ベビーリーフ。ほうれん草やレタスなど、さまざまな葉物野菜が含まれます。癖がなく柔らかいのが魅力的。また、鉄分やビタミン C などの栄養もたっぷり。一度に数種類の野菜を摂れるので、野菜不足が続いた時に、手軽にサラダでいただきたい食材です。新玉ねぎ。普通の玉ねぎと違って、収穫後、すぐに出荷される新玉ねぎは、みずみずしくて辛みは少なめ。生でも食べやすく、かつお節を混ぜてポン酢をかけてれば、手間なく一品完成です。皮をむき、バターをのせて、5分から7分レンジで加熱し、醤油をかけて味わうレンジ蒸しもやみつきになる美味しさです。最後に、ビワ。5月から7月ごろに旬を迎え、市場に出回るビワは、甘みの中にほんのり酸味を感じられるのが特徴。産毛があり、軸がしっかりしたものが美味しいです。身に含まれる豊富なカロテンは、高血圧や脳梗塞などの生活習慣病予防に効果的。皮を剥くときは軸を持ち、お尻から剥くと簡単です。今朝のモーニングセミナーは、5月の旬の野菜でした。

時刻は午前7時19分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868、今朝も私アルファベット小文字で SAKO サコホーがお届けいたします。やっぱり白子バトというだんだんね粘っこくなってますけどね。この時間はタウンチェックパート1。そうそう、この時間再放送もしています。再放送は土曜日の金曜日はですね9時台になってて時間が全く違いますので、土曜日聞いてらっしゃる皆さんは7時ってね驚いちゃうかもしれませんが、今生放送でリアルタイムで聞いてくださってる皆さんへの時間のご案内でした。さて今日はですね、まず吉川氏の話題です。私5月10日にハッピードリームサーカス in 吉川公園見に行ってきたよっていうのを、今週11日に放送でこのね、モーニングライブで話しましたけども、その前の日5月9日にハッピードリームサーカス in 吉川公園3万人達成でございます。3万人で、この吉川公園3月20日から公演が始まりましたが、もうねリピーターがこの時期はいるってことが分かりました。だってもうピエロの格好してるそんなお子さんもいたもの。ハッピードリームサーカスの、まあ、ピエロさんちょっと特徴的な、モヒカンなので、そう全く同じっていうのではなくて、その方なりなピエロさんというかね、顔を白く塗って、モノクロのピエロの格好で、でお顔もですねピエロの目の化粧というかそういうのされているとか、そういうねお子さんもいらっしゃいました。いやリピートしたくなる迫力と、それからちょっとハラハラするような、そんなのそんなことやっちゃっていいのって驚くぐらいな、まあそういうね、内容なので、まだ見てないという方は6月8日月曜日まで吉川公園やってます。一度はご覧になっていただくと、お子さんだけじゃないですよ、大人の方、なんならシニア世代の皆様におすすめです。よりハラハラドキドキ感が味わえるというか、大人の方がドキドキしちゃう、大丈夫って思っちゃうのでね、十分シニアの方でもね楽しめますので、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。3万人突破の話題でございました。さあ続いても吉川市です。吉川市内には児童館ワンダーランド、子どもたちには本当に、楽しいですね、施設がありますね。その児童館ワンダーランド、ゴールデンウィーク明けて今週11日から昨日までお休みでした。今日からね児童館ワンダーランドオープンするよ、ちょっとずっとね遊びに行きたかったという皆さん、お待たせしました。で今日15日はビリビリランドっていうのがあるんですけど、私最初これ見た時に、静電気のビリビリのなんかやるのとか、大丈夫とか、タイトルだけでそう思っちゃいましたが、そんなことはございません。本日5月15日金曜日のこの後10時半からお昼正午までですね、ビリビリランドという新聞紙や段ボールを使ったレクリエーションです。多分ビリビリ破る方のビリビリでしょうね。それからリズム遊び、
読み聞かせなどなど、おじいちゃんおばあちゃんの皆さん、お孫さんと一緒にいかがですか。今日の10時10分から児童館ワンダーランドの窓口で整理券を配布します。結構人気みたいなので、今日ねこんな天気でしょ。でもな、孫をどっか連れて行きたいんだよな、家にいるのもなっていう方はいかがですか。未就学児とのお子さんと、まあ、その、保護者の方ということで20組となります。今日これ聞いて、はい、ちょっと行ってみようっていう方、児童館ワンダーランドビリビリランドですね、今日10時半から行います。そしてやっぱり児童館ワンダーランドといえばプラネタリウムですね。5月はねお星様大好きサンとムーン、もう水曜どうでしょう半紙の私からしたらなんて素敵なタイトル。もしかして水曜どうでしょうの半紙なんでしょうかね、館長は。そんなわけないと思いますけど、サンとムーンと書いてありますが、ついついムーンって言いたくなっちゃうのは、まあ、半紙だからということなんですけど、まあ、どうでしょうファンはねついついムーンと言っちゃいますが、まあこのねプラネタリウム、動物の星座当てクイズやお月様のかくれんぼ

エロゲームや宇宙人とのリズム遊びなどなどが、まあ予定されているっていうことなんですね。これは楽しそうじゃないですかね。えいいんじゃないですか。土曜日日曜日午後3時からですね。初めてプラネタリウムを見るお子さんにもぴったりということです。プラネタリウムのことが知りたいお子さんにもぴったりということで、5月にはね、新しいプラネタリウムの声があるよと。そして今月来月と児童館ワンダーランドでは天体観望会があります。今月5月は来週23日土曜日夜の7時から夜の8時半まで春の大曲線と春の大三角形を見ようという、これ楽しそう。まあ私星座好きにはこういうのたまんないな。あでもこれ申し込みをねした方、今日が、抽選の発表ということです。お申し込みはこれはすでに終わってしまいました。という方は今度6月の天体観望会申し込み始まります。今月の5月25日からですけど、6月は20日土曜日ですね。同じく時間は夜の7時から夜の8時半までということなんですが、こっちの5月の方はね、春のダイヤモンドを観測しようって。どういうこと？何？6月の夜空には春のダイヤモンドっつのがあんの？いやこういうのいいよね。いやなかなか五市一丁でねこういう風にね天体観測できる施設があるって私は結構ねラッキーだと思ってますよ。私千葉出身ですけど、うちの地元には近くになかったからベランダから見たもの、明るくてよく見えないものねえ羨ましいですね。やっぱり宇宙の神秘っていうのもあるけどね、この間までなんというかお月様に行ったとかね、人がお月様の周りを周回したとかあれかとか、あとやっぱりこういう天体観測する、専用のなんとかな望遠鏡っていうのを見ると不思議だと思うんだよね。こういうのもね経験するといいと思うので、あいいんじゃないって思った方、はい、ゴールデンウィークでちょっとお金を使っちゃった皆さんお子さんに新たな、体験というのでいかがでしょうか。児童館ワンダーランドねでございます。これ吉川市民の方もですけど、ご市長というか市外の方もね、まあ、対象がちょっとね、優先順位っていうのは変わってきますけども、なんていうかな利用時料金とかね変わってきますけど、はいございますのでね、はい、ぜひ皆さん児童館ワンダーランドチェックしてみてください。7時台はちょっと吉川市たっぷりになりましたが、以上タウンチェックパート1でした。パート2は8時台にご紹介いたします。

リックあなたへのプレゼント、スピッツ美しいヒレ、波音で消されちゃった、はっきりと聞かせろって、わざとらしい海原、100回以上の失敗はダーウィンさんも感涙の、ユニークな進化の礎、流れるまんま流されたら美しいヒレで、壊れる夜も

けれど、自分でいられるように、びっくらこいた展開によろめく足を踏ん張って、冷たい水を一口、秘密守ってくれてありがとうね、もう遠慮せんで。

0: 先週の金曜日魔女の宅急便やってたでしょ。いつもこれ、まあ、8時台のメッセージ紹介の時に使っている BGM ですけど、これはね魔女の宅急便で使えてる挿入歌じゃないや BGM なんだよ。大好きなんですね魔女の宅急便がね。先週も久しぶりに見ましたけど、ルンルンですねあれね、いいね。さあでは皆さんからのメッセージいただいてます。今週も頑張ったよ、今日も一日頑張るぞみたいな、そんなメールかな。見てみよう。まずはパープルハートがメールにあるといえばパープルちゃん、どうもパープルちゃん。さこちゃんおはようございます。おはさこ、ほうほう。白子鳩の鳴き真似ですけどね、なんかねイブニングやった時はね、なんか袋みたいだねって言っちゃったのね。まあいいや、石川県は七尾から聞いてくれてます。ありがとうございます。七尾市から、七尾は今日は暑くて、今日は割と普通、今は15度。おやまあ過ごしやすい感じね。15度、あ、越谷も今15度。やだ一緒じゃない。なんかさほら今ね越谷の空はね曇り空なんだけど、七尾は晴れてるの。でも空はつながってるわ、あ、晴れてるとは書いてない、割と普通って書いてあるな気温はね、はい、昨日は暑かったってことですけどね。さて今日、何何、今日は友達に誘われてショーを見に行ってきます。何何何何何、ラブノート、ラブノート、ラブノートというイベントでカン・ソンフンさんとユ・ヒョリムさんの君は愛されるために生まれた人、イ・ユンワさんも来るの。私、あのパーブルちゃんはね、私わからない人たちさこちゃん知ってるっていうね。これはゴスペルコンサートなんですね。うん、お名前からすると韓国の方というような感じにますけどね。カン・ソンフ、これはあれじゃないですか、雪道ときめきカンドラランドのあの2人の方が絶対詳しいと思うんだけどな。カン・ソンフンさん、なんかすっごいすっごい素敵なお顔ね。2月22日生まれ、ツツツツじゃない、ツツツじゃないの。ついついに22にね反応しちゃう私なんですけど、そう私ね実は来週の22日が誕生日でしてね、だからね前に深夜のね2時、じゃあごめんなさい、深夜の22時からの生放送もツツーというのに反応してね、いろいろツツツツ言ってましたけど、あ、実の娘、あ、実の妹さんとデュオも結成、この方で会ってんのかしらね。ね、でもなんだかすっごい綺麗なお顔の方羨ましいわね。1997年から2000年まで元祖アイドルグループジェクスキス、ジェクスキス、ジェクスキスというアイドルグループで活動されてたそうなんですって。はあ、だからこんなにお顔綺麗なんだ、もう肌ツヤが綺麗、うん、ついついそういうとこ見ちゃうんですけどね。はい、で2025年に妹さんとデュオ結成っていうから、どうなんだろうこのメンバー。いやでもちょっと名前まで出てないからですけど、 いやでもほらゴスペルでしょねえ、
1: オーハッピーデイオーハッピーデイみたいな、
0: こんなゴスペルって言うとこれしか私わかんないんだけど天使にラブソングなの映画の曲ぐらいしかわかんないんだけど、こういうのかな、どうなんでしょうね。いやでもほら楽しんできてよね、えいろんな自分の知らない世界をねお友達誘ってくれたからいいじゃないですか。実はね私も今夜ねキックボクシングの試合見に行ってくるんですね。ちょっと
2: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けしました。

It's just past 9 a.m. on Hello Happy Koshigaya FM 86.8. And that means it's time for Town's English Triangle, brought to you by Town! 子供の皆さん、おはようございます。お元気ですか？ Hi, cool kids and chill children. How are you? Town と一緒に学ぶ Town's English Triangle. では始めましょう。It's time for Town's English Triangle. Are you ready to try? Here we go!本日のレッスンの英文法コーナー。First corner, English grammar. Let's learn about making English sentences and phrases. 今回は誰かがあなた、you の時の一般動詞の過去形を学んでみましょう。例えば、あなたは昨日の夜テレビを見ましたと言うならば、誰がにあたる、あなたは you するですにあたる見ました watch it 誰何にあたるテレビを TV いつにあたる昨日の夜 last night これで you watched TV last night になりました。他の例文も紹介いたします。あなたはそのコンピューターを使いました。 You used the computer. 12時に昼ご飯を食べました。You ate lunch at 12. 昨日ピアノを弾きました。You played the piano yesterday. Corner 2, vocabulary nuance. Let's talk about small differences between similar or related words. Confirm, check はどれも確認

という意味の英単語ですね。この2つの単語のニュアンスの違いは分かりますか？ Conform は正しいはずの事柄について間違いがないか確認するという意味で、間違いがないよ、データが正しいことなどを証拠を持って裏付けるというニュアンスが含まれています。つまり確認した後に間違いのないことまではっきりさせるという意味です。例文です。パスワードを確認してください。 Please confirm your password. Please confirm your password. 予約の確認をしたくて提案しています。 I'm calling to confirm my reservation. I'm calling to confirm my reservation. 私の銀行口座への振り込みを確認する必要がありました。I needed to confirm the deposit into my bank account. I needed to confirm the deposit into my bank account. チェックの場合は軽く目を通すレベルの確認です。そもそもチェックという単語は目で見て、聞いて、触って確認するなど重要度が confirm に比べて軽い場合に使います。例えば、英語のテストを確認するよ。I will check your English test. I will check your English test. ちょっと今、スケジュールを確認させてください。Let me check the schedule. Let me check the schedule. ドアがロックされているか、チェックしてくれますか？ Can you check if the door is locked? Can you check if the door is locked?

0: コーナー No.3 Conversation Corner。 I ended up ing は日本語で結局何々してしまいましたという意味です。自分の意思や計画と関係なく偶然何かが起こった時、突然具体的な理由なしに何かが決まった時に使います。 I ended up ing means 結局何々してしまった。 In Japanese It is when something happens involving you against your will or without your intention or plan, or when you decide something suddenly and without a detailed reason。 例文をいくつか紹介いたします。Here are some example sentences. 公園で友達と会うつもりでしたが、雨が降ってしまったので予定をキャンセルしました。 I was going to meet up with my friend at the park, but it ended up raining, so we cancelled our plans. I was going to meet up with my friend at the park, but it ended up raining, so we cancelled our plans.
1: 退屈だったので、犬とお母さんと散歩に出かけて、結局午後はずっと外出していました。
0: I was bored, so I went for a walk with my dog and my mom, and we ended up staying out all afternoon. I was bored, so I went for a walk with my dog and my mom, and we ended up staying out all afternoon.
1: 最後に流れる曲はエルコンドルパサー。タイトルエルコンドルパサーはスペイン語で、英語に訳しますと The Condor Passes、 コンドルは飛んでいくとなります。またサブタイトルの If I could、 なれるならという意味ですが、ポールが付け足したもので、曲中で何度も繰り返されるフレーズです。ではお聞きください。また次回にお会いしましょう。 Talk to you next time。 またね、バイ。

毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

さあ始まりました、こちひらたかねのだいたい沖縄。さあ7回目の放送です。早いね、あっという間の7回目。なんとね、メッセージが3つ届いております。嬉しい、読み上げたいと思います。4月から始まったこちひらたかねさんのだいたい沖縄、楽しみに聞いています。テンポも BGM もちょっと沖縄なまりもあってほっこりします。ありがとうございます。差出人やっちゃんさんからですよ。嬉しいね。もう一つね、神奈川県大和市で聞いています。毎回といってもまだ2回ですが、毎週楽しみにしています。軽妙なトークは聞いていても気持ちいいし、楽曲をフルコーラスで流してくれるのも嬉しいです。長く続く番組になってほしいです。カーリーさんからのね、メッセージいただきました。嬉しいですね。ついでにもう一曲いきましょう。もう一通いきましょう。放送で高根さんの曲ぬちづたかなから流れていました。この曲は私がこちひら高根さんを知るきっかけになったものです。2017年、私は中学校時代の同窓会で開会の挨拶をすることになっていました。そこで命の大切さについて語ろうと、パソコンで参考になるネタを探していました。命を検索していたら高根さんの曲ぬちづたからが出てきて、聞くと心に染み渡りました。同窓会の挨拶でぬちづたからサビの部分、こんなに綺麗な空を見ながら私たちは生きているを歌いました。すごいね。そこから高根さんのライブ関西でやるときは行くようになりました。素晴らしいね。メッセージ、河野さんありがとうございます。こんなね素敵なメッセージがねラジオに届いておりましたよ。ありがとうございます。がぜんやる気出ますよね。長く続く番組になってほしいとありましたが、本当に僕もそれを望みます。まだね、4月から始まったばかりで、今日ね、何回目になるの、今日7回目かなになるのでね、まだまだまだまだよちよち歩きですけれども、本当にねもうずっとこうすごいなんていうの、息の長いラジオ番組を目指していきますので、どうぞ引き続きね応援よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。さあそれでは今日も行ってみたいと思います。こちら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。

さあ始めていきましょうね。これ沖縄ですのコーナーですが、今日紹介したいのはですね、この時期、まあ、4月とか5月とかこの時期、日本ではね若夏とか、まあ、初夏とか言うかもしれないんだけど、沖縄ではウリズンって言うんだよね。ウリズンの頃というとまさに今の時期なんだよね。まあ梅雨前っていう感じかな。だから春を過ぎて梅雨が来るまでの時期を沖縄ではウリズンって言うんだよね。全国ね各地にウリズンっていうね結構沖縄居酒屋もあるんじゃないかと思いますよ。ウリズンに咲く花といえば一番ねポピュラーなのはきっと沖縄の県歌にもなっていますデーゴ。ブームがね島唄って歌ったでしょ。デーゴの花が咲き風を呼び嵐が来たね。デーゴの花が咲きね、デーゴがたくさん咲くとその年は台風がたくさん来ると言われています沖縄では。で台風がたくさん来ない時はデーゴがあんまり咲かなかったねっていうようなね、これは本当にこう根拠があるか分からないけどね、沖縄では割とそういう、こう当たり年とかね、台風の当たり年デーゴがいっぱい咲いたよとかねいう言われ方をするんだけど、デーゴも綺麗だよね。俺も大好きだな本当にね。今の話なんだけど本当に見事にたくさん咲く時もあるね。朱色のすごいね、もうすごい鮮やか大きくて、沖縄ではね県花なんだよね、県の花ね。でもね今日紹介したいのはデーゴじゃなくてね、可愛らしいデーゴはねなんかこう男してるんだけど、月桃というね花、月に桃と書きます、月に桃と書いて月桃の花はねすっごい可愛らしいね花なんだよね。これもやっぱりウリズンの頃なんです、ちょうど今頃なんです。ほんとね白っぽいしね、先っぽの方がちょっとピンク色になっていてね、なんて言うんだろう、スズランのねこの花がねこの房状にねこの垂れ下がってるような感じといえばわかるのかな。本当に可愛らしいですよ。で大体ね梅雨がこう梅雨になっていってだんだんとやっぱりこうしぼんでいくような感じかな。沖縄ではねこの月桃のことをね別名でね三人というね言い方をするんだけど、三人ね、この三人という言い方も月桃という言い方もね本当にこの沖縄独特のね、まあ亜熱帯だからさ、この熱帯地方独特のねこの香りがする、このなんていうの、見かけはすごい可愛いんだよ、なのにね匂いがね、これまたね臭いという匂いじゃなくてね、もうね好きな人はすごい好きだと思うんだよね。これね沖縄ではムーチ、お餅の頃に お餅の頃お餅を、この月桃のね葉っぱで包むんだよね。これムーチっていうんだけどね、この匂いがねもう素晴らしい。沖縄の人はね大体好きだと思うんだよね、この月桃の葉っぱの匂い。そうでもないかな。これねだから匂いがすごくいいので、ハーブに使われてたりね、アロマオイルとかね、なんといってもこのポリフェノールがね豊富らしいんだよね。だからねスキンケア、いわゆる化粧水とかね、健康食品とかね、芳香剤とかね、そういうのにもたくさん使われているんだよね。いや本当にねこの時期の月桃本当に美しいので、一度沖縄にこの時期行くことがあれば絶対ねこの出会うと思うのでね、チェックしてほしいな。興味がない人は興味がないのかもしれないけど。

聞いたらね、月頭にも会わずにいられないと思いますので、ちょうどね、あの僕が好きなね、このジューシーという炊き込みご飯があって、この高速、沖縄にね高速道路に乗ると、この高速道路のパーキングエリア、サービスエリアにね、この月桃の葉っぱで包まれたジューシーが売ってるんだよね。これが見事に美味しいんですよ。ほんとジューシーってただでさえ美味しいのに、そのジューシーにはタームって言って、まあ沖縄タイモ、芋だよね、芋をこう入れていて、ジューシーにね、炊き込みご飯に、それをさらに月桃の葉っぱで包んでるという、かあ、もうこんな美味しいものないっていうぐらい見事な美味しさがね、パーキングエリアにありますので、それもチェックしてほしいなと思いますよ。いやーね、この時期に見れるというだけでね、やっぱり1年早いね。去年も見たな、一昨年も見たなって毎年思うんだけどね、あ、この時期にやって見るとね、あ、そろそろやっぱり夏が来るんだなっていうことを思わせてくれるですね。これがちょうど今の時期、ウリズンの頃なんですね。さあ、これ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。ちょうどこの時期、ウリズンの頃を歌っております、こっち平高菜で星空ハイウェイ。

0: コチヒラタカネのだいたい沖縄。コチヒラタカネのうむゆうた。
1: さあ、うむい歌のコーナー行ってみたいと思います。このコーナーはですね、僕がねこの曲、まあ僕だけの曲じゃないんだけど、まあ自分の曲ならばなおさらなんだけどね、世の中に素晴らしいと思う曲があったり、また自分もねこの曲はこういう風な思いで書いたんだよということをね紹介するコーナーです。さあ、僕はですね、沖縄県は大宜味村というね、大宜味村という村、まあ、村のね広報大使をしております。この大宜味村はどこにあるかというと、やんばる、またこのやんばるっていう言い方も難しいと思うんだけど、やんばるっていうのはね住所があるわけではなく、まあ地区、そこの地区なんだよね。どの辺の地区かというと、沖縄のね地図わかりますかね、長細い地図があって、で北部の入り口に名護ってあるんですよね。名護市、この名護からねこう西の方に行くと、あの美ら海水族館があったりジャングリアがあったりするようなね地区になっていくんですけども、この名護市から上に行くと大宜味村と呼ばれているこの村があって、そこは僕候補、そこの候補大使をしているんだよね。その名護から、まあ、上のエリアっていうのかな、そこがやんばると言われている。まあね定義が難しくて、いやその下にね女村ってあるんですよ。で女村からがやんばるだっていう人もいたりするんですよ。だからね、まあ、ここからがやんばるっていうわけではないんだけどもね、湘南、神奈川県に湘南ってあるんでしょ。湘南もそうでしょ。こっからここまでが湘南って決めてるわけではないんだけど、なんとなくこの辺湘南みたいな、やんばるもそう、なんとなくこの辺やんばるみたいなね。本当にね、なんて言うんだろう、世界遺産になってるんだよね。世界遺産になっていて、あの辺のもう、なんて言うんだろう、やんばる地区っていうのかな。本当にね、昆虫とかね、動物、まあ、生物だよね、生き物がね、天然記念物でね、たくさん登録されているんですよね。その、大宜味村ね、に、塩屋湾っていうね、湾があるんです。塩や塩、ソルトの塩ね、塩分の塩ね、塩や八百屋の屋、塩屋湾っていうね、またそれも美しくてね、まあ綺麗な湾なんですよね。そこからまたこうなんていうんだろうね、この西の方に行くとこう、このなんていうの、太平洋につながっていくというかね、そこにねかかる橋があるんですよ。それがね塩屋大橋っていうね、まあ、大橋っていうからそう言われるとみんなどのぐらいの大橋長いのを想像するんだろう。決してね長くもないし大きくもないんだけど、まあ一応大橋ってついてるんだけどね、まあおそらく100メートルもないんじゃないかと思うんだけど、まあね何とも言えないね、まあ、夕日が綺麗ね、とても夕日が綺麗、素晴らしい、まあ、夜になるとねもう本当にね大宜味村あたりのねもう星空、まあ見てほしい、とっても綺麗ですよ。もうねなんて言うんだろう、もう、まあ、あの天の川であるとかね、スバルとかね、もう夏のなんとかの星座とかね、冬のなんとかの星座とかね、もう素晴らしいんですよ。この塩屋大橋から見るなんていうの、星空がね、これね僕もねちょっと歌にしているんですけれども、あのおじいおばあがね、まああの長寿の村なので、もう100歳をね超えたこのおじいおばあが本当に元気でねもう暮らしていますが、そのおじいおばあなんかねスーパーなんかに一回も行ったことないとかっていうね、ザラにいますよね。 一回も何も、あの魚はもう海で釣ってくるでしょ。で野菜とかはだってもう畑で、あの裏の畑でもあるから、もう食べるものは全部困らないよっていうようなね。やっぱりね、長生きとね、あの長生きの秘訣だよね。ストレスがないとかさ、やっぱり食がねいい、もう本当に天然のものをこういただいてるというか、そうやってね大宜味村の人、まあ、やんばるの人はね暮らしてるんだよね。そこのね、あの大宜味村のね塩屋湾っていう、ね、本当に一度ねみんなそこをね歩いてほしいと思うんだけど、なんともない、普通に行けばね何でもなくこう車で走るかもしれない、何でもなく歩くかもしれないんだけどね、この塩屋湾にかかって左を見るとね、なんか向こうの方にはねあの氷島が見えたりね、もうずーっとねもう太平洋のすごい綺麗なね海がぶわーっと広がっているんだよね。なんとも言えない気分になる。特にあのいろんなさ離島の海があったり、沖縄でもねその南の方南部の方の海があったりすると思うんだけど、またねやんばるの海ってこれまた独特で綺麗なんだよね。これね今日ね、まあ、僕聞いてほしいのはこの、塩屋大橋っていうね僕が作った歌なんですけれどもね、この沖縄のやんばるの大宜味村のこの風景が浮かぶように作っていますので、今日のこの海歌のコーナーではこちらの方にこの塩屋大橋を聞いてもらいたいと思います。ではこちらの方で塩屋大橋。

0: さあ、いかがでしたでしょうか。こちらからの大体沖縄、あっという間の30分だね。毎回毎回本当にありがとうございます。本日お送りした曲はこちひらたかねで星空ハイウェイ、そして同じくこちひらたかねで塩屋大橋でした。まさにね、今の時期ウリズンの頃気持ちいいんだよね。ちょっとね雨が降ったりもするんだけど、夏の準備をしているなという感じがしますよ。そしてね、僕は映画にも出ているんですね。ナンクルナイサーという映画がありました。ちょうどねコロナの真っ最中のね時に上映されたんですけれども、ナンクルナイサーというのは、沖縄ではなんとかなるよという意味なのかなね。 Amazon プライムでもね見ることができますので、ね僕の演技も、そしてねこれ映画音楽もね全部担当してやっておりますのでね、もう何倍も楽しめる感じですね。全編ほとんど沖縄の言葉でこれ喋ってるんですけども、ちゃんと字幕が入っておりますので安心してくださいね。で今日最後にはですね、この一緒に映画に出た中田雅恵ちゃんのが歌う、僕が曲は作りましたが中田雅恵ちゃんが歌う悔いなも泣いて海鳥でお別れしたいと思います。ではまた次回同じ時刻に。また
1: 8 6 10 8

0: さんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

一日の終わり、そして週末の始まりにお届けする柚月里奈のウェディングクリップ。今日もお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの柚月里奈です。この番組はアプリのリスンラジオを通して全国そして海外からもお聞きいただけます。さて、久しぶりの収録となりました。いやー、本当に不調が長くてですね、前回放送をお聞きの方、本当にたくさん、温かいメッセージありがとうございます。声の不調がありまして、声帯結節そしてダブルパンチで声帯のむくみというのも同時に多発してしまいまして、しばらく、かすれた声が続いておりました。まだ全開ではないんですけれども、少しずつ声を取り戻しているかなという、あの自分の肌感ではあるんですけれども、まだまだ喋りづらくて、ラジオの方をお聞きの方にはたくさんの再放送再放送でご迷惑をおかけしてしまいました。いやー、辛かった。いや、今でもちょっと辛いんですけれども、痛みがないというのがこれまた幸いなのか何なのか難しいところなんですけれども、まだね、痛みがないだけいいんですけれども、いや、1ヶ月以上経ってるんですよね。あの前回の聞いていただけると分かる通り、格段によくはなっているんですけれども、どうしても本番や打ち合わせが重なって声を休めるという状況がままならないという感じで、どうしても喋らなきゃいけない仕事なので、休養というのが難しくて、本当にお客様やスタッフの方にはご理解いただいて、本当にあの感謝の思いでいっぱいでおります。同じこと何度も言っているんですけれども、本当にごめんなさいという感じですが、なんとか気持ちだけは元気に頑張っているという感じです。少しずつ良くなっていくかなと思うので、あの気長に、そして焦る気持ちも全然あるんですけれども、休めるときは声を出さずに頑張っていきたいなと思っております。さて、5月になりましたね。あっという間にゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。世の中的にはこのね、物価高もありまして、あの遠出したり旅行を、ね、したりする方も少し減っているという情報も耳にしましたけれども、あなたは何か予定はありましたか。ブライダル業界では本当にシーズンにもなりますので、連日結婚式や打ち合わせ、あのたくさんのお客様に出会わせていただいているという感じです。私もこの連休は1日2日間かな、2日間はお休みがあって、心はね、あの声も含めて休みたいところではあるんですけど、

たちも遊ばせなきゃなとか、もういろいろ母は悩みどころがたくさんあって、日々家事と、ね、ちょっと尽きないなという感じではあるんですが、さあ5月はなんで人気かと言いますと、ブライダルでの、ね、業界ではまずいいのは気候ですよね。4月から5月にかけて、まあもう最近では3月の下旬ぐらいから本当にポカポカ陽気が増えてきて、すごいうららかな、ね、陽気でいいなと思うんですけれども、その分季節も前倒ししているような気もするので、夏がちょっと早いのかなという予感もしているんですが、やっぱり過ごしやすいので新郎新婦のお二人はもちろんですが、お越しいただくゲストの皆様も足を運びやすいというか、それもねすごく大きなメリットかなというのもあります。天気はどうしようもない部分もありますが、やはりちょっと気持ちが左右されたりすることもありますけれども、やっぱりお花とか木とかすごくなんて言うんでしょう、いいですよね。中にはガーデンとかお外で挙式をされる方、パーティーをされる方も多くて、今年の春も私もたくさんの結婚式、お庭でガーデンでやらせていただく機会も多くて、その中で私がすごく心地いいなと感じているのは、やっぱりお二人が選んだ BGM、 音楽はもちろんなんですけれども、そこに前も言ったかもしれませんが、風の音とか、それで葉っぱが揺れるそよそよという、木々のなんて言うんでしょう、すごく美しい、ね、作られたものじゃない本当に自然の葉っぱの揺れる音だったり、小鳥が鳴く音だったり声だったりするのがすごく素敵で、最高の BGM、 もう大合唱合奏すごく素敵だなと感じています。春とか、ね、冬ももちろん素敵ですけれども、やっぱり春らしさっていうのはすごく人気があるっていうのも納得かなというふうに感じています。もちろん会場の中にいても、外に窓から見える景色っていうのもすごく素敵ですよね。さあそんな、お呼ばれした方はもちろんですが、この結婚式っていうのはね、呼ばれ招待されないと見れない、感じることができない世界なので、この番組では司会者目線でその結婚式の今の流行りとかリアルとか、こういうものは気にしなくていいんだよ今の時代は、みたいなこともお話できたらいいなと思って、続けている番組です。さて今回は、ウェディングクリップ情報系のものと、あと素敵な音楽を交えてお届けしていきたいと思っておりますので、この後も30分ですがどうぞお付き合いください。それではここから柚木里奈のウェディングクリップ、毎週金曜夜9時30分、そして土曜日10時30分から再放送でお届けしております。それではスタートです。

さて続いては今週のウェディングクリップ。このコーナーでは情報をお伝えしたいなと思っているんですが、やはり結婚式は時代によって流行りとかいろんな要素が絡んできて移り変わりももちろんあるんですけれども、そんな中から少しこう迷っていたりとか、ね、悩んでいたりする花嫁さんが聞いてくださっていたら、少しでもお役立ちいただけたらいいなと思って現場目線でお話ししています。さて今回は、前回の放送に続きまして、結婚式でやらなくても大丈夫な演出ということで少しお話ししていきます。まず、続きとして一つ目は今回映像系の演出。もう当たり前のように世の中にたくさん出ている、オープニングムービー、プロフィールムービー、エンドロール、最低でもこの3本は結構定番化しているという印象があるんですけれども、業者さんにお願いします。

願いすればもちろん素晴らしいものができますよね。でもそこにはちょっとね、金銭的な面だったりとかお悩みっていうのは尽きないかなとは思うんですけれども、手作りをしたい、そういうのが得意だっていう方ももちろんいらっしゃいますし、やはりお仕事されながら準備している方にとってはこの制作物っていうのはかなり負担になるんじゃないかなと思います。特にもう見れば見るほど年々こうなんて言うんでしょうね、手作りにしてもスキルが上がっているというか、まあ、いろいろこうテンプレートがあって当てはめて作っていくっていうものも多いかと思うんですけれども、なんかこうやらなきゃいけないみたいな感じがあるとすごく心配になったり、これ大丈夫かなって不安になったりしますよね。全然それはない方もたくさんいらっしゃるので、どうしても調べていくとやったものが溢れているのでやるべきと思ってしまいそうなんですけれども、なくても全然大丈夫です。中にはその代わりにプロフィールブックといって、最近ではこう席次表とか当日のメニュー表、ドリンク、あとお二人のことについて一冊にまとめたものっていうのが大変人気で、お二人のこと、馴れ初めとか、これまでの生い立ちを写真と文章で一冊にまとめてしまうっていうものがすごくずっと人気で、まあ、それがあれば全然十分っていう感じで、どちらかにするっていう方もよく見かけるなという感じです。映像はないけどプロフィールブックの方をその分しっかり見ていただきたいとか、逆にプロフィールブック作るのがちょっと大変で映像で見てもらえればっていう方もいらっしゃるし、馴れ初めについては映像はもう簡単にして、じゃあ司会の方から、本当にいわゆる昔からあるようなスタイルで定番のプロフィール紹介として耳でご紹介聞いていただくっていう方法もありますし、まあ、そのプロフィール紹介一つとってもやり方はたくさんあるので、またの機会にご紹介しますが、まあ、そんなやり方がたくさんあるので、何も映像を絶対作らなきゃいけないという感じではないかなと思います。もう二人のね負担になるものを少しでも減らせればなという、でもやりたいなみたいなね複雑な気持ちもあるかなと思うんですけども、絶対やらなきゃいけないものではないよというのがなんかこう現場で感じるリアルかなと思っています。そして二つ目はお手紙とか感動系の演出、これももちろん本当に素敵なんですけれども、お手紙は特に人前で読む、朗読をするということ自体がとっても苦手という方もいらっしゃいますよね。なので実際には事前にゲストの前じゃないところで親御様にお渡しするっていう方もいるし、まあ、終わった後パーティーの後に親御さんだけちょっと残っていただいてゲストをお見送りした後にそっとお渡しするっていうのもすごく素敵だし、それとかお手紙じゃなくて別の形で感謝を伝えるという方もすごく多いので、自分たちらしい形を選ばれる方もすごく増えています。感動させなきゃいけないというプレッシャーはなくて全然大丈夫と思っています。特にそういう感動系じゃなくて、とにかくこうワイワイ楽しくやりたいという方もたくさんいらっしゃるので、そういう方向でゲストに感謝を伝える、楽しんでいただくことで感謝を伝えるというのもすごく素敵だなと感じています。そして3つ目、やはりやりたいことを詰め込みすぎるということですかね。これは本当に多い、私もよくわかるんですけど、私もたくさん見てきてるので、自分の結婚式の時にはあれもやりたいこれもやりたいみたいな、すごく皆さんのアイディアのおかげでいいないいなってしょっちゅう思ってたんですけど、やっぱり同じ2時間半の中でやっぱりスケジュールをぎゅうぎゅうに詰め込むと、ゲストとゆっくりお話しする時間がほとんど取れないというケースがあったりするので、実は余白がある結婚式の方が満足度が高いと感じると言われることがすごく多いなと見ていても感じます。私たちがこうスタッフで見ていてもすごく居心地が良さそうだな

っていうのを見ていて肌で感じます。だからこれはね、洗濯するの本当に大変ですよね。やりたいことが浮かばないとかっていう方にとっては、なんか入れなきゃいけないのかなっていう心配がある方は、もう全然入れなくても大丈夫ですっていうふうにはね言いたいんですけれども、あれこれやりたいなっていう方は厳選するのが大変かなと思うので、本当に優先順位上げてたら難しいかと思うんですけど、ぜひ担当のプランナーさんに相談していただいて、きっとあの素敵なお二人ならではのアイデアを提案してくださると思うので、ぜひあの相談してみるのが一番かなと思います。プランナーさんっていうのは本当にありとあらゆるお二人のキャラクター込みで、どんな演出でどんな空間でっていうのをたくさんあの経験されていらっしゃるので、ぜひそこでお二人ならではのアドバイスをいただけたら一番いいんじゃないかなと思っています。いやー本当にこれは難しい。私はだいぶ前ですけど、結局やったのはいくつだったかな、もう10年以上、もちろん15年ぐらい前ですけど、そんな経ってないか。いやー本当に今でこそケーキ入刀もまあいらなかったかなって思うぐらいですけど、その頃はあって当たり前みたいな感じだったので、ケーキ入刀やって、ご挨拶皆さんの近くに行くテーブルラウンドやって、あのゲームを一つやって、あとお話しする時間っていう感じにしたんですけど、それでもあっという間だったんですよね。2時間半の結婚式の中で正味2時間ないかなっていう感じなんですよね。まあ、前半に主賓とか乾杯とか、まあ、何を乾杯までに何を入れるかにもよるんですけれども、お料理のフルコースが出る時間、まあ、ビュッフェのスタイルの場合もありますけど、2時間ないぐらいって考えておいた方がいいかなと。それにお入れ直しをしないっていう方もいれば、ドレスからウェディングドレスからカラードレス最短20分でも実際もっとかかったりしますし、パーティー会場からブライズルームまで近いのか遠いのか、ホテルによってもね、スイートルームとかで何十階でやって、パーティー会場もっと下の方の階でってなると、エレベーターとかもあるので、またそれもね、会場によって実は違ったりするんですよね。あとは洋装から和装にするのも、やはり実際には40分早くて、もうちょっとかかって45分50分っていう時も実際あったりするので、これは多めに考えておくと余白が出ていいんじゃないかなと思います。いやー、なんか話しているうちにどんどんいろんなことを思い出していっちゃうので、取り留めもないあのまとめになってしまうんですけれども、やることを増やすっていうことよりも、2人の結婚式の中で、私たちの中では何を大切にするかを選ぶっていうのがすごくいいんじゃないかなと現場を見ていて感じます。ということで、いやちょっと長く喋るとごめんなさい、カスカスになってくるんですけど、お聞き苦しくてごめんなさい。やりたい選択をすることで、より自分たちらしい時間になることもたくさんあるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。もし何か質問とかありましたら、また別のコーナーのプレ花嫁のモヤモヤクリップという、花嫁さんの感情の部分も、ご相談があればぜひお答えできるところがあればと思っておりますので、ぜひお気軽にメッセージお寄せください。以上、今週のウェディングクリップのコーナーでした。さて、続いてはミュージックカフェのコーナーです。今回はこちらの曲をご用意しました。私も大好きな、オフィシャルヒゲダンディズムなんですが、このヒゲダンの曲、すごくの景色とマッチしていて、すごく私もあの思い出に残る素敵なワンシーンだったんですけれども、昨年の10月に五島列島で結婚式がありまして、そこで司会として入らせていただきました。この曲が、

使われて、その景色と一面にこの広がる五島列島の海をバックに本当に素敵な映像でした。シーンはパーティーラストのエンドロールで使われた曲です。それではお聴きいただきましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでタトゥー。

に心が温かくなったり温かくなったり、なんかすごく考えさせられて素敵だなと思っているんですけれども、感動させなきゃいけないってことは全然なくて、やっぱりその花嫁さんのキャラクターが無理のない感じで、描けたら一番いいんじゃないかなと思って、まあそれが本当難しいなと思うんですけど、すごくね、なんかエピソードっていっぱい、もちろん書いていくといろいろ思い出してきたりするんですと思うんですけど、エピソードってそんなにいらないなって最近思って、本当に例えばお母さんに対して一つとか、お父さんに対して一つとか、もし兄弟の方に書きたかったら兄弟に一つとかで、あとゲストとかお相手様のお父さんお母さんとか、なんか本当にちょこっとだけ入れるだけでも手紙って完成するんですよね。でそこからそぎ落としていくっていう作業も大変かもしれませんけれども、まずは書き出してみて、一番こうね強く印象的だった、部分をピックアップしてみるのもいいかなと思いますし、それが本当に終始爆笑で結んだというお手紙もあって、まあ、その花嫁さんらしいなと思って、本当になんか泣き笑いっていう感じだったんですけど、リアルならリアルであるほどすごく情景が浮かんできて、ゲストの皆さんからすると、あ、その〇〇ちゃんらしい、彼女らしいなっていうのでこう爆笑があったりとかするんですけど、やっぱり最近のこの結婚式の特徴の一つとして、絶対に泣かせなきゃいけないとかそういうことじゃなくって、どう感謝を伝えるかっていうのは人それぞれなので、印象的だった自分が振り返ってきた今まで育ててもらった人生の中で、20何年とか30何年とか分かりませんけれども、思い出していくたった一つのエピソードが聞いている人にとってはすごく懐かしく感じたり、あ、そうだったんだ、そんな一面が、そんな時があったんだって、いろんな目線から心が動いていく素敵なシーンなので、泣かせにかからなきゃいけないみたいな、そういうプレッシャーは絶対に持たなくていいんじゃないかなと最近つくづく思っています。ということで、花嫁の手紙、レタークリップのコーナー、今日はちょっと短いですが少し参考にしていただけたらと思っています。さあ、ということで、あっという間のお時間ですが、今回もお聞きいただきありがとうございました。また次回もたくさんの、情報と音楽を少しずつコーナーでお届けしていきたいと思いますので、季節の変わり目ですが、ぜひ、お体ご自愛いただきながら、明日があなたにとってまた素敵な笑顔で迎えられるように祈っています。ここまでのお相手は柚木里奈でした。ウェディングクリップ、また次回をどうぞお楽しみに。

8 6 10 8

0: さ、ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷、越谷 FM の放送エリア。
1: 福祉タクシーはあるけど、車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
2: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
1: 福祉車両がレンタルできるんだ。
2: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、

0: 普通車4800円から借りられますよ。
1: え、安い。
0: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル、自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 0489630010

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

FM 周波数 86.8MHz、ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間は、ランチライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けいたします。

はい、皆さんこんにちは。お昼の12時になりました。この放送は五市一町の話題や防災情報などを放送する地域密着番組、ランチライブハッピー868、 JOZZ3CEFM、 JOZZ3CEFM、 FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。そして今日のお相手は越谷生まれ越谷育ちのタエが担当しております。2時まで2時間ゆっくりと皆さんのランチタイムにお供させてください。暑いですね今日もね。今日来る途中にこう植え込みとかね、あの今ツツジがだいぶもう咲き満開になってちょっとこうこぼれ始めてるところもあったりしますけれども、そこに混じってね昼顔の花が咲いていまして、わかります、小さい朝顔、ピンク色のね朝顔みたいな花。夏ですよ。もう昔だったらそれは夏休みに咲いていた花っていう感じですね。梅雨明けしてみたいな。今ですよ今。もうすっかりねお天気の方は今日なんかは特にねもう夏ですかっていうくらいのお天気ですけれども、まあ油断はできないですけどもね。皆さん暑いところをねお仕事されている方もお家にいる方も水分補給ねしっかりとしながら作業など進めてくださいね。まあこれからねお食事の時間ということになりますので、水分も多めにねいただきながら織り交ぜて食べて飲んでいただきたいと思いますけれども、さあそれではね早速進めていきましょう。今日もですね、まあ越谷情報とかいろいろとね取り揃えて、で一時台は今日はね久しぶりにハッピーシェフ剛やってきますの予定です。はい、しばらく収録がお忙しくてね、春先やっぱりイベントが続いたりとか、まあいろいろとお忙しくてですね、ね収録が続いたんですけども、今日は、生放送にスタジオまでいらっしゃるということで、なんかね皆さんにお知らせがあるということでしたので、いつもの話題プラスお知らせなのかな、ね、どんなお話になるのか楽しみにしていてください。1時5分から10分までの間に始まる、5分過ぎぐらいから始まる予定にしております。はい、ぜひお楽しみに。そして今日も特にテーマは定めずにリクエストやメッセージ募集しております。お昼休みのお手すきの際にはちょっと励ましのメール、あ、違うか、ね、最近気がついたこととかね、何か気になることがありましたらメッセージをいただけると嬉しいです。宛先はメールでいただく場合にはアルファベット小文字で msg@越谷fm.co.jp、 こちらへお送りください。または X でハッシュタグ越谷 FM をつけてポストしていただいても OK ですのでね。はい、まあお昼休みゆっくりしてるからね、無理にメールとか出さなくて全然大丈夫です。はい、聞きながら楽しんでいただければそれで OK なんですけれども、はい、ね、それでは早速ね今日も始めてまいりましょう。まずは昼町交流便からということですね。

さて今日のね昼町交流便、まあ、あの情報は情報なんですけれども、ちょっと季節が変わりましてね、だいぶもうここのところ暑くなってきました。先ほどの話もねしましたけれども、まあ、それでこう気をつけなくちゃいけないよねっていうので、まあ、毎年のことですけれども、いろいろな何かっていうと私民生委員を担当してまして、越谷地区でねやらせていただいてるんですけども、その集まりが先日ありまして、そこでねいろいろと、まあ、あの地域の人にこうお知らせくださいっていうのでねチラシをもらってきたりするんですけども、その中にね早速出てきました、熱中症予防しましょうという話ね。これもちょっとね、あのその他にもいろいろ注意してもらいたいことなんかがありましたので、その中からねいくつかお知らせしていこうかなと思ってます。まずはですね熱中症予防の話ね、時期に合わせた対策しましょうということで、まずはね今熱中症ももちろんなんだけども、熱中症にならないようになりにくく体を作っていきましょうということで、まあ、いろんなところで出てきます暑熱順化っていう 暑さに、順応させていきましょうって、体を、ね、慣らしていきましょうということなんですね。で具体的には何かというと、汗かくことで体が暑さに慣れるというのが暑熱順化というんだそうですけれども、汗がかけないとかね、体温の調節がうまくできなくなると体の中に熱がこう溜まってこもってしまって、体温がぐぐっと上がって熱中症ということになるので、これを汗をちゃんとかけるようにしておこうということなんですね。まあ、いろいろとねそれぞれあの皆さんあのやれることとか、あの自分の生活の中にマッチしたことっていうのがあると思うんですけれども、まあこれねだいたい2週間ぐらいかかると思ってください。こう慣れたなって、体が慣れてくるのに、まあ、数日から2週間かかるよということなので、まあもうねすでに暑くはあるんですけれども、まだねあの20代に気温が24、5度、今日も5度ぐらいまで上がる感じですけれども、今のうちに始めておきませんか。屋外の場合だったら、まあ、ちょっと涼しい時間帯にねウォーキングとかジョギングをしてみる、少しね軽くね歩いてみるとかね。で家の中の場合、屋内の場合にはストレッチをしたりとか筋トレとか、あとねあの運動は苦手という方も入浴いかがですか。湯船にきちんと浸かって、でそれで汗をかくっていうことですね。でこれやらなきゃいけないって言って一生懸命やりすぎると、また疲れてしまって体もねバテてしまうので、まあ、体調とか気温ね、あまりにも高い時にはあまり動かない方がいいかもしれない、運動も、ね、しない方がいいかもしれないという時もあるので、無理のない範囲でやってみてくださいね。で、まあ、いざもう暑くなっちゃったらもう30度近いこともありますよね。そしたらエアコンも使っていきましょうね。あのまだ5月だからエアコンは使えないわって思う方もいるかもしれない、冷房にはまだ早いとかね。でもそんなこと言ってる場合じゃないんですよ。暑かったらつける、ね、28度超えたらつけるとかね、自分の中でもこう少しラインをね決めておいたらいいんじゃないかなと思います。で同じ28度でも湿度の高い時と低い時とでは全然こう体にの影響が違いますので、ちょっと辛いな暑いなって言ったらさっとエアコンをつけてですね、あの可能な使える場所であればつけて、体の負担をね減らしていくということも必要ですよね。まあね、あの室内でもどうしてもね、この熱中症っていうのがあるよ、運動してなくてもなるよっていうのがもうねあのニュースにもなってますからね。そう、そのあたりを気をつけていきましょう。そしてねやっぱり意識して水分取るっていうのがとても大事ですよね。こまめに取りましょう。1日あたり 1.2リットル、 1.2 リットルってどれくらいだい、コップにだいたい6杯ぐらい、ね、お湯飲みとかマグカップとか、あのよっぽど小さいものを使ってない限りは200ミリは普通に入るでしょう。でそれを5、6杯飲もうということですね。でなので喉

乾いたから飲むんじゃなくて、もう時間だから飲もうかな、ね、朝食事の前に飲んで、で10時ぐらいにお茶だなって言って飲んで、お昼だなって飲んでみたいな、こう折に触れて飲んでいくっていう風にしていくのが良いのかなと思います。で朝起きた時とか、それから入浴前ね、あのこれから、朝起きた時はやっぱり夜中に水分がこう汗かいたりとか、かなり水分を失ってますので、それを補充する意味で飲む、まあ、常温で飲むのがいいのかな、うん、あんまり冷たい水だと体びっくりしますしね、熱いのは飲めないしみたいな、常温で人肌でお願いします、はい、それから入浴前もこれから汗かくぞっていうところなので、しっかり補給してから汗かくというね、お風呂に入るということを、ね、お水いっぱいあるけれども、お風呂のお水の中に入ってるからって体の中の水分が体から吸収してどんどん膨らんでいくかっていうと、そうでもないですもんね。やっぱり出ていくものが多いので、きちんと飲んでおこうということです。そして食事からもしっかりとりましょうね。で、いろんなところから配布されているので、皆さんのところにもどこかからかこうチラシがね、届いていくんじゃないのかなと思うんですけれども、熱中症予防のレシピいくつか載ってます。トマトの炊き込みご飯、トマトがお嫌いでなければすごい簡単かも。トマト、お米、まあ、お米を炊くときにトマトをよく洗って、まあ、ヘタの部分を取って、そのままご飯炊飯器に入れちゃうんだって。でプラスツナ缶とか、塩昆布などを入れて炊き上げる。で炊き上がったらトマトを崩して混ぜていただくということ で簡単トマト炊き込みご飯ね、これいいですよね。簡単にできそう。であと夏野菜とかベーコンの温野菜、ナスとかね、ピーマンとかね、そういったかぼちゃとか、そういったお野菜を耐熱皿に入れて、で電子レンジで 2,3 分加熱して、ベーコンも一緒に入れて、こんな簡単なお料理とかね、うん、1人分でも簡単にできちゃいますもんね。あとね、スイーツで取りたいわっていう場合には、バナナぺちゃんこアイスのパフェっていうのが紹介されてます。バナナは皮を剥いてラップで挟んで指で潰しちゃうんですって、ね、それから冷蔵庫で潰してから冷やして固めるの、ね、バナナ丸ごと固めちゃうと大変なことになりますよね。もう釘打てるような感じになっちゃうのでなんかのコマーシャルにありましたね。なので潰してから冷凍しますね。で食べるときにはそれをこう適当な大きさに割って、潰してあるからすぐ割れる、割ってで器に盛り付けて、でお好きなアイスを添えていただくと、こういうのもねいいそうですのでね、埼玉県の県のホームページでね、熱中症予防とかね、検索していただくと出てくるはずでございます。チラシにもね、QR コードが載ってるんですけれども、二次元コード載ってるんですが、ぜひちょっとね検索してみてはいかがでしょうか、ね、熱中症しっかり予防してバテないようにね、うん、暑くなるけど体バテないようにやっていきたいもんだなと思います。はい、ね、そんなことでですね、まあ、これからねみんな暑くなりますからもう本当今日もすでに暑いよね。まあ、風も少ないしいいお天気ではありますけどね、うん、さてそれじゃあここで曲一曲聞いていただきましょうかね。他にもね、いろいろとこう高齢の方向けの、お助け瓦版っていうのがねいろいろ出てまして、まあ、消費生活センター埼玉県の県民生活部消費生活課というところが出してるんですけど、いろいろと詐欺の特殊詐欺の手法ですね、こう紹介していまして、これ引っかからないようにねということで気をつけましょうねというチラシを作ってます。これも後ほど何かの隙間に

にね、ご案内していこうと思いますので、それではここで一曲聴いていただきましょうね。まずはですね、今日選んできた曲は、皆さんご存知かどうか、稲妻イレブンというアニメがありますけれどもそれのね、挿入歌の一つなんですけれども、めちゃめちゃたくさん曲あるのね。最近休みの時ずっと子供たちに付き合わされてですね、見てたんですけどね、いろいろとね、巻き起こるんですよ。サッカー大好き少年たちの話なんだけど、サッカーだけじゃない、ね、世界征服の話にまでなっていくというね、壮大な物語ではあるんですけども、その稲妻イレブンのテーマソングの一つで、T ピストンプラスケムシという方たちが歌っております。僕らのゴール、聞いていただきましょう。

さて時刻は12時21分を過ぎております。ここからはご機嫌さんのコーナーです。私たち毎日ご機嫌に暮らしていけたらなんていいんだろうと思いますけれども、なかなかそうはいかないですよね。やらなきゃいけないことが山積みだったり、心配のことが次々と押し寄せてきたり、はたまた体調が悪い、痛いところがある、ね、思うように体が動かないとなると、やっぱりね、しょんぼりと後ろ向きな感じになってしまうものなんですよね。ですが、そんな時でも何かしらご機嫌になれるひとときというのは持てるのではないだろうか。そんなふうな思いからですね、ご機嫌になれるヒントを毎週いろいろな角度からお知らせしているコーナーなんですけれどもね、はい。どうでしたか、ゴールデンウィークは。皆さんいつもと違うパターンで生活ね、いろんなことがあったよ、出かけたよとか、普段会わない人に会ったよとかね、久しぶりに出会った人がいるとか、初めての場所に行ったとか、それぞれに、いつもと違う時間を過ごされたのではないかしらと思いますけれどもね、またはたまたどこにも行かなかったよ、何にもしなかったよという人もいるかもしれないですよね、休みだからといって、特別なことを頑張ろうという気持ちにはなれないという人もたくさんいるんじゃないかなとは思います、ね。私は何をしてたかっていうと、割とこう家にいる時間を長くしよう長くしようと思いながらね、それでも毎日何でしょうね、出かけて行かねばならぬ場所っていうのがありましてね、今日は午前中の2時間、今日は夜の2時間とかね、だいたい2時間刻みぐらいで、やんなきゃいけないことっていうのが出てくるのが不思議ですね。で、昨日は自分の話をしててなんですけども、昨日は友人と、高校時代の友人とね、もうね、何年来の友達と、最近ここ数年ね、年に1回ランチ会しようよみたいなことで、いつもこの時期がね、お天気もいいので、ゴールデンウィーク前後にしましょうかっていうので、昨日がその日に当たってたんですけども、なのでいろいろな用事が入ってきそうになるのを全部こう避けて避けて避けて、この日は何も入れない日っていう風にしてたんですよね。そう、何も入れずに、もうその友達とランチして、その後おしゃべりしてフラフラして帰ってくるっていう、それだけの日にしようと思っていて、ですが不思議ですねすっごく楽しみにしていたんですけど、これがね、瞬間的に忘れるんですねそれはもう認知症なのかも思う、時々思いますけど、そういう場面があると。っていうか、朝ね、最近はワンコが早起きで早く起こしてくれるので、5時半とか6時ぐらいに起こしに来るわけですよ。そろそろ朝じゃないかいと、ね、そろそろ俺の散歩する時間じゃないのかいと言いに来るわけですね。で、いろいろと抵抗を試みるんですけど、結局は7時ぐらいまでには起きて、休みの日だと7時から8時ぐらいの間でも朝の散歩が結構ね、人通りが少ない時間帯にはなるので、散歩して、お世話して掃除をしてとかってやってたんですけど、で今日はそうだ、今日はゆっくりできるんだったな、用事を入れてないんだよなって、なんかカレンダーを見ろっていう風に頭の片隅でアラームは鳴ってたんですけど、カレンダーいつも、手帳ですね、いわゆる手帳ですね、見ろと、でも見なかったんですよ。そして、本を読んだりとか、なんか普段できないことを一人の時間で、また一人だったんですね、一人とワンコとだったので、すごいこうゆったりと過ごしていたんですけど、でお昼ちょっと前になったらメッセージがね、今どこってメッセージが来て、え、
そうランチ会でみんな集まって、すでに集まっていて、で来ないねタエということで忙しいよねって言

0: のかな、まさか忘れてないよねっていう感じで、あのメッセージをくれたらしいんですけどね、うん、はい、見事に忘れてまして、はぁって思って、もう大事にしすぎてしまい忘れるみたいなことってありませんか？ありますよね。ない、そんなことない、ね、ということでね、まあ行きましたけどね、その後行きまして遅れて行きましたけどね、錦糸町だったんですよ集合が。なので行って、まあ、あの予約したランチなので、遅れても来なくても、まあ、キャンセル料が発生しちゃうので、そのままみんなで代金を払わなきゃいけない、まあ、来れなかったら来れなくても大丈夫だよって言ってくれてたんですけど、まあ行ってですね、あの残り40分というところで美味しいランチをいただいては来たんですけどもね、うん、で今日はご機嫌さんの何の話をしてるんだね、あのゆっくりしすぎると忘れちゃうって話いや本当にね、あの何もしない日を作ろうっていう風にねしすぎたのかなっていう気がいたします。はい、まあ本当にね、初めてじゃないな、初めてじゃないけれども、ここまで忘れたのは初めてかもしれない、まあ、そんな風に。で何を気をつけなきゃいけないのかなっていろいろ考えたんですけど、まあ、誰もね、友達はみんな怒ってはなくて、全くもうっていう感じだったんですけど、でもこれがもし大事な用事だったらとても大変なことになってたなと思いつつですね、やっぱり朝一度休みの日でも休みでなくても今日のスケジュールっていうのを確認する、で、まあ、優先順位よくね、あの何をやっていいか分からなくなっちゃうっていう場合にいろんなことやらなくちゃいけないし、でも何も手につかなくて全部逃避行動になってますっていうね、あの現実逃避ばっかりやってますっていう場合にも優先順位をつけましょうっていうやり方がありますけれども、多分この忘れっぽい私なんかはもうですね、朝まず今日は何をやることがあったかな、やりたいことがあったかなっていうことで優先順位をつけていくっていうのを、これは平日でも休みの日でも変わらずにやっていかなくっちゃいけないんだなっていうのをね、実感いたしましたね。なんかあの認知症でとかね、あのだんだんこう年のせいで忘れっぽくなっちゃったのかなって、ここ数年すごく忘れっぽくなったような気がするんですけど、でも思い起こせば忘れてしまうことは前からあったなと。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

昼町交流便ということで、ご市長の話題をお届けします。ご市長の話題と言いつつ、創価の話題が結構いっぱいあって、創価の話で終わっちゃうかもしれないですけども、これちょっと創価の広報からちょっとご紹介したいんですが、物価高から暮らしを守る支援をということで、まあちょっとね、今景気が悪いにもかかわらず物価が高いというのが、ね、状態がずっと続いてますよね、日本でもね。ということで、まあ、あの草加市ではこういった、皆さんに、ご協力を支援をということで、まず一つ目が路線バス高年者向けフリーパス購入補助金、市内の、バス事業者が販売する高年者向けフリーパスの購入費を3分の1補助しますということです。申請は1人1回、申請書類は交通対策課、窓口、公民館、文化センターなどで配布します。市のホームページからダウンロードも可能ということです。これ対象はね、65歳以上の市民が令和8年2月4日以降に購入した東武バス、朝日自動車、国際工業のこの3つが販売するフリーパスですね。ちょっとね、あのフリーパス使ったことなくて、バスは使ったことあるけど、まあでも普段ね、自転車僕は使うのであれですけど、もう65歳以上の方で、バスを使われる方はね、このフリーパスっていうのを使うと3分の1は補助してくれるということなんでね、市がね、ぜひぜひご利用していただければと思います。お申し込みは購入し、まずはこのフリーパスを購入して、来年の1月29日金曜日までに申請書類を揃えて交通対策課へ持っていけばいいということなんで、結構じゃあ長くね、来年の1月29日までに申請すればいいっていうのと、あとフリーパスを買った後なんですね、これね。なんか申請出して申請が通ってから買うとかじゃないっていうのがありがたいよね。だから今すぐ使いたい人は今すぐ買っちゃって大丈夫、買った後にこういう申請ができるっていうことですね。3分の1のお金が戻ってくるってすごいじゃないですかね。ぜひぜひこの、路線バス高年者向けフリーパス購入補助金ご利用ください。詳しいお問い合わせ先は、交通対策課までと。続いて、SDGs への取り組みに創価度ポイント申請と。創価のね、ポイントカード、創価度ご存知ですか？SDGs に取り組んでいる団体を支援する目的で取り組みに参加する運営スタッフと参加者に創価度のポイントを付与します。運営団体は SDGs パートナーへの登録が必要となりますので、詳細は市のホームページまで、ホームページをご覧くださいということです。 SDGs に取り組んでいる団体を支援する目的で取り組みに参加する運営スタッフと参加者に、ポイントを付与ということですね。ぜひぜひチェックしてみてください。続いて、家庭用防犯カメラ設置費補助金。これは防犯カメラの購入設置費の、これは税込みですね、の1/2、上限は2万円になりますが、これを補助しますと。予算に達し次第終了となります。対象は、申請者が移住する市内の戸建て住宅敷地内に6月1日以降に購入設置した防犯カメラで屋外常時撮影、画像データを記録するものなど、これが補助の対象となると。申し込みは6月1日から、来年の2月26日までに申請書、必要書類を暮らし安全課へ持参または郵送でということです。だからもう買ってしまったものに関しては今回はつかないという、あのだからさっきのフリーパスとは別ですね。これから買う方、しかも6月1日以降に購入設置

だその前に買おうとしている人は補助が出るということなんで、2万円までね、上限、半額、半分の半額がね。なので買う前にちょっと考えた方がいいですね。6月1日以降にして、だから買う前にやっぱりちょっと確認した方がいいですね。こういうのって買った後でやっぱりダメだよとかなる、やっぱりダメだよってことはないね。もうすでに買った人はダメですよとか、この対象となる商品はこれですよとか、いろいろあるじゃないですか。なのでこの防犯カメラの補助金に関しては買う前に相談した方が、いいと思いますね。僕もそういう、昔そういうコールセンターでやった時に、もう買っちゃった人が無理くり不正してこう申し込もうとしてる人と怒鳴り合いになったことが怒鳴り合いって僕は怒鳴ってないですよ。なんとかしろーみたいなね、言ってきた人がいて、僕は淡々と、いやできませんっていう感じでね、コールセンターでやってたことがありましたので、これ買う前に相談が一番重要だと思います。続いて省エネ家電買い替え促進事業補助金、これはエアコンとか冷蔵庫などの省エネ家電の買い替えを補助すると。これもこれからの夏に重要ですよ。これ、対象は市内在住の人が購入したエアコン冷蔵庫だそうですよ。これは5月8日以降に、もうだからいいんだよね、今から買う場合はね、5月8日以降に家電を購入設置後申請書を環境課へということです。これもだからね、買う前に本当に気をつけた方がいいっていうのと、あと条件がちょっとあって、今ねあれ見てるんですよ、広報総課、条件のちょっとページを これも多分ね、それは当てはまらないとかありますからね。ありました、省エネ家電買い替え促進事業補助金っていうのが、市内に住所があり税金の滞納がない方が対象で、対象家電エアコン冷蔵庫のうち次の事項に該当するもの、統一省エネルギーラベル多段階評価点3つ星以上の機器、こういうのがあるんですね。で現在使用している機器から令和8年5月8日以降に買い替えにより設置するもの、続いて草加市内の協力店舗で購入、機器の購入費が10万円以上、税抜きで10万円以上、1世帯につきエアコン冷蔵庫のうちどちらか1台まで、これが対象家電ということなんで、この辺気をつけないといけないですね。これに当てはまらないと補助金が出ないと。申請方法は購入設置後申請書、必要書類を持参または郵送、市内に店舗も本店登記もある事業所および個人電気店から購入する場合は5万円、市内に店舗はあるが市外に本店登記がある事業者から購入する場合、チェーン店とかですかね、は4万円。協力店舗一覧が、市のホームページで確認できるので必ずそちらを確認してください。予定数は800から1000世帯先着順になります。申請期間は令和8年5月8日から12月の28日まで、申請書の配布は環境課、これは市役所本庁舎4階で配布、または市のホームページからダウンロードできるということなので、本当にこれよくねチェックしておいた方がいいですよ。あとねもう一つ、地球温暖化防止活動補助金っていうのがあるんですよ。これ太陽光発電システムなどの購入を補助してくれるっていう、補助金ですね。市内に住所があり税金の滞納がない方で、対象活動は太陽光発電システム、燃料電池給湯器、低地型家庭用蓄電池、 V2H、 これは電気自動車住給電設備ですね。これは補助金額が5万円出ます。これは予定数が200世帯先着順です。申請方法は事前申請になります。これもだから必ず申請、購入前に1回確認した方がいいですね。申請期間は12月28日までということです。まあ、結構ねこういうのやっているんですね、草加市でもね。なのでぜひ利用できることは利用しましょうというのは、これ環境に配慮したもの

ろうということで、非常に、まあ、僕もキッチンエナジー大作戦をやらせていただいているので、放送させていただいているので、こういうのはやっぱりちょっと敏感にはなりますよね。実際に使うかどうかというか、まあ、自分が使うときとか、まあ、どうせ買うならじゃあ省エネの方がいいよねとかね、あると思うんでね、ぜひぜひこういうのもね、ちょっと気にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。まだまだいっぱいあったんですが、ちょっと時間的に無理かな。ちょっと期間が迫っているものから先にね、ちょっとご紹介しようかなと思います。これだ、グリーンカーテンを作ろう、ゴーヤの苗無料配布してます。これいいね。配布が今週の土曜日5月16日10時から12時で、なくなり次第終了となります。これは本庁舎正面玄関前で、この土曜日にね、無料配布してくれるということです。街中に潤いを与えながら地球温暖化防止対策防止効果が期待できるグリーンカーテンの普及のため、ゴーヤ苗を配布します。ゴーヤの成長を記録した報告書の提出者には記念品贈呈を予定。マイバッグをご持参ください。これは定員が900株まで、なくなり次第終了、1世帯3株までということです。いいなこれ。詳しいお問い合わせ先は環境課までということでね、ちょっとこれいいんじゃないですか、これからの夏に向けてね。いいですよね、あれ本当にゴーヤ自分で食べれる上に、ゴーヤカーテンのおかげで涼しくなりますからね、天然で、こういうのをぜひぜひ活用していただくと。結局ね、冷房も必要だからって冷房を使いますけど、まあ、それはそれでいいんですよ、使う必要がありますからね、倒れちゃうと大変ですから。ただ冷房を使うと温暖化に拍車がかかるわけじゃないですか、どうしても外にこう温風が出るから、まあ、もちろんしょうがないんですけど、だからこういう自然のね、グリーンカーテン使うとかっていうのは本当に環境にもいいし、なんか魅力的ですね、まあ、電気代高いしね、ということで、ご紹介させていただきました。草加の話題たくさんお届けいたしました。

あなたの街の若旦那プリティーワンダフルサトシがお送りしておりますランチライブハッピー868、皆さんからいただいているメッセージをご紹介したいんですが、ちょっとね、まあね、モーニングライブエンディングを迎えずにダラダラ喋って終わってしまったので、ちょっとね見逃したやつとかもあったりしたんですよね。すいません本当ね。シェリミダフィラブさんがね、あの午前中あの川越でやってる猪木馬場店行ってきた写真載ってたから、それ言ったらね、生放送リアタイポストつっていただいたんですよ。本当9時直前に申し訳ない、ちょっと見逃してました。ランちゃん聞いてくれてるかな、プリティさんおはようワンダフル、今朝も力湧いてくる元気な生放送ありがとうございますって言ってくれてね、ありがとうございます。あとはね、あそう、午前中にパープルさんがね、5月24日に行われる子ども建設王国2026 in レイクタウンの話で、ショベルカーに乗れる体験が子どもができるということで、孫に伝えたいっておっしゃったんでね、ちょっと細かい情報を受付時間までちょっと僕が案内したら、その後9時直前に LINE が、メールが来てて、後でちゃんと教えますね、ありがとう、今録音してるって、録音してくれてありがとうございますね、本当に嬉しいですよ僕もっていうね、メッセージいただきました、どうもありがとうございます。そして先週5月5日に放送した分が収録だったんですよ。なのでね、すいません、せっかくいただいたのにちょっと読めなかった方も結構いて、ミラクル山ちゃんからいただいてましたね、ありがとうございます。これは5月5日にいただいたんですけど、まあ、せっかくちょっと見つけたんで、おはようワンダフル

ワンダフルウィークってゴールデンウィークのこと、今日はマジックショーを見るつもりで予定を立てていましたが、昨晩念のため確認したら1日ずれてました。念のため確認って言うけど、確認しといてよかったじゃないですか。結局行けずじまいで予定変更です。あ、でも結局そうか、行けなかったのか。皆様残りの連休をワンダフルしてっていう5日にいただいたんでね、いやちょっと読みたかったところですけども、結局じゃ行けなかったんだ。マジックショーってのはあれですか、あのお知り合いの方がやってらっしゃるとかね。ね、山ちゃんもね、もちろん大人気でいろんなところで呼ばれてらっしゃいますからね。そうなんだ、じゃあ結局行けずじまいだったんですね。あ、でも朝もいただいてましたよね、メッセージね。あ、時間がなくなっちゃった。またちょっと、続きはまた後で、お読みします。皆さんメッセージありがとうございます。創刊のニュースね、ご紹介しましたけどもね、お見拭い、あの松尾芭蕉像をね、きれいに知るっていうね、広報にも載ってたんで、ちょっと僕も先週紹介したかもしれないですけどね。そうね、なんかなかなかそういう機会ってないから、ちょっといいかもしれないですね。あの奥の細道に旅立って、創刊に寄った日がその、16日っていうことだったんでね。であと同時に、朝喋りましたけど、16、17が東部健康ハイキングで、回る日なので、もしねタイミングが合えば、そのお見拭いにも参加できるんじゃないですかね。ぜひぜひ皆さん、16日土曜日は楽しんでいただきたいなと思います。続いて、創刊の話題ということなんです。まあちょっとね一緒にお話したいと思います。皆さん、あの歴史民俗資料館は行ったことありますか。草加市の西口じゃないね、東口にある、歴史民俗資料館に今なってるところで、僕結構無料でね見られたりするんで、よく行ったりするんですけど、ここはね旧草加小学校西校舎なんですよ。なんとこの旧草加小学校西校舎は、作ってから建築して建設してちょうど100年になるという、今年がね、すごいよね、100周年。ちょうど今から100年前の大正15年、1926年に埼玉県で初となる鉄筋コンクリート造りの校舎として建てられたということですね。ねえ、知ってました？100年。この草加小学校卒業生の建築家大川勇さんが手掛けた山形の屋根と左右対称のおしゃれなデザイン、ね、かっこいいんですよこれ建物が。昭和58年1983年に歴史民俗資料館に転用した後も保持されて、平成20年、2008年に国の登録有形文化財に登録されるなど高い評価を受けています。県じゃなくてこれ国の登録有形文化財、建築物、建造物のね、すごいよね。まあね、草加市民の方は結構知ってるけど、いや知らなかったっていう方はぜひ一度行ってみてください。多分100周年の展示とかもあるんじゃないかなと思うので、僕も近いうちにちょっと行きたいなと思ってるんですよね。もう一回常設展示は何度も見てるんだけど、あの企画展示とかやってる時もあって、行った時によってねまたちょっと新しいものが増えたりするので、あとやっぱり100周年っていうことでなんかちょっとやってそうだなと思ってね、ちょっと行ってみようかなと思ってますね。はい。あとね、草加の話題はさっきの昼町交流便で言おうと思って言う時間がなかったのが結構あったので、ちょっと話しようかな。まずはボランティアスクール、カバンの自転車さらっちゃおう大作戦。これはね5月30日土曜日の13時半から15時半に開催されます。場所は柳島治水緑地。これはね、あの河川敷の清掃と川に投棄された自転車などの引き上げを行います。汚れてもいい服装で中高生には修了書を発行します。 FSC サルベージ協会、独協大学環境、国際団体デコとの協

ください。対象は中学生以上で先着30人。これはね、事前に申し込みが必要なので、5月の22日金曜日、来週の金曜日までに、申し込みフォームまたは環境課の方へ直接お申し込みください。まあ僕もね、新田駅前のゴミ拾い参加したりとかそういうのはあるけど、この川の清掃プラス川に投棄された自転車を引き上げるってなかなかないかもね。ちょっと興味ありますよね。ということで、ぜひぜひ興味ある方チェックしてみてください。他にも草加の話題いっぱいあったんですが、ちょっとまた来週ね、じっくりお話したいと思います。以上、 Sラジ草加のニュースのコーナーでした。ちょっとね、いただいているメッセージ、さっき途中まで紹介して話しようかなと思ったところでなっちゃったので、ミラクル山ちゃんがね、今朝ちょっとモーニングライブでくれてたんですよ。お昼聞けてるかな。おはようワンダフル、おはようワンダフル、今朝は父をデイサービスへ送り出しました。最近は父の介護のために仕事も減らしております。さて気を取りなして、今日も一日ワンダフルでということでいただいてました。ありがとうございます。そうなんですね、お父さんの、介護されてるということでね、なかなか会社員だったりするとそれもねままならなかったりすることもありますが、ただやっぱり、フリーでやってらっしゃるということですよね。自営でやってらっしゃる、ミラクル山ちゃんは介護をしつつ、仕事を減らしつつ介護をしっかりやってるというね、いや本当素晴らしいことですし、頭が下がりますね。僕もね、同年代ぐらいということで、やっぱりそろそろね、自分の父親だったり母親のね、介護とかそういう話になってきますけども、でもやっぱりそのできるできないの環境はあるとしても、やっぱりね、自分の親ですからね、一番最優先にしなきゃいけないなとは思いますよ、本当にね。いやでも素晴らしいですね、そういう心がけとか、そういう環境を自分で作って、ね、そういう環境にしてやっているってことが本当素晴らしいですね。ミラクル山ちゃん、どうもありがとうございます。お昼も聞いてたらいいなと思いますがね、ありがとうございます。続いて、ラジオネームヨネッチさん、ありがとうございます。リクエスト曲はちょっと来週になっちゃうかもですが、ありがとうございます。今日のお題、今日のお題にやってくれましたか、冒険ということでね、冒険ですが、私の最近の冒険はいいですね。最近の冒険、書道を始めたことです。おー、死ぬまでに綺麗な字になりたい、そんな思いで始めたのですが、この冒険の道のりは険しい。そうですか、険しいですか。思うように書けず心が折れまくっております。でも諦めずに続けたいと思っています。あ、素晴らしい、素晴らしいですね。書道ね、僕も字には本当に苦手で、まあ字が汚くて、子供の頃から大人になっても字が汚いとか読めないって言われるんですよね。でもなんか書道って字が綺麗になるプラス、他にもよくほら精神統一ができるとか、なんか作法とか、こうなんだろう、行動がこう綺麗になるというか、なんか精神的にもこういいようなイメージありますけどね。なんか子どもの頃も字もちろん上手くなるためだけど、なんかこう精神統一みたいな感じでやらされました、やらされたって言い方が良くないね、まずね、授業の一環でやってた気がしますよね、書道とか。あとさ、今はあんまりないかもしれないけどさ、昔って習い事の一つに塾とかと同じように書道教室習ってる人すげえ多かったよね。なんかね、友達でね、あんまりこう特に尊敬とかはしてなかったけど、やっぱ字がうまいのはすげえなっていう人いましたね。他に何も特にすげえとかなかったけど、字だけはうまい人いて、それだけでもやっぱりすごい特別じゃないですか、字がうまく書けるって。あとね、僕は海外にちょっと長くいた時があって、その時になんか書道が得意なやつが、これいいのか悪いのか分かんないけど、自分で書道で漢字をかっこよく書いたやつを路上で1ドルとかで売ってましたね。結構売れてたんだよな、見てたら。

漢字かっこいいみたいに言われてね、それは今日本語だけどね、あの外国の方とかネイティブの方がすごい買ってましたね。いやなんか字うまく書けるってそれだけで結構利点ある気がしますね。米津さんも頑張ってくださいよ。

0: からすごい人を待たせてこうしっかり筆でサインしてくれるって逸話がありましたけど本当かどうか分かんないですけどね。いやーすごいよね。まあだから硯とか使ってやるのも精神統一とか気分的にいいのかもしれないですね。続き読みますね。今日もプリティさんのずっこけエピソードに笑わせてもらいました。おかげで午後も頑張れます。ありがとうございます。こんなね、どうでもいい話をしてしまいまして私はね、あの失敗エピソードがね、まあ、ちょっと笑ってもらえればちょっと消化されるかなというところですけども、米内さんどうもありがとうございます。格闘探偵団サトシ道場。越谷の超平和主義ファイタープリティワンダフルサトシがお送りするプロレスの兆候格闘探偵団サトシ道場です。モーニングライブでもお話ししました 5.2 両国国技館大会、プロレスリングのビッグマッチですね、できました。まあ、いろいろねモーニングでも喋ったようにすったもんだのあった、注目のシングルマッチ内藤哲也対小沢のシングルマッチ、ノンタイトル戦ではありますがセミ前に行われました。なんかねやっぱり内藤と小沢2人ともやっぱり上手い選手なので器用な選手なのでなんかお互いにこうなんだかんだ言って手が合ってたなっていう気がしますね。でまあね、この試合に関しては内藤哲也の過去の、苦い思い出を、引っ張り出してきて、挑発した、ね、小沢の、この試合とタイトルマッチどっちがメインイベントにふさわしいかファン投票しようぜという結果でファン投票では高かったんですが、会社判断で、セミファイナルの前のタイトルマッチ2試合の前の、試合ということになりまして小沢に関してはねそのことをすごく、ふざけんなっていうね散々言って。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868火曜日の再放送をお届けしました。

0: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はランチライブハッピー868水曜日の再放送をお届けいたします。
1: ではここからあのコーナー行きましょう。
2: はい、昼町交流便。このコーナーでは埼玉県の五市一町の取り組みやニュース告知情報などをご紹介してまいります。
1: はいはい、
2: はい、ではまず越谷市から参りたいと思います。うん、

0: います。
1: はい、
0: 5月号の広報誌に載っていたものなんですけれども、
1: う
0: ん、
1: おうおう
0: 越谷のね、水友都市越谷ということで、緑道の魅力っていうのが載っておりました。
1: お
0: 緑の道、
1: なんか気になる
0: です。越谷は5本の一級河川が流れて、豊かな水辺空間が自慢ということ で、で水辺に沿って整備された緑道が17箇所ある。で総延長は 、なんと約 67km。
1: 67km、
0: ね、すごい。総延長なんだ
1: なんか焦ってない、今日秀樹さんのファンがいっぱい来るから大丈夫、俺と知られてない、はい、
0: その、まあ、水友都市越谷でこの季節に散策したい緑道の魅力と、そこでの市民の皆さんの過ごし方をご紹介ということでありました、うんうん、そのうちの一つを今日、ピックアップしてお届けしたいなと思います。
1: はいはい、
0: 逆さ川緑道というところになります。逆さ川緑道って読むんですよね、多分調べてそのままだと思う。
1: 逆さになって
0: る
1: の
0: か、逆さになってるんですかね、
1: 水全部流れちゃうじゃないか
0: よどういう意味で逆さ、
1: じゃあ川をこう逆にしろして見てほしいっていう、
0: そういうことかな、
1: 分からんけど逆さ富士ってよくあるじゃん。
0: あ、逆さ富士、
1: そう、あるとイメージなしで逆さになって
0: 見る、川だとちょっと大変ですね
1: 大変、鏡で照らせっていう、鏡でこう、
0: はい、ということで、はいはい、こちらの逆さ川緑道は、うん、大吉の古利根関から元荒川手前の大沢公園付近までの全長約 5.8km の緑道になるそうです。
1: なるほど、
0: 5.8km、
1: 結構長いね、うん、約 6km、
0: はい、うん、緑道を歩くと途中にオーストラリアのキャンベルタウン市と姉妹都市提携を記念して整備されたキャンベルタウン公園があります、
1: うん、行ったことある？
0: 実は私ないんです。子供は何回かパパと行ってるんですけど、行ってみたい、
1: 行ってください、
0: うん、オーストラリアをイメージした、うん、特徴的な大型遊具や、うん、夏に水遊びができるジャブジャブ池があり、子供たちとのお散歩コースとしてもおすすめです。付近にはキャンベルタウン野鳥の森など一息つける立ち寄りスポットも充実していますよということでした。
1: いい、
0: はい、で市民の皆さんのお声もちょっと載ってまして、うん、こちらの方はですね、うん、東京生まれで東京育ちなんですけど、うん、だからもともと越谷に住んでたわけではなかったらしいんです、
1: はいはいはいはい、
0: 子育てしやすい町を探していた時に通勤に便利で自然も周りにたくさんあったのでここに引っ越してきたということで、すごい、
1: すげえじゃん、
0: 探して、ね、
1: お前たち最高だぜ、
0: よくですよ越谷、本当そう思います。で逆さ川緑道はお散歩コースの一つだったので、うん、はいはい、2歳になるお子さんがいるそうで、うん、子供を連れて行ける場所が多いのが越谷市の魅力だと思います。
1: すげえいいこと言ってるね、この人、
0: そう、
1: なんかセンちゃんステッカーあげたくなっちゃったね。
0: センちゃんステッカーじゃ、ね、この方に送らなくちゃいけない、
1: あの、あ、会いに来ないとね、その代わり、
0: そうか、そう、
1: ここまで
0: 来てって言わなくちゃいけないですね、
1: は
0: い、
1: でイベントちゃんと来ないけどね、うん、イベントにね、はい、
0: そうで、わざわざ車で出かけなくても桜が咲いてたり、うん、鯉のぼりが鯉のぼり飾ってあるそうですね
1: 鯉のぼり飾るんじゃないよ、
0: 飾ってあったりか、そっか、そうそう、自分じゃないんだもんね。近所で自然や季節を感じることができるのもいいですよねということ で、うん、でキャンベルタウン公園もおすすめだと、でジャブジャブ池にも興味があって今年夏にデビューしたいですみたいな、このような市民の方のお話もありました。
1: 素晴らしいじゃないですか、
0: うん、私も住んでみてやっぱり子育てにはすごくいい、越谷市はいいなと思いました。だってね、まあ、レクターもありますけれども緑もあるし湖もあるし、
1: せんちゃんいるしね、
0: せんちゃんいるしね、はい、
1: そうなんだ、
0: そうなんです、
1: せんちゃんと逆だね、せんちゃん越谷はずいぶん長く住んでるのよ、住ませてもらってるわけ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: あのせんちゃん、まあ、確かに越谷魅力はすごいなと思うけど、はい、あんまりラジオで言えないけど、うん、ペケペケペケペなんだよね。
0: 何ですか。
1: だからラジオで言えないからって
0: 言えないのになんで言うんですか。はい、あのこの緑道の 魅力はまた、うん、あの来週とかもピックアップしてお届けしたいな
1: と。じゃあ今度自転車で回るとかやってよ。じゃあ
0: 自転車でね、
1: ママチャリで
0: ちょっと遠いなこれ、
1: はい、いやけど6キロぐらいだったらいい運動になると思うよ。
0: そうですね、あそこまで行けばね、いい
1: そこで台本、舞台の台本をずっと頭にいながら走るってのもいいじゃん。

0: いいかもしれない。ブツブツ言ってあの人大丈夫って思われる。
1: そう大丈夫、もう満タン、もう満タン、はいはい、続いてお願いします。
0: はい、続いてです、うん、先日もあの電子クーポンガヤポンのお話をちょっとしたんですけれども、うんうん、そちら順次郵送しているということで、うん、このガヤポンなんですけれども、
1: ガヤポン、
0: うん、はい、うん、ガヤポン、
1: ガヤポンでしょ、
0: 食料品と物価高騰そう対策支援事業ということで、こちらの事業として越谷市民を対象に、うん、市内で使える電子クーポンを郵送しております。
1: なるほど。
0: 4月下旬から、うん、順次、うん、郵送していて、うん、まあ、ちょっと世帯も多いので6月末までかかる見込みなんですけれども、うん、どんどん届き次第使って、登録とかできるんですけれども、うん、ガヤポンの使い方がですね、
1: うん、使い方
0: が2つありまして、はい、1つは、うん、ガヤポンをスマートフォンアプリに移行して、うん、それで、お支払いをすると、
1: はいはいはい、
0: でもう1つは届いたカードをそのままお支払いの店舗で出して、うん、で使うというやり方があります。
1: 2つあるってことね、
0: はいはい、
1: う
0: ん、ただやっぱりこの私我が家も、うん、届いたんですね。
1: 届いた、
0: はい、
1: それ開けた時にさ、ガラガラポンポンって言わなかったの、
0: はい、なりませんでしたけどね。
1: おかしいな
0: ガヤポンって言うかもしれない
1: どうやって言うのガヤポンって、ちょっと言ってみて、言ってみて、
0: ガヤポン。
1: あ、いいねいいねいいね、
0: ガヤポン、
1: いいねいいね、続いてどうぞお願いします、はい、
0: で、せっかくなので私もガヤポンの、アプリを入れてみようと思いまして、
1: おお入れた、
0: うんうんうん、うん、どのぐらいかかるかなって思ってやってみたら、まあ、7、8分ぐらいでできましたね。
1: 7、8分は結構データ使ってんね。
0: え、そうですか、うんうん、でも簡単
1: な、せっかちのせんちゃんにはちょっと向いてないな。
0: 私なんかこれ1回入れたのかななんて思ってちょっと変な動きしちゃったのでちょっと時間かかっちゃったんですけれども、まあまあまあ、アプリに慣れている方なら簡単にできるのかなと思いまして、うん、そうすると、うん、残高も確認できますし、うん、利用の何ですか、いつまで使えるっていうのも出るので、うん、使い忘れもない、
1: はい
0: はい、なので、うん、ぜひスマートフォンよく使っている方はアプリを入れていただけたら、うん、使いやすいのかななんて思いますね。ご家族とかいる方は4人、うんうん、我が家は4人ですけど4人分一緒に入れて、はい、うん、2000あ3いくらだ
1: 2000さすがに言っちゃうからな
0: 3000円ずつ入るので、うん、それを、まあ、うん、私が、ね、全部管理できるっていう、
1: あ、なるほどね、
0: そういうこともできますので、
1: あ、なるほど、うん、管理全部してあげて、
0: うんうん、カードだと持っていかないとできないですし、
1: で
0: そうなんです、
1: かわいい洋服でも買いに行くんだそれで
0: 私のまあね、
1: 今日だからそれでモンペ買ったんでしょう。
0: 違いますよ。で何に使おうかなって私も思ったんですけれどもいろいろなところで使えて、まあ、薬局だったりとか、うんうん、スーパー、うん、あと美容院とかいろいろ使えるんですよね。
1: そうか、美容院でも使えるからね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、お店によって使えるところ使えないところあるので一覧がホームページに載っているので見ていただけたらと思うんですけど、はいはいはい、私はまあなんか突発的に発生した買い物に使おうかなと思って、うん、
1: 例えば
0: 子供が目が悪くなっちゃって、
1: はい、
0: メガネが必要になったん
1: ですよ。ゲームやりすぎだなそれ。
0: ゲームのやり、まあ、それもあるかな、
1: うんうん、
0: だから、うん、もう突然の出費と思ったので子供のメガネを買おうかななんて思ったり、あとは突然お客様が来てお土産とかってなった時に、うんうん、突然の出費なのでそういう時に使ったりでもいいのかななんて。
1: さ、結構みっちゃんはメガネかけてるけどいろんなメガネかけてくるけど、はい、
0: うんうん、
1: それで買っちゃうって手もあるよね。一緒に
0: そうですけどね、
1: どさくさ紛れて
0: 私のを使ってね、
1: そう
0: バレちゃうかな、
1: そう、
0: うん、まあ、新しいのでねはい、なので、まあ、書類が届きましたらね、うんうん、よくよく読んでいただきまして、はい、分からなければ、うん、越谷市のホームページなどもチェックしていただけたらなと思います。
1: いや、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 詳しくはですね、うん、広報誌の、うん、越谷市広報誌の11ページにも載っておりますので、はい、ぜひご覧ください。
1: はい、ぜひ皆さんチェックして活用しましょう。
0: はい、
1: はいはい、じゃあ口直しにね一曲お届けしてまいりましょう、はい、こちらはですねラジオネーム丸山の野沢さんからいただいたリクエストナンバーであります。多分あまり皆さんこの前ピンとこない方もいると思いますが、めちゃくちゃいい

0: は初めて聞いたけど、いいでしょ、ジジムさん。
1: いいですね。
0: アルファベット大文字で JIJIM っていうことで、越谷からデビューしてたんですって。
1: すごい嬉しい。
0: でこれの、確かベースを弾いてる方が、センちゃんのお知り合いの子供だということでびっくりしましたが、そうです。で野沢の今その周りの野沢なんか随分入ってますな、
1: 緊急車両が、
0: はい、で、丸山の野沢さんもお知り合いということで、そうなんです。そう、越谷一輝君はねスタジオに遊びに来てほしいななんて思ってますが、今もこれから全国区になるように、今頑張ってるそうですよ。
1: あ、楽しみですね、はい、
0: ジジム、
1: ね、
0: はい、ということで丸山の、野沢さんのメッセージご紹介しましょう。
1: はい、
0: センちゃんみっちゃん千日ワンコ、
1: 千日ワンコ、
0: うん、感じるもん。イエス、千日ワン、今日も暑いですね。そうそう、地元の女の子が頑張ってるバンドがあると知り、応援しながらちょいとリクエストいたしましたよ。ジジムというバンドです、
1: う
0: ん、今日は暑くてやばいのでリクエストはネバーギブアップに引っ掛けてネバーエンドで曲をリクエストいたしますと、よろしくだよということで入っておりますが、今お届けしましたのはですね、そのジジムのネバーエンドをお届けしました、いい曲でございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 素敵なリクエストありがとう。
1: ありがとう。
0: はい、続いて、
1: はい、
0: もう一曲お届けしてまいりましょう。
1: はい、
0: こちらはですね、ちょっとこれいきますんでね、ちょっと応援ソングになりますが、皆さんこれセンちゃんもうこのグループ大好きなんですが、はい、ちょっとぜひ皆さんこの歌を聴いてください。ラジオネームどこだっけ、いつまでも3回で当たりケスランバー、歌う海賊団さん、希望の歌、カモン船長。

0: どうですか、
1: うん、元気になる。
0: これはね、ファミリーコンサート結構やってまして、で栃木とか茨城を拠点として林道湖のステージに立ったりとか、
1: はいはいはい、
0: であと時たま埼玉県に来て、先日は草加に来てましたけど、ファミリーコンサートやってます。
1: へ、
0: 解読の格好して歌ってます、
1: うんうん、なんか曲を知らなくても乗れるような感じで楽しいです。で
0: めっちゃショータイム、パフォーマーが面白くて、これハマると思います、
1: うん、
0: お子さんもハマると思います。
1: 好き好き、こういう曲
0: ぜひ聴いてください、
1: はい、
0: 見に行ってください、
1: うんうんうん、
0: お願いいたします、
1: はい、
0: 歌う解読団、うん、覚えておいて、
1: 歌う解読団、解読団、
0: そう、うん、でこのリーダーが歌っている人が船長、船ちゃんに船長っていうさ、
1: 船
0: 長、面白くない、船ちゃんに船長、
1: 船長に船長って、
0: そうそうそう、覚えておいてね、
1: はい、
0: はい、ということでお届けしましたのはラジオネーム、いつまでも参加いただいたリキサンバー、うん、歌を解読団さん、希望の歌をお届けしました。ディズニーに負けない感じでやってますから、
1: うんうんうん、本当ですね、
0: いや本当です本当です、
1: ショーって感じ、
0: ショータイムすごい面白いから、
1: うんうんうん、
0: 船ちゃんハマっちゃってるもんだって、ずっと、
1: うん、ずっと聞きたい、
0: そう
1: BGM でね、
0: そう、はい、ということでございます。じゃあ、
1: はい、
0: 引き続き、
1: はい、
0: みっちゃん昼町交流ビューお願いします。
1: はい、わかりました。続きまして吉川市のお知らせになります、
0: はい、
1: 世界で活躍する私たち、うん、小野光希選手トークショーっていうのを開催されます。
0: 小野みっちゃん、
1: はい、
0: うん、
1: 今年2月に開催されたミラノコルティナ2026冬季オリンピックにおいて、
0: うん、
1: スノーボード女子ハーフパイプに出場し、うん、銅メダルを獲得した小野光希選手をお招きし、
0: うん、
1: 世界で活躍する私たち、うん、小野光希選手トークショーを開催されるということです。
0: いいね、なんかスターだね。
1: 素晴らしいですね。で合わせてさまざまな分野において、うん、広い世界を舞台に自分らしく活躍されている20代の方たちを交えて、世界で活躍する私たちをテーマとした座談会を、実施しますということです。
0: これね、越谷 FM のさ、猫、はい、さんに取材に行ってほしいよ ね、
1: そうですね、
0: 本当に行ってほしいよね、はい、聞いてくれてるかな
1: 日時がですね、6月の21日日曜日、はい、
0: うんうん、
1: 午前10時30分から正午ぐらいまでの予定、うんうん、会場が10時、うん、午前10時となります。場所が市民交流センターオアシス多目的ホールとなります、うんうん、で一部が小野光希選手のトークショーで、2部が、20代の世界で活躍する方々と小野光希選手が入っての座談会ということです。
0: なんかそれ呼んでくんないかな
1: そうですね、
0: 呼んでくんないかな、せんちゃんだってさ、うん、前も言ったと思うけど、はい、この小野光希ちゃんを、
1: はい、
0: 彼女が中学生ぐらいの時に見かけてるんですよ。
1: そうなんだ、
0: 吉川市のある場所で、
1: うんうん、それがですね、対象はですね、吉川市内在住在勤在学の方、小学生中学生の方、
0: せんちゃん知り合い吉川いっぱいいるけど、
1: おー、じゃあそういう感じで
0: 知り合いのバス会社とかも知ってる人いるけど、
1: うんうんうん、
0: ダメ、
1: どうなんだろう、
0: ね、あのレディーボス、レディーボスさん知ってるからさ、はい、吉川でや、うんうん、会社経営してるから、
1: うんうん、
0: それダメだ、そういうの、
1: どうなんだろう、
0: あ、ステージ楽しくんねえかな、
1: 入場は無料なんですけれども、定員が先着の200名、
0: うんうん、
1: はい、5月の11日からもう申し込みが始まっておりまして、うんうん、6月の19日まで、
0: はい、
1: あの受け付けております。だから先着なのでね、でき
0: る
1: だけ、
0: これ人気あるな、多分、
1: そう、気になる方は早く申し込んでいただきたいなと思います、
0: はい、
1: 3つ方法がありまして、
0: うんうんうん、
1: 電子申請がまず1つ2、うん、つ目が、吉川市役所の方にお電話、
0: うん、
1: 3つ目が、うん、市役所窓口に直接、うん、あの行かれて申し込みと、うん、この3つの方法がございますので、
0: うん、
1: ぜひぜひあの気になる方は行ってください。で、うん、未就学児の託児もあるそうですよ、
0: うん、
1: 先着5人なので、あ、見たいけど、あ、まあ、ちょっとバブーがいるっていう子は、あの方はね、あの預けたりもできると思いますので、
0: すごい、だから行きたい ね、
1: ね、ぜひぜひチェックしてみてください。センちゃん
0: 座談会に入りたい、
1: 座談会に入りたいか、
0: 入りたい、
1: は
0: い、
1: どうだね、
0: ということで皆さん、そうそう、はい、ということで、はい、みちお願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、ではでは、
0: うん、
1: 最後にですね、
0: はい、最後なんですか、
1: あ、おっとっと、ヤシオの
0: 出た、ヤシオ、
1: はい、 小松菜を使った豚キムチチャーハンの作り方をご紹介したいなと思います。
0: なんかうまそうだね。
1: そう、はい、
0: 満腹さん作ってほしいな。
1: 作ってくれそうですね。材料は、ご飯 560g、豚こま肉、はい、あ、これ4人分ですね、
0: はい、
1: だからご飯 560g、 豚こま肉 160g、小松菜 80g、
0: はい、
1: 長ネギ1/2本、あってもなくてもね、キムチ 100g、ごま油大さじ1、めんつゆ大さじ1、塩コショウ少々、半熟卵4個。
0: お、
1: 豚こまをね、まず作り方は1センチ角に切りまして、はいはい、で小松菜は根を切って1センチぐらいの長さに切る、で長ネギはみじん切りで、キムチも1センチ角に切る。あ、なるほどね、切るといいですね。でフライパンにごま油をひいて豚こまを炒めます、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: で、そちらの中に小松菜と、切った小松菜と生ね、長ネギを加え長ネギを加えて炒めて、小松菜がしんなりしてきたらキムチとご飯を加えてよく炒めると、
0: はい
1: はい、最後にめんつゆを入れ、味を見て塩コショウで味を整える。なるほど、キムチだけじゃね、確かに味が、はいはい、なるほど、めんつゆを入れるんですね、はいはい、ここで勉強になります。
0: 素晴らしい、
1: はい、でさらに盛って半熟卵をトッピングすると、とっても美味しそうな写真が載っております。
0: じゃあみっちゃん作ってよ、持ってきてよ。
1: あ、も持ってきて。
0: あ、もたまにはさ、せんちゃんこれ食べてっつって、はい、持ってこない。
1: 大丈夫、
0: 私の料理で。いや全然食べたくなっちゃった、今聞いてて。
1: ねえ、美味しそうですよね。暑いからキムチとか食べたいし。
0: そう、うまいうまい、
1: はい、小松菜食べてください。
0: 小松菜はヤシオの小松菜を使ってさ、
1: ヤシオの小松菜を使ってください、
0: はい、皆さんちょっとチャレンジしましょうね。
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、ということで素敵な情報、みっちゃん、
1: はい、
0: 以上でしたね。
1: あ、はい、以上
0: です、はい、ありがとうございます。でここでリクエストナンバーをお届けしてまいります。ですね、こちらは、だっけ、川口のハッピーさんからいただいたリクエストナンバーあります。いや、これ来てくれてせんちゃんめっちゃ嬉しいんですよ、うん、ではお届けしてまいりましょう。校長先生宇宙人説。

0: どうですかみっちゃん、
1: これですね、前に話題になってましたね。
0: そうそう、これあるみんなの歌で、もう去年だったかな、みんなの歌たまたま見てたら、これが流れてきたのよ、めっちゃセンチャーの中でインパクトが大きくなっちゃってこれ絶対かけようと思って、で、ジャスラック全部調べて、すげえなーと思って、でそれをリクエストしたら結構リスナーさんが来るようになって、久しぶりにもらったんで、もう最高、お前たち最高だぜ、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。そう、はい、川口のハッピーさんからの、リクエストナンバーをお届けしました。ではここでメッセージね、たくさんいただいてるんで、ちょっとお届けしないとさ、この後さ、やばいでしょ、
1: はい、読めないですね、後半。
0: じゃあみっちゃんお願いします。
1: はい、ラジオネーム笠間のアッキーさんからいただきました、ありがとうございます。
0: はい、どうぞ。
1: せんちゃん、みっちゃん、せんにちわらびです。
0: いや、せんにちは。
1: せんにちは、かわいい音符がついてましたよせんちゃん、みっちゃん、日中の笠間市のお天気は快晴で、気温はなんと夏日の25度となってますよ。
0: 暑いね、今越谷は26度ですよ、今スマホ見たら、ね、
1: この快晴で夕方近くにはゲリラ雷雨が本当あるのかと思うようなお天気ですよ。
0: やばい ね、
1: ですね、
0: やばい。
1: そうそう、せんちゃん、おいしいものを検索していたら、高知には、小夏という果物があるようで、小夏かな、せんちゃんは食べたことありますか？夏みかんのような感じの果物なんですか？それですか？と。それと、
2: ここまでのお時間はランチライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。

昼町交流便のコーナーです。三郷シティの情報をお伝えしています。今日一番最初にお伝えしようかなと思っているのは、

ボディチェックというか脳と体の健康チェックというもののお伝えをしていこうと思っています。ミサトシティ、フレイルチェックと呼んだりすることもあるかな、ね、脳と体両方ともチェックしてヘルシーかなどうかなって。で、簡単な体力測定とタブレット端末を使用してタッチパネル形式で問題を解くことで現在の記憶力や注意力、ご自身の健康度を確認するものですという感じで、タブレットノーと思ってる方、デジタルノーと思ってる方大丈夫、職員さんと1対1で行うんですって。だから操作が心配でもノープロブラムね。現在のご自身の脳と体の健康度を知ってこれからの生活に活用してみませんかですって。嬉しいわね。だから対象となっているのは65歳以上の皆さんです。で、これ認知症チェックではないので、そこは注意してくださいとのことでした。で、チェックしていくうちにね、もしかしたら認知機能の低下が分かる場合もあるのかも。なんかそれが明らかな場合はかかりつけのドクターとか認知症の相談ができる医療機関へのご相談をお勧めしますということです。対象となっているのがさっきも言った65歳以上の皆さんで、もしあなたがメガネや補聴器を使っているんだったら持ってきてください。そして歩きやすいシューズ履いてきてくださいね。気になる検査内容、血圧測ります。まず一番最初にそれをするんですって。で、こういう検査をしますよっていう説明をされたら、今度は握力 and 歩行速度の測定でそれが終わったらパタカ検査で、それが終わったら5回立ち上がりテスト、立ったり座ったりするのね。5回もやったら私だってちょっと膝が痛くなりそうよ。大丈夫かしら。で、体組成計というね機械を使って筋力チェック、筋肉がどんな具合かしらっていうのをチェックするんですって。そして最後に認知機能検査をするということで、全体で1人60分ぐらいやるんですって。しっかりやってくれていいわね。パタカ検査よ。何パタカ検査って思ったんだけど、これね、難しい言葉でかっこよく言うとオーラルディアドコキネシスだってつまりお口の検査ね。パタカという決まった音をなるべく早く一定時間内に繰り返して発音して、でその数とか何回パタカ言えたかとかね、リズムの良さをチェックするんですって。面白い。お口のチェックなんでって思うけれども、ね、体っていうのは全体的にそうなんで、衰えてないかチェックする必要があるんだそうです。で、まずさっきちらっと言ったけど、フレイルチェック、フレイルっていうのは心と体の虚弱、弱っているっていうこと、そのことをフレイルって呼ぶんですって。で、お口の機能の低下、オーラルフレイルっていうのは噛んだり飲み込んだりっていう、それのディフィカルティにつながってしまうんですって。なのでパタカ検査でチェックすることで、そうやってうっかり変なふうに飲み込んでゴホゴホってしないで、それに対しての準備運動とかをね、これからすることができる、そういうふうなアドバイスができるっていう、そんなチェックになっているんですって。まあ1時間たっぷりチェックしたら、後日結果報告書っていうのを郵送してくれるそうです。で、お申し込みはもうスタートしています。4月27日から行っているんだけれども、チェックデーが決まっているのね。で、各開催日の7日前までに長寿生きがい課地域包括係へ連絡をくださいとのことでした。これね、先着順ちょっとね、こう言うの遅すぎた今回。上半期は3回設けてあって、一番近いのが5月20日

月20日来週の水曜日なんですけども、これね7日前っていう風にカウントしていくとちょっと過ぎちゃっている。なので5月20日は今回アウトことになってしまうのを I'm so sorry ね、お伝えするの遅かった。三郷中央におどりプラザで5月20日は行われるんですって。まあでももし万が一余ってたらっていうことも考えられなくはないかもしれないから、気になる方はちょっとお電話してもいいかも。でその時にもしかしたら次の、予定日をおすすめしてくださるかもしれない。で上半期3回って言ったけれども、5月20日以外は6月25日の高須地区文化センターで、3回目が7月29日の水沼市民センターということになっているそうです。ね、なんか年取りたいとか取りたくないとかみんないろいろな考えがあると思うんだけれども、でもどっちにしろ前には進んでいくわけね。でこうさ、最近それすごい考えるわよ。え、今止まってていいんですけど、その類はとかと思うけどね、もう抗えないわね気がつくとどこかのマッスルが弱くなっていたりとかね、走れると思ってたら走れないとかね立とうと思ったら腰痛いとかね、そういうのあるけれども、こういうところでチェックしておくと、ほらいい運動とか教えてもらえるからね。65歳以上の方、ちょっとこれ気にしてみて、脳と体の健康チェックのお話しました。でもう一つ、三郷シティには三郷市食生活改善推進員協議会漢字いっぱいね、三郷市食生活改善推進員協議会というのがあります。食生活改善してくれるグループで、これはもう昭和50年にスタートしてるんですって。その頃は栄養学級サークルっていうね、ちょっと可愛らしい名前だった。でその後昭和59年に今の三郷市食生活改善推進員協議会に組み替えましたということです。昭和59年でしょ、だから昨年6月30日になんとこのグループ活動50周年も迎えているんですって。ずっと皆さんの食育や健康づくり考えてくださってるんですって。食生活推進員さんたち、私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、食を通した地域の健康づくり活動や食育を推進しているボランティアの団体、この4月1日現在で女性20名で活動しているそうですよ。食会とかね、ヘルスメイトなんてニックネームで呼ばれているんですって。どこかで皆さんも聞いたことがあったかも。何をしているかというと、まあ、市内地区センターとかで食育や生活習慣病の予防、三郷の伝統料理や郷土料理を作って、食育料理教室なんかを開いたり、もちろん三郷シティのイベントで食育に関わる情報とか試食を提供してくれたりとかね。あと他に食育推進に関わるさまざまな活動を行っているということです。結構忙しそうで、この方たちが、まあ、こういった食を通した、アプローチ、いろいろなことに対するアプローチを教えてくれる講座をオープンしたりしているんだけども、例えば、ラスティア、昨年の冬には東和地区文化センターで65歳以上の方を対象に低栄養フレイル予防をテーマに講座をオープンしていましたということで、ここにつなげたくてさっきの話題を、この話を出したんだけどまあそういった低栄養やフレイルの予防を食を通してもね、アプローチできるっていう、運動だけじゃないんですって。その他にも災害時のお食事についてとか、
ミサトシティはほらギリシャと関係深いからギリシャの食べ物についてとか、まあ、折々にいろいろな講座を開いてらっしゃる。面白いでしょ。だから、まあ、皆さんももちろんどっかで触れたりとか、あ、そのフレイル予防の講座知ってたっていう方もいらっしゃるかも。何回か開いてらっしゃるみたいなので、今年ももしかしたらどっかのタイミングでオープンするかも。その時はまたお伝えしましょう。で、この食生活改善推進員さん募集を行っているそうです。養成講座というのねオープンするので、そのお話をしておきます。一緒に食育の知識を学んだり、三郷市食生活改善推進員として活動してみませんか、ということで、今年は7月1日に開講式、そして12月4日に閉講式、その他7月から11月に開催されるイベントに7回参加すると修了証がもらえるんですってね。7月入学、12月卒業、卒業証書をゲットするには7回イベントに参加ということです。対象となっているのは三郷シティの方です。で、キッズ同伴の参加はごめんなさいなんですって。あなたに講座に集中していただきたいみたいよ。定員は申し込み順で10名。お申し込みは三郷市健康推進課健診予防係までお電話してください。で、これね、今日電話するとちょっとフライングね5月25日月曜日、5月25日月曜日から6月26日金曜日までを受付とするということです。なので、ちょっと自分がこの養成講座行ってみたいなって思っていたら、この後、ぜひ食生活改善推進員っていうのね、三郷シティのホームページでチェックしてください。で、あ、こういう講座を開いてるんだとか、こういうイベントやってるんだ、自分はきちんと全部出られるかなっていうのはちょっとチェックしておいてください。で、まだタイムラグがあるか、あの時間があるからね、いいでしょう。さて、一曲いかないでまだ情報いこうかな。今度は、今まではちょっと65歳以上の方対象だったりしたけれどもね、大人の方対象だったりしたけど、今度はキッズ向けのイベントの話です。三郷子どもフォーラム2026、出演者と司会者を大募集中ということでね。司会者っていうとね、ちょっとここら辺で喋ってる私たちはんでもなっちゃうけどね、応募できるのかしら。これは三郷市青少年育成市民会議の創立30周年記念事業なんですって。日頃の練習の成果を披露したい、誰かに自分の思いを伝えたい、そして将来司会の仕事についてみたい、そんな三郷シティの子どもたちを応援するイベント。開かれるのは今年の冬12月13日日曜日午後1時30分から午後4時。場所は三郷シティの文化会館です。テーマが決まっているんですって。君の夢が三郷の未来、みんなでつなぐ和和和ということで、話すの和、平和の和、そして輪っかの和、わわわがテーマになっているそうですよ。出演者と司会者募集中ということでね、出演者は7組程度募集するそうです。三郷シティの中で活動する団体や個人さん、そしてステージ上で発表可能なものでお願いしますということです。まあ、例えば作文や朗読でも大丈夫、ダンスももちろん OK。発表時間は10分以内です。そのダンスで10分はいいけど、お芝居で10分は難しそうね。7組程度、そして司会者は2名2人か、結構狭きもんじゃない。司会者2名は未経験でも OK、 司会をやってみたいっていう気持ち一番です。で、対象となっているのは
おおむね30歳までの方ですって、意外と幅広かった。子供とはいえ成人してても大丈夫よ。だけどね、猫はもうダメだわ。参加費は無料。お申し込み、三郷シティのホームページにこの記事があります。そこをチェックしてリンクが貼ってあるので、そこから行くとイージーでしょう。チラシもあるんだけれども、そこには二次元コードが載っているので、そこからアクセスしても大丈夫です。受付はもうスタートしています。5月11日月曜日からスタート、そして6月26日までということです。いいわね。でもね、いろんなことをやっているゲイズたち、みんなの前で発表してください。文化会館は大きいから、そのホールを使えるってこともとってもスペシャルでいいわね。お問い合わせは三郷シティの青年課までお願いします。うん、ということでたっぷり情報をお伝えしました。何か気になるものはありましたか？さあ、1曲いこうかな。Fat Boy Slim の Praise You いきたいと思います。

うさねくんしりとりジャックボックスのコーナーです。金曜イブニングライブのうずきあつみちゃんと楽しくやっている音楽キャッチボール、そしてお互いにクエスチョンもキャッチボールしています。先週はさ、猫がミサちゃんへのクエスチョン考えてこなくって、オンエア中にあたふたしてなんだか意味のわからないことを言っちゃって、でその後さ、ミサちゃんに会った時にこっちにチェンジしてくださいって言って聞いたのが、カープノードの基本3つのテイスト、カープノードって言えば醤油、カレー、and シーフードだよね、あれのうちどれが好きとかっていう話を振ったんだけど、本当どうでもいい話よね。でミサちゃん、で先週のさ金曜イブニングは、まあ、北条さんでしょ、でミサちゃんでしょ、タミさん来てたね、3人ですっごい楽しそうだった。もうだからさ、なかなか、このうさ猫しりとりジュークボックスやる時間も少なかったみたいなんだけど、全然それはいいのよ。でさ、もう3人であまりにも楽しそうだから、もうね、昼返してこの木曜ランチライブどうよ。もうさ、大して盛り上がるわけでもなく、オンリートークだからね、ソロトークだから、もう静かすぎ、静かな湖畔の森の影ぐらい静かよ。まあそれでさ、猫がミサちゃんにカープノードの3つの味どれが好きかって言ったら、ミサちゃんはなんと昔醤油とカレーしかなかった時代っていうのね、知らなかったのよ。これが一番びっくりしちゃったわ。いやーそうよね、シーフードが出てきた時ちょっと衝撃的な感じしなかった？え、別の味出たんだみたいな、食べたいって思ったわね、思ったわ、そうみんな思ってるね、猫はね、そういう季節の時代を過ごしましたとさ。だからチリトマトヌーローが出た時もまたね、ちょっと、僕メイキングな感じだったわよ。今もそれ結構好きだけど、ミサちゃんなんだっけ、あそうだ、基本の3食どれが好きって聞いてるのに、ミルクシーフードが好きとか言ってたね。いきなりひっくり返っちゃった。でもそのミルクを入れるシーフードヌードルに、あれもともと誰かがやってて、これはうまいよっていうのがこれインターネットで広がって、で本社が動いたっていう、なかなかすごいことよ。あ、 BGM が終わったので猫からの今日のしりとりミュージックいきたいと思います。先週ミサちゃんはエメの残響参加くだすった、久しぶりに聞いてよかったね、あれ。残響参加のかで猫がチョイスした曲がこれ、岡村康之カルアミャオク。

0: お届けしているのは岡村康幸カルアミルク。猫大好きすぎて人には教えたくないアーティスト岡村康幸、この一曲は康幸ちゃんの中でも癖がなくて流せるわね。ここでこれ入っているアルバムはもうこの時間にはかけられないわよ。ちょっとディフィカルトね。ほんとこの曲ぐらい、もう一曲ぐらいあるかしら歌詞にさ癖はあるんだけど、ほんと安幸ちゃん面白い日本語を使って歌詞書くし、音楽パンクサウンドよね。安幸ちゃんパンク、これ全然パンクじゃないけど、音楽最高なのよね。ぜひ聴いてもらいたいわ。さてこれ BGM で、ミサーちゃんからのクエスチョンはにお答えしたいと思います。というのも、ミサーちゃん今日のさモーニングで
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868木曜日の再放送をお届けしました。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM 86.8 メガヘルツハローハッピー越谷 FM です。
2: はい、武田負けたな、織田に負けたな、武田負けた、織田織田に派手に負けてすぐに逃げてね、したら腹でな、派手に負けてね、馬で攻めて置いて逃げてかわいそうだな、馬が武田撃たれた、織田に撃たれた、織田に撃たれ、やめて止めて危機を感じたんだな、あ誰か止めてな、織田を止めて、武田負けて危機を感じたんだな、お前逃げたな、先に逃げたな、負けて逃げた、お前先に逃げたな、お前危機を感じたんだな、かわいそうだな、俺がかわいそうだな、お前先に逃げて俺がかわいそうだな、うん、危機を感じた。
0: ここからのお時間はランチライブハッピー868金曜日の再放送をお届けします。

0: 昼町交流便のお時間です。さて、12時台は主に吉川市の情報を金曜日お届けしているんですけれども、ここのとこ猫がずっとお届けしているのは吉川市が市政施行30周年だということで、図書館でも、それに合わせて面白い取り組みをされています。吉川版今日は何の日ということでね、誠さんこれすごいんですよ。図書館の人たちが、うん、はい、この1年間今日は何の日を全部調べてあげて、
1: 365日、
0: そう、そう、それであのホームページにアップしてるの、
1: あるっていうことだ
0: 何かがある、そう、毎日何かがある。でも

0: ない場合ももちろんあるんですけど、ない場合はないけどこういうことが他でありましたとかね、そういう時事のことを載せてくれたりとかして、面白いので、今日ね調べてきたんだけど、いろいろあるから今日ピンポイントじゃなくてね、今週みたいな感じでいつも、
1: そう
0: 調べてるんだけど、そしたら今回5月8日に起きた出来事、2010年、これ平成22年なんですけれども、吉川をこよなく愛する正体不明のレスラーナマズマンによる吉川を案内する観光ツアーが開催された
1: の。2022年、3年前、
0: そう、2010年、
1: 2010年、
0: うん、だからすごい、でナマズマン誰って思うじゃないですか。
1: ナマズマン、
0: うん、2010年は、猫ギリギリ吉川来たんじゃないかなと思うんですけど、
1: あ、同じぐらい
0: かなと思う。
1: 2010年だったの。
0: 10年ね、あ、そうなんだ。
1: そう、2010年の8月、
0: ね、いやもうちょっと前か、猫の子猫1号が生まれた1年後ぐらいに吉川に越してきたから、もうちょっと早いかな、猫の方が、でもナマズマン知らなかったので、何これと思って、それでナマズマン、めちゃめちゃナマズマンちょっと検索してみたんですけど、分からなかったんだけど、なんかね、その吉川駅から出発する駅杯っていう駅からハイキングのイベントがあった時にナマズマン出没したんです、したんですって。
1: プロレスラー
0: かなってね、あの吉川駅の近くってプロレスラーの佐々木健介さんの、プロレス道場あったでしょ、健介オフィス、でそこら辺の近くで発見されたとかっていう話で、その日は、で
1: じゃあ健介さんがやったのかな、
0: わかんない、だってそうしたら体格で多分分かっちゃう。
1: そうだよね。
0: でもね、ナマズマンは生とかって言うらしいの。
1: なんかすごい微妙ですね。
0: そう、会いたかったな。そうね、今は生ズマン出てないけど、もしかしたらどうかで出るかもしれない。
1: そうだよね、
0: あ、もし生ズマンのことを知ってるっていうリスナーさんいたらぜひご連絡ください。
1: 生ズマン
0: 気になるわ。
1: すごいな、なんかテーマソングかなんかあったら面白いね。
0: その頃その頃誠さんいればテーマソング作ったのに。
1: なんかそれどんな
0: かな、
1: なんかぬるっと、
0: そうか、ナマズだもんね。
1: ぬるっとして
0: る、ぬるっとした感じの、そう、でそれがまあ5月8日にあったよという出来事で、5月9日じゃがじゃん、昨年2025年スノーボード世界選手権女子ハーフパイプで銅メダル獲得した小野光希選手が市役所を表敬訪問したということで、この時はスノーボード世界選手権ですよ、これが1年後の今年オリンピックで銅メダル。
1: すごいよね。
0: すごいよね。
1: すごいよね。だからもうこの1年でね、
0: のボボーンってジャンプアップしちゃった。まあそれまでも、あのワールドカップ2年連続で取ってて、もう何、世界女王2年連続。
1: ああそうなんだ。
0: だから実力はもうしっかりしてるんだけれども。
1: そうなんだね。
0: オリンピックでね。オリンピック。
1: やっぱりオリンピックってやっぱりちょっと違うんだね。
0: ちょっと魔物かもしれないね。すごいな、
1: 世界選手権だって世界だものね。
0: そう。もうやってることはね、戦ってられたらみんな一緒なんだけども。
1: そうなんだよね。やる
0: シリーズであ
1: れが違うっていうだけだもんね。オリンピックか、世界選手権かっていう。
0: その小野光希さんは、6月に吉川市でトークショーを開かれるんで、
1: 来月お
0: なので、ちょうど今ね、何観覧をご応募中っていう感じ、募集中なんで、
1: いいね、
0: 皆さんどうぞ候補を見てチェックしてください。
1: あ、どこでやるんですか。
0: オアシス、
1: オアシスで、
0: 小野光希ちゃんのトークショーだけじゃなくて、なんだっけ、その他の人も招いて、なんだっけ、クロストークって、
1: いろいろ
0: ちゃんと見なきゃ、座談会、
1: 座談会、
0: なんか他にも世界で活躍してらっしゃる方がいるみたいなんですよ、吉川市に。
1: スポーツで、
0: そう、スポーツとかいろんなことで、
1: で
0: そういう方を招いての座談会も開くよということですね、楽しみ。いや、本当にすごいね、歴史が動くまであと1年という感じの5月9日でした。
1: なるほど。
0: であとは5月11日はね、2020年コロナ禍だったんですけど、その間、いろいろあの休館、どこも休校だったり休館だったりしてたんですが、そんな市内の小中学生を対象にして、図書館へ行こうっていうサービスを、図書館で貸し出しサービスを行ったんだそうです、各学校限定2時間ということでね、制限も設けながら、まあ、そんなこともあった。

0: だかななんて思って、
1: うんうん、
0: ねいろいろ、
1: それが先週、
0: ね、そうこの5月9 日、うん、だったっていうね、うん、去年2020年の5月9日にそんなことあったよ。あ、まあ、その頃中学生だった子供たち、うん、もうもう成人ですからね。
1: そっか、
0: そう、
1: そうだよ ね、 うわ
0: 時の流れだよって。
1: もうこの年になると5年くらいなんかね昨日な感じで、
0: あっちも、うん、あっちもだもんね
1: 子供の5年と大違いだけど ね、
0: ね、なんか金のナマズでは成人式のね、うん、実行委員さんたちに、はい、インタビューを毎年やってるんですけど、うんうん、だからその昨年の成人さんたちは、うん、もうジャストコロナ禍に振り回されちゃったっていう。
1: ああそっか、
0: うんうんうん、
1: あきつかった ね、 ねなんか思い出っていう意味では
0: そう本当にねなかなかその話が貴重、うん、
1: あれは本当全国的にねかわいそうだった ね、
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、ということで、一段落して1曲いきましょう、
1: はい、
0: もう1曲、ルパンを持ってきたのでね、そちらの方行きたいと思います。これはもう みんなが知ってるルパンかな、
1: うん、
0: 耳なじみがあると思います。ルパン三世のテーマなんだけど78年バージョン、
1: うんうんうん、

ということでお聞きいただいたのはルパン三世のテーマ78年のバージョンということでね、80と78とイントロの部分が違ってどっちもかっこよかったなと思います。これでもかっこいいのはそのなんていうの、ルパンが銭形に追いかけられてるなっていう雰囲気、あのフワンフワンっていうパトカーみたいなあの音がちょっと入ってたりとか、そういうアレンジがねすごいかっこいいなと

0: 思います。エキサイティングでした。さて、今日は12時台からいつも13時台に来ていただいているゲストの重弘誠さんに来てもらってるわけですが、誠さん改めて、はい、うん、また13時台とかもしっかり話聞いていきたいんですけど、はい、そのオーケストリストっていうね、今は6弦ベーシストではなくてオーケストリストっていう名前がついてるわけですけど、うん、はい、それについてもう一回説明してもらっていいですか。
1: はい、うん、まあ、Google と、いやなんだっけ、 YouTube か、
0: YouTube
1: の方で、ね、まさかの、トップアーティストの、うん、認定を受けて、うん、そこでね、まあ普通ベースというボンボンボンボンという感じなのがベースなんですけど、まあ、僕の場合はそのオーケストリストという形で、うん、になったということなんですけども、うん、一応
0: 定義が
1: ありまして、で一つには楽器の役割を超えて音全体の構造を設計するもの、
0: うん、
1: で、次に一人でオーケストラ的空間を構築する音楽家、
0: うん、
1: で3つ目に音空間沈黙を統合する作曲家兼演奏家というのが一応その定義としてあるそうなんですよ。
0: オーケストリストのね、一、うん、人オーケストラみたいな、
1: そうです、ね、
0: イメージだけど、
1: うんうん、まあ、でも一見するとそのなんだろうな、ギターとかでもね、一、うん、人こうクラシックなんかもそうですけれどやってたりなんかする方もいらっしゃいますけれども、
0: うん、
1: まあ、6弦ベースでそのオリジナルの独特な世界観を打ち出したというのが、その今までとはまたちょっと違うところという評価をされたようですよ、
0: 素晴らしいじゃないです か、 そうだから、クラシックを演奏するってわけじゃなくて、ご自身で作曲してそれを演奏してるわけだからね、
1: うん、はい、
0: まあ、うん、いや、だから先月も来ていただいた時に、はい、オーケストリストなんぞやって言って、うん、散々話を聞いたけれどもだから、ま、それはまたね、この後やっていきたいなと思うんですけど、
1: うん、
0: ま、誠さんが今まで追求してきたことにそういう名前がついたっていうのがすごく嬉しかった、うん、何ら変わりがなく、私たちが受け取ってたものが何ら変わりがなく、
1: そう、うん、
0: でもそこに
1: そうなんですよね、
0: その名前がついたっていうのがすごく嬉しかった、う
1: ん、ね、まあ、一番のね違い、分かりやすい違いとしては、うん、ベーシストっていうのは演奏家なんですよね、で、
0: ほうほう、
1: オーケストリストっていうのは全体、音楽全体を作る思想家と構築者っていうのが合わさったニュアンス、
0: 思想家と構築者、
1: そう、
0: わあ、
1: だからちょっとどっちかっていうとそういう哲学的な、うん、アンビエントな感じっていうのかな、そういった部分を演奏するということよりも含んでると言ったらいいのかな、うん、まあ演奏はするんだけれどね、
0: なるほど、
1: そういう演奏家ということの枠ではなくっていう、ただ演奏をするだけ、まあ、でもトップアーティストってみんなそんな感じしない、うん、ねえ、ヨーヨーマさんとかもそうだけれど、まあ、日本でもね、みんなこう音楽やってらっしゃるプロフェッショナルの方々、
0: うん、
1: 結構その哲学的というか、
0: うん、
1: ただそれがインストゥルメンタルで楽器一本でっていうところが、今までとはまたちょっと一線を画す部分が、
0: うん、
1: そのGoogle さんとかの判断では一線を画したということなんでしょうね、
0: すごいね、素晴らしいですよ、う
1: ん、すごいって言いながら、うん、いつものことだから何がすごいのかさっぱり分からないでしょ
0: う。いや今全然目泳いでない、自分で笑す、
1: 特にそんなにね、はい、僕の周りの人たちはこれ当たり前で聞いてるからね、
0: そうなんですよ、うん、まあ、でもインストゥルメンタルというものがその訴えるもの、はい、うん、訴えることを、その相手の感情やその思考に訴えてくるものっていうのがやっぱり大きいなって思うので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: 歌詞がある歌だけでは、うん、歌では伝えるものってその歌詞の部分かもしれないけれども、うん、インストゥルメンタルっていうのはまあ想像の部分を刺激してくるから、
1: うん、
0: だからそういうところで誠さんが Google の皆さんや世界の皆さん刺激したんでしょ。素晴らし
1: いフォローありがとうございます。さすがです。
0: AI に聞いてない。
1: チャッピーじゃない。まあ、あと分かりやすいところで YouTube のね、僕のチャンネルのところ行くと、
0: うん、
1: 前はまこチャンネルっていう名前だったんですけど、
0: うん、
1: もう名前だけにされなっちゃったんですよ。重弘誠っていう。
0: あ、そうなんだ、うん、あ、
1: でその後ろにね音符マークがついてます。
0: なるほど。
1: 音符マークがついてるかついてないかでその公式の、公認公式の、そのトップアーティストかどうかっていうのが一つ基準 あの証になってるそうです。
0: あすごいや、うん、それがみんな欲しくてつけらんないんだから
1: ねでも僕なんか最初それ見た時に、うん、こんなの書いた覚えないと思って消そうかと思ったもんね
0: 危ない危ない
1: そしたら向こうでつけてたんだね
0: みんな欲しくてたまらないからということで、はい、この後ね金のナマズが30分から始まりますので、金のナマズに移ってその後また誠さんにゆっくりお話聞いていきたいと思います。ちなみに今 BGM でかけてるのは重弘誠さん作曲の輝き、
1: ありがとうございます。
0: じゃあこれをギリギリ聞いてお別れ。

0: ということで、昼町交流日もう少々、お伝えしたい情報がありますので、また重弘誠さんと一緒にここは行きたいなと思います。誠さん、はい、お待たせしました、ね、いろいろねあったけれども、はい、もうちょっとね吉川の情報があるので、うん、この時間を使ってと思っています。
1: はい、
0: 吉川市ご当地力士新屋敷というねお相撲さんいるんですよ、うん、私ねまだ会ったことがないんだけれど、
1: お相撲さんがいるんだ。
0: そうお相撲さんがいる。ちょっとねあれは番付は下の方なんだけれどね、
1: うんうんうん、
0: もうあの大相撲5月場所が、始まって始まりまして、それで横綱2人いるんですけど、うん、まあ、1人欠けた状態で今日1人横綱で今場所スタートして、で横綱もう1人もうちょっと欠場しちゃって、ええ、今場所もう横綱いないっていう状態になってるらしいんですけど、
1: そうなんだ
0: 幕内はねなんかそんなてんやわんやみたいですけども、うんうんうん、ただご当地力士新屋敷には頑張っていただきたいと、ね、
1: 新屋敷っていうお名前、
0: そう新しい屋敷と書いて新屋敷、
1: なるほど。どこの部屋っていうと
0: 大竹部屋
1: っていうと、大竹部屋っていうと
0: 大竹部屋どこにあるんだろう、
1: どこだろう、
0: 猫もちょっと調べそびれちゃった、うん、ただこれ墨田区の方、
1: まあ、
0: 清澄の方だったかな、
1: うん
0: うん、ちょっと後でまたチェックしておきましょう、うんうん、で先場所はね惜しいところで負けちゃったんですよ、負け越しちゃったんですけど、うんうん、だから今場所はちょっとあの番付落ちてます、うんうん、で今場所は西序二段34枚目でお相撲を取ってる、うん、ここまで参戦して2勝1敗ということで、う
1: ん、まあ
0: 今勝ち越してます、ね、初日から2連勝して、で3戦目はちょっと負けちゃったんだけれども、うんうん、でもね、まあ、それをバネに次の取り組みまた頑張ってほしいな。
1: そうだね、うんうん、
0: この西序二段だと場所中7回しか取り組みがないから15日間の間7回、うん、
1: じゃああと 4回
0: ってことか。そう、あと4回お休みしつつ、だ結構ね、シビア、勝ち負けが
1: シビアね、かなりシビアだねあ、そうなんだ。
0: そういった意味でもね、うん、大変なんだけど、うんうん、新屋敷でもずっとねお相撲を取ってるんで、また次も今場所も頑張ってくださいと。
1: 本当だね、
0: はい、また来週、うん、新屋敷の勝ち負けをお伝えしていきたいと思っています。
1: あ、それはちょっと注目だね、
0: うんうんうん、図書館にも新屋敷の成績とか出るんで、ぜひ気になる方図書館にも寄ってください、
1: うん、はい、
0: はいはい、あともう一つ、うん、吉川市、今吉川南駅のところでサーカスを開いてるんですけれども、
1: うん、ああ、ね、
0: うん、誠さん行った？
1: まあ、行ってないんだよ。
0: 行ってない。
1: 行きました、猫さん。
0: 猫行ったこの間。
1: あ、本当にどうでした？う
0: ん、面白かった。
1: 面白かった。あ、本当。
0: 小さい頃、うんうん、サーカス何回か見に行ったけど、うんうん、久しくサーカスなんて触れてなかったから、
1: ね、
0: 久しぶりに行って意外と楽しいとかって
1: 思って。あ、本当。あれ駐車場はどこなの？
0: すぐお隣にね駐車スペースを設けたって、うん、だってもうほら。東口でやっているからまだ全体的に開発中なんでね、うん、広いとこいっぱいあるから、
1: そう、ね、うん、あ、そっかそっか、
0: うん、ね、でもね、まあ、ゴールデンウィーク中に行ったってこともあって、まあ、結構人が来てたんですけど、
1: そうだろうね、そうそうそう、ゴールデンウィークじゃね、
0: ね、なんか、まあ、うん、混んでるの嫌だなという方はね、ウィークデーに行くと意外と、うん、ゆっくり見られるって話をちらっと聞いた、うんうん、ただ結構前の話で、うん、もうね6月の頭で終了だから、うん、だから
1: あ、もうすぐだね。
0: そう、もうすぐ行きたい人はちょっと行った方がいい、ね、多分みんなそういう勢いで来てて人混んでんじゃないかなと思うけど、
1: そうだね、逆にね
0: 大丈夫かな、
1: 駆け込みでね、
0: そうそうそう、
1: もう一回行こうぜとか
0: ねあると思う、うんうん、もう一回行きたくなるんじゃないかな、
1: はいはい、
0: そう、開催6月8日までなんです。
1: 8日まで、あ、じゃあもう今月中に
0: ねで、この間の吉川市の、うん、旧ツイッターでね、
1: はい、
0: 3万人来場達成
1: と、おー、すごい、
0: したとかって言って、
1: うん、
0: 3万人目の方お祝いしたそうですよ。うーん、いいな、なんかそういう何万人目とかになってみたい
1: 、あ、そう、
0: うん、あるだって、
1: うん、沖縄の時あった、うん、
0: あるんだ、
1: そう、あって、琉球新報と

0: か、うん、あの沖縄タイムズとか乗っちゃったね。
1: 乗っちゃった。
0: うん、
1: 重廣誠さん、何万人目。
0: 美術館だったかな。
1: うわ、うん、持ってるわ。多分私の本当2人後ろとかでなるタイプだ。それそういうの。目マジとかって。
0: 2人後ろってなんかすっごい残念だね。
1: そうそう。そういう引きの悪さ。
0: あ、なるほどね。
1: そうそういうことでした。うん、ということで、以上昼町交流便吉川の情報をお届けしました、うん、さて、ね、皆さんからもメッセージいただいてるんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 誰から読もうかなと。お、山田友人さん、お久しぶり。
0: お久しぶりです。
1: 猫さん、誠さん、お久しぶりです。
0: お久しぶり。
1: ということで、山田友人さん、前ね、あのゲストで来ていただいたりして、
0: ね、来てもらった、はい、そうだった、そうだった。
1: 音楽家の山田友人さん、
0: 懐かしいね。
1: お、6月7日のサンシティ伺います、楽しみにしております。
0: 6月27じゃない？
1: あ、そうだ、6月27、
0: ね、はいはい、ありがとうございます。
1: に読み落としてた、びっくりした。
0: 危ない危ない危ない
1: 本当じゃあ楽しみですね。
0: 嬉しいね。
1: そう、うん、どういうことをやるかっていうのもね、この後ゆっくり聞けたらなと思うけど、まだ決まってないかもしれないしね、分かんないですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 一応決まってます。
1: あ、本当、はい、じゃあ13時台にたっぷりお届けしていこうかなと思います、うん、ユージンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さてさて、ね、キャラメルショーンさんからリクエストをいただいているので、うん、そちらをお届けしようかなと思います。なんか、ラジオね、
0: うん、
1: 番組がやってないときに、
0: うん、
1: あのランダム放送。
2: ここまでのお時間はランチライブハッピー868金曜日の再放送をお届けしました。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 医師の優子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの医師の優子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう医師の優子の歌謡サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに歌謡サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌をお聴きなさい。
6: お聴きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

FM 周波数 86.8 メガヘルツ、ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はイブニングライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けします。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。この番組は夕方のバラエティ情報番組イブニングライブハッピー868をお届けいたします。五市一町を中心とした地域情報や防災情報、お天気や交通情報など盛りだくさんな内容です。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
0: はい、そして今日は月曜日ということで、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと、
1: ど田舎の国のことねです。ということで今日も19時まで3時間よろしくお願いします。はい、しします。
0: さあね、今日も爽やかな初夏のお天気というか、ちょっと暑めかなぐらいの ね、いい天気なんですよ越谷は。ね、ど田舎の国もお天気はいいのかしら。
1: 今日も暑い
0: 暑いね、熊も元気、うん、
1: そう。でも今なんかあのスタジオも結構あの、うん、燃える闘志というか、闘志じゃないか
0: 燃える闘志
1: なんかこう、そうそうそう、
0: 熱い感じが伝わってますか？
1: 伝わってます。

0: そうですか、まあ、この後すぐね、あの、うん、昭和メタルさんのコーナーがありまして、
1: はい、
0: お一人ゲストにいらしていただいておりますので、はい、ね、スタジオ温めつついきますけれどもね。
1: そうですね、
0: はい、で今日のテーマとかを先にね、はい、言っておきましょうか。
1: そうですね、今日のテーマは、はい、まあ、4月からねお弁当始まったよという方もいらっしゃるかもしれませんし、ということで、
0: はい、
1: 好きなお弁当の中身はというテーマにしました。
0: ね、これみんな誰、みんな何かしら持ってるでしょう、きっとね。
1: あるでしょう、なんかこれ入ってるとテンション上がるんだよねとか。
0: わかる、ね、開けた途端に今日はこれだったかね、苦手なのもあるでしょうし。
1: あるよね。
0: あるよね、
1: 毎日のことだからね。
0: ある、でなんかうちのお母さんどうしてこういうの入れるのみたいなの、
1: 何
0: あるよね、うん、
1: なんか汁が出ちゃって教科書びちゃびちゃになっちゃったりとかね。
0: やだ、それすごい嫌だ。
1: あったよ、そう、そんな、そんな、そうね、うんうん、そういうちょっとなんか辛い思い出もありつつの、
0: はいはい、
1: 今日のテーマは、うん、好きなお弁当の中身ということでございますので、うん、
0: はい
1: はい、これ入ってるとテンション上がるんだよねみたいなの、うん、
0: 好きなやつをね。
1: そうそう、でね、それを聞いた、はい、でママさんたちが、はい、じゃあ明日それ入れてみようかなっていうヒントにもなるかなと思いまして。
0: なるほど、
1: ね、
0: 人気のあるおかずとかきっとあるでしょうからね。
1: ね、そうそう、
0: わ、
1: う
0: ん、かりました、うんうん、それではリスナーの皆さんもね、あの好きなおかずこれがいいんだよっていうのをぜひお送りください。
1: お弁当のね、
0: はい、そうそう、お弁当のね、お弁当のね、
1: そうじゃないと今夜はってなっちゃうからね。
0: そっかそっか、お弁当のおかずね、中身ね、はい、はい、メールでいただける場合にはアルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp へお送りください。またはもうね、あの琴音ちゃんがポストしてくれていると思うんですけれども、X でハッシュタグ越谷 FM をつけてポストしてください、そうしますとね、琴音ちゃんが拾い出してくれますので、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあということでね、今日も早速進めていきましょうね、って言いながらね、あと1分ぐらい話せるよ。
1: 本当
0: 本当、
1: そっか、いやでも、
0: まあ、母の日ってどうでした？
1: 母の日、
0: うん、
1: 母の日はね、うん、ちょっとメッセージだけ送って、あ、夫さんのお母さんには送ったけど、はい、実家の方は何も送らず、
0: うん、
1: メッセージだけ、そうそう、送ってい
0: いの、それで大丈夫？
1: そうそうそうそう、あの今度ねちょっと会いに行くから、その時にねと思って。
0: なるほどなるほど、
1: そうそうそう、
0: なるほどね、いいね、うん、それもね、
1: こんな感じ。
0: はい、私はね、
1: うん、
0: お手紙をもらいました、娘から。
1: 素敵、うん、いいよねそういうのね。なん
0: かこれからもよろしくってすごく大きく書いてあった。
1: あ
0: まだよろしくされるのか私はと思いながら、ね、
1: ご飯一品おかず多くしちゃおうかなみたいな。
0: そうだ ね、
1: ね、でも来月はまたね、いろいろね、父の日があったり、
0: あ、ね、いろいろね行事が続きますけど ね、
1: そうですね、
0: はい。さて琴音ちゃん、まだね田中さんねいてくださってるんですけど、
1: ありがたい、う
0: んうん、今日のテーマあるじゃないですか。
1: 聞きたい田中さんに、
0: ね、田中さんお弁当派かしら、うん、社食派かしらみたいなね、
1: そこもちょっと聞いてみようかしら、
0: はい、では田中さん。
2: はい、
0: はい、すごい
1: 心配、今日のですねこちらの月曜日イブニングライブの、テーマは好きなお弁当の中身はということで、
0: はい、
2: なるほど、
1: うん、
0: ね、お弁当お好きですか？
2: お弁当大好きです。
0: 大好きですか？で、好きな中身どんなのがお好きなんでしょう？
2: 唐揚げ一択ですね。
0: 唐揚げ弁当。
2: そうです、
0: 一択ですか？
2: 一択です。
0: じゃあもう野菜入ってなくてもとにかく唐揚げが
2: そうですね、
0: ぎっしり入ってれば嬉しい
2: 唐揚げ弁当です。
1: ご飯と唐揚げのみみたいなね。
2: そうですね、
0: きっぱりですね。
2: はい、
0: なんでですか？
2: でも唐揚げが一番大好きなので。
0: あ、そうなんです。普段のおかずとしても唐揚げ大好き。
2: そうですね、まあ、うん、あのハンバーグとかカレーも好きなんですけど、
0: はい、
2: ちょっとお弁当ってなるとやっぱ唐揚げですよね。
0: あ、 なるほどですよね。
2: そう
0: な
2: ん
1: です、ね、は
2: い、
1: そっか、
2: お弁当の選択肢といったら唐揚げ一択ですね、
0: うんうんうん、まあ、ハンバーグとかねもう いいですけどね、
1: はい、
0: カレーお弁当にしやすいはしやすいです。
2: ちょっと冷えててもね美味しく食べれるっていうの
0: も。なるほど、なるほどね。ちなみに今はお弁当を持ってくる派ですか？
2: お弁当持ってくる派です、
0: ね、持ってくる派。 と唐揚げ率高いんですか。
2: そうですね、唐揚げ率高めに設定していただくように、はい、妻には
0: お願いして
1: 会い
0: たい。あの妻さんは今日聞いていらっしゃいますかね
2: 聞いてるかどうかはちょっと
0: 分かりませんか。あの朝今日は俺は越谷 FM に出演するぜということ
2: を一応残してきました。
0: 残してきました。
1: じゃあ明日のお弁当は唐揚げ
0: でお願いしますありがとう
1: ございます。ありがとうございます。
0: 唐揚げでしたか。
1: 今はきっと奥様走ってるかもしれない。
2: ご飯はちょっと控えめにはしてます、はい、
0: 控えめにしてるんですか。
2: 太らないように。
0: なるほどね。野菜多めでね食べていただきたいですけどもね、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: それでは琴音ちゃん、
1: お
0: ここで一曲いきましょうか、
1: ね、はい、
0: いつもの例のやつをいきましょう。
1: はい、お願いします。
0: はい、ですね、今日お選びしました KinKiKids、はい、改め堂本さんの曲はですね、はいはい、この曲でございました。タイトルは何でしょうか。

0: はい、
1: 元気キッズの曲を聴いていただきました。
0: はい、お聴きいただきました曲は、
1: はい、
0: 元気キッズ改め堂本で I will でございます。
1: その通りでございます。
0: よかったです。
1: ありがとうございます。
0: 来週も、
1: はい、来週もね続いていくでしょう
0: です。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございましたね。あ、そしてね、あの今昭和マタルさんお帰りになったんですけれども、
0: はい、
1: あのひらちゃんからね、
0: お
1: 福祉車両のリースのことで、
0: はい、
1: メッセージをいただきまして、
0: ありがとうございます。ひらちゃん、
1: 福祉車両リースの隠れたメリットとして、
0: うん、
1: 消費税がかからない。自治体によっては助成金があると思いますというふうにいただきました。越谷はどうなんでしょうね。ちょっと調べてみないとわからないですけれども、うんうんうん、そういうこともあるんですね。
0: ですね、
1: いやでもね、リースっていいんですね。
0: うん、やっぱりなんていうの、複数台、
1: うん、まあ高額のものを使う場合にはやっぱりリースで、ね、まあ、長期ずっと使うんだよっていう場合にはそういうのもありですね。
0: うん、ね、そう思います。
1: うん、ね、唐揚げ大好きな田中課長が言うにはやっぱり全てお任せで、照明タルに任せてくれれば大丈夫ということでございましたのでね、
0: 明日のお弁当はきっと、
1: きっとから唐揚げしか入ってないとかねでも唐揚げはやっぱりこう一定数人気ですよね。
0: そう思う、やっぱり、
1: ね、どこのお弁当屋さんに行っても唐揚げ弁当って絶対ありますもんね。
0: あるもんね。
1: うん、絶対売れるんでしょうね、きっとね。
0: 確かにね。
1: うん、唐揚げか、でもお弁当にあんまり入れたことなかった、そういえば。
0: え、本当？
1: はい、自分はうちではね。
0: あ、え、お嬢様のお弁当に、
1: うんうん、
0: あ、そうなんだ。
1: あんまり入れてないかも。
0: 本当？
1: それこそハンバーグとかのが入れてるかもしれない。
0: 本当に
1: そう、
0: あれ、そうか、私結構
1: 唐揚げ多かった。
0: うん、唐揚げ、
1: うん、
0: 1週間のうち2回とか3回とか。
1: あ、本当？
0: うん、
1: 私何入れてたんだろう、もう覚えてないな。何入れてたかな、
0: 本当、
1: まあ、唐揚げも入れてたことがないわけじゃないけど、
0: うん、卵焼きとか。
1: あ、まあ、卵焼きは定番だったかも。
0: だよね、
1: なんか好き好き言うから絶対入れてたかもしれない、
0: うん、そうだよね。やっぱお母さんのさ、うん、卵焼きが入ってるお弁当ってさ、
1: うん、
0: 格別だったよね。
1: まあ、あの上手な卵焼きと上手じゃない卵焼きの時がありますけどね、
0: うん、あ、日によってさ、そのカラーがちょっとね
1: 崩れてますねみたいな時とかさ
0: あとはなんかさ、ちょっとほら、あの関東だと甘かったりするじゃない。
1: うん、
0: うん、だからそうするとさ、その甘めがちょっと今日は多めだとさ、 あら、ちょっとなんか黒くなっちゃったわみたいな。あ、
1: そうね、ちょっと焦げがね
0: そうそうそうそう、
1: こんがりしちゃったりとかね、
0: あらやだみたいな日もあったりもして。
1: あるね。
0: でも掃除ってやっぱり焦げてても、焦げた日があったとしても、
1: まあまあまあ、
0: ふわーから、あ、からじゃないや、ふわーって
1: なるね、うん、きっとね。うーん、そうね、お弁当か。
0: うん、
1: 割とさ、この最近になってのお弁当はさ、どっちかっていうと、うん、あの冷食がさ便利すぎて、
0: あ、
1: もう詰めれば出来上がりみたいな。
0: わかる。でも私
1: も、 ううも、ね、
0: 社会人になった時に、
1: うん、
0: お弁当を自分で作って持ってってたのね、
1: うん、
0: その時はあの冷凍食品ばっかり詰めてた
1: ね。もうそのまま、うん、あのご飯、あの保冷剤いらず、
0: うん、そうそう、私今だと、うん、あのチンしなくて冷凍のまま自然解凍できますっていうのが多いのよ。

0: おいおい、
1: そう、
0: それよみんな。
1: そうそうそう、だよね、そうそうそう、う
0: ん。そのために入れてるようなもんだからさ。
1: そう、保冷剤代わりにね。
0: そう。
1: だから、朝も寝ぼけた目で、ペペペペペペって入れて、いけばいいみたいな。
0: ねえ。
1: で、職場でチンすればいいみたいな感じ。
0: そうだよね。便利な世の中になりましたけど、
1: うん、なんか
0: 昔はさ、
1: うん、
0: 冷食は良くないみたいな、勝手な思い込みね、あって、
1: うん、
0: なるべく手作りで、同じようなものでも、うん、朝焼いてとかさ煮てとかっていう風にやってたけど、いやそんないいんじゃないみたいな、どこかでなんか切り替わった、
1: ね、
0: まあで、うん、今そんなにこう昔よりもこう保存量だのなんだのっていう添加物もなるべく少なくはなってるんじゃないのって思ってるんですけど、
1: うんうん、
0: どうでしょうねお母さんたち。
1: いやでもね、今は結構、
0: うん、
1: 手作りにこだわる方もあの自然派でっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、うんうん、でもやっぱり、まあ、
0: 冷食多いですよね、
1: うんうん、だって私ひどい時さ、
0: はい、
1: ご飯も炊かずにあの冷凍の焼きおにぎりってあるじゃないですか、
0: あるね、
1: あれをペペって2つ入れて、
0: うんうんうん、
1: でもか完全 100% 冷食食みたいな。
0: いいじゃん、
1: そうあった。
0: なんか最近はさ、うん、あの2分間チンするとさ炊きたてになるご飯とか、うん、あの非常食用のあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あれとさ、
1: うん、
0: 缶詰とかさ持ってったらもう完璧じゃない。
1: 全然いいと思うよ、
0: ね、何でもありやなっていう感じだけどさ。
1: 、うん、でも全然ありだと思う、
0: ね、
1: そう、
0: まあ、あのインスタントラーメンとあと、うん、インスタントラーメンを作るケースがあの100均とかで売ってるじゃないですか、知ってます、お水と
1: お鍋みたいなやつ、
0: そうそう大きなお皿みたいなやつ、
1: お皿、
0: うん、あの電子レンジで作れるやつ、
1: あーあるね、うん、あの お湯とかお水とか
0: 入れて、うん、である
1: 、ね、あるある、
0: 麺を硬いのを入れてチンすればできる、うんうん、あれもね一時期ね流行ったことがある自分で、
1: ああの袋麺入れればすぐ鍋使わずにできるみたいなやつね、
0: そうそうそうそう、それを入れてって、うん、でなんかネギとかちょっとした野菜だけ刻んでその中に入れていくの、
1: うん、あと卵ドカって入れたりとかね、
0: そうそうそう、それで、うん、あとはもうレンジでチンすればできちゃう、なんかお弁当とは言えないみたいなお昼をね、ね、あとコーンフレークとかね、
1: うん、あいいね、
0: シリアルと牛乳のパックを小さいパックを持っていくのね、うん、とかパックがない時は小さいペットボトルに牛乳入れて持って行ったりとか、
1: う
0: ん、なんじゃそれって言われるんだけど、
1: いいと思う、だってさ日本だけとかいうね、ああいうあのちっちゃなお弁当箱にいろんなおかずをちまちま入れてっていうのって、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: そうだってこのアメリカンスクールとかだとさ、
0: うん、
1: あの袋のパンとリンゴ丸々1個とか、はいはいはい、
0: そうそうそう、そういう時もある、
1: そう、あとハムだけ持たせ、ハムとパンだけ持たせるとか、うんうん、
0: 自分でね挟みながら食べるね、
1: そうそうそうそう、
0: ヨーロッパの子とかみんなそうだよね、みんなっていうか、うん、そういう子多い、
1: うん、そうだから日本のお弁当が凝りすぎてんのよね、うん、きっと
0: ねキャラ弁とか言ってさすごい凝ってこう作ってくれるお母さんもいるじゃない、
1: あれさ、ね、本当に今の幼稚園とか大変だよね、
0: 大変です、
1: だって何なんちゃんが何とかなる食べてたから私も食べたいって絶対なるもん、
0: ゆるさん、
1: 私もね 4歳児とか5歳児だったら、
0: まあね、
1: 何ちゃんが何とかだったとか言っていい、ね、もうそういう時のね、あの、うん、だいたいお母様方の上トーク、うちはうちよそはよそっていうね、
0: 本当そうよ、本当そうよ、もう、うん、私が幼稚園とかの時も、うん、やっぱりおしゃれなお弁当を作ってくる子っていうのはいるわけ、
1: うんうんうん、
0: もうカラフルでちっちゃなお弁当箱にキュキュキュキュってなんかこう宝石箱みたいに、
1: あ、ね、うんうん、
0: あので、まあ、昔だから赤いウインタコさんウインナーと、
1: うんうんうん、
0: あと黄色い卵焼きと、うんうん、緑は何かな、なんかブロッコリーだかなんだかとか、うんうん、そういうのが入ってて、うん、なんかすごいかわいいみたいな、あとそぼろ弁当とかさ、
1: あるよね、
0: なんかカラフルで可愛くってみたいな、もううちそうじゃないから、もうご飯の上に鮭一切れドーンって乗ってるだけとか、これ何って一回開けて閉めたもん、
1: あんなパカって
0: 何だったんだろう今のって。
1: いやでもお母さんはそれだけでも大変だったんだよね、
0: そうそうそう、でもこれが美味しいと思って入れてくれるわけよ、
1: そうだよね、
0: あのほぐしてしまうよりもそのまま焼いてなるべく手を加えずにそのまま食べるのが美味しい、だ今は焼いた鮭とかブリとかその焼いたお魚そのまま乗せてくる自分で、
1: あ、
0: それが美味しい、やっぱり美味しい、 ていうふうに思うようになりました。

0: ました。
1: あるよね。だいぶね。で、またその幼稚園実習とか行った時にお弁当とか見たんだけどさ、うんうん、あのちっちゃい俵おにぎりみたいな、はいはいはい、一口で食べられるとか、ね、うん、あとはやっぱり飲み込む力が強い子と弱い子っているじゃない、
0: はい、
1: そうするとさ、ほら誤飲しないようにとか、誤飲とか誤飲かな、うんうん、誤飲しないようにっていうのでさ、うん、ちっちゃくしてあって、うわこれお母さんあそこで作ったんだと思うとなんかもうあー大変と思う。
0: ね、でも小さくすれば食べてくれるって思うとちっちゃくするよね、うん、朝ごはんもうちも小さいおにぎりだったもん しばらく。
1: あ、やっぱり
0: あのお茶碗にご飯をよそってしまうと、うん、箸を使って一生懸命食べるのに時間かかるし、
1: こう
0: 見ててあげないといけないしっていう、それが小さいおにぎりにしてラップにキュッてしておけば、それ剥いてパクって食べられるしっていう、でいろんなものをあの混ぜられるじゃない、しらすとかさ、
1: そうだね、
0: そうするとこう栄養も一緒に取れるしみたいな、
1: うんうん、
0: 早く食べられてくれるからね。
1: そうだね、あの別にいろいろ見てなくてもいいわけだからね、
0: そう手間かからないみたいなね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、そういうこともありましたね。流行ってた頃もあったな、そういえば。
1: ああ、おにぎりちっちゃいおにぎり、
0: うん、そうちっちゃい、
1: 懐かしいでしょ、なんかそういうの考えてくると
0: 懐かしいね、
1: うんうん、
0: 懐かしいね。今もね、小さいおにぎり作っとくとね、いっぱい食べてくれるよ。
1: あ、かわいいかわいいね。
0: もう自分で作んなよって感じですけどね。
1: いやでもやっぱお母さんが作ってくれたおにぎりは格別なのよ
0: ね。え、本当にそうなのか、うん、まあ、人が作ってくれたのって美味しいよね。
1: うん、そうね、確かに、うんうん、そうだね。なんかこう主婦とかさやってると、うんうん、あの人様が作ってくれたご飯ってすごく美味しく感じるよね。ありがたいし、美味しい、
0: もうどんなものでも美味しくいただけます。
1: そうそうそうそうそう本当そう思う、
0: あるよね、うん、
1: なんか前友達が一人暮らししてる友達が家に遊びに来てくれた時にいろいろご飯作って出したんだけど、はい、なんかすごいすごい、はぁしみじみみたいな顔してて、どうしたのって聞いたらなんか人が作ってくれたご飯ってこんな美味しいんだねみたいな、大したご飯じゃないんだよ。
0: いやまあでもそうなのよ、うん、ね、その作ってくれたっていうね、何もせずに出てきたっていうことがですね非常に嬉しい、嬉しいんですよね。
1: わかるわかる、
0: わかりますわ、
1: ね、私もたまには人様のご飯を食べたいな
0: 人様のご飯
1: そうそう、誰かが
0: 人様のご飯ってなんか語弊がある
1: ね。なんかね、あの隣の晩ご飯みたいな、いただけますかみたいになっちゃうけど、なんか誰かが私を思って作ってくれたご飯を食べたい
0: もうすぐ行くんでしょ、実家に行くんでしょ。
1: あ、そうそうそうそう、
0: なんか美味しいもの、ね、何、タケノコご飯かな、何かな、
1: あー、なんだろう、
0: 作っといてくれるんだろうね、きっと
1: ね、そうそう、
0: 羨ましいですね。まあでも本当、お母さんのご飯っていうのは特、うん、格別かもしれないですね。
1: そうだよね、
0: う
1: ん、
0: もうね、あのいなくなっちゃうと作ってもらえないからね。
1: そうだよね、うん、
0: 美味しかったなっていう幻との味とともに思い出すけどね、う
1: ん、でもさ、やっぱりタイさんもさ、
0: はいはい、
1: あのお母さんの味と似てくるでしょ、作ってると煮物とかも。
0: まあ多分ね、似てるんだと思う。
1: 教わったわけじゃないけど、うん、あれなんか似てるみたいな。
0: そうだね、教わっ、うん、ではないけど一緒に作ったよ、だいぶ。私は割と一緒にくっついてるのが好きだったので、
1: あ、偉い、
0: うんうん、作ってるのをずっと見てたよく。
1: あ、そっか。
0: で一緒に同居してて食べさせてる時期も長かったから、あのこうやって作ってこうやって作ってみたいなのをこう何回も自分でも作って、うんうん、でちょっと甘かったね、辛かったねみたいな話もしたりとかっていうのが、なそういうなんかいわゆる花嫁修行みたいな時期が、うんうんうんうん、一人でフラフラしてる時期が長かったからね。
1: いやいやいやいや、うん、
0: それで結構母親の味にはなってるかもね。
1: じゃあシソジュースとかもお母様に。
0: いやいや、シソジュースは私が自分で調べてやりました。
1: あ、そうなんだ
0: 梅酒はよく作ってた。
1: あ、
0: 梅酒とか梅干しは時々作ってたけど。
1: じゃあ梅仕事はお母さんの背中を見て覚えたの。
0: 背中ね、一緒に手伝わされたのよ。
1: あ、そっか。
0: そこで、はい、用事持ってこう、ね、ヘタ取って拭いてとか言って、ねうん、全部やらされるわけですよ。
1: 焼酎で拭いてみたいなやつだっけ。
0: まあ、あの固く絞った手ぬぐいで拭いて。
1: あ、うん、あ、そっかそっか。
0: そう、まあ、昔は本当いろんなもの手伝わされたよね。 うちは特に手伝されましたね。あの手がないからね。
1: あ、そっか。私もあれは手伝いには入らないけど、うん、あの鞘印、絹鞘とか印鞘の
0: 筋取る
1: やつと、うん、あと空豆の、
0: はいはい、あの出すの。
1: そうそ

0: ひねって出すみたいな。
1: そうそうそうそうそう、うん、あれはそれぐらいかな、やったの、
0: まあ、だからなんかそういうのって手伝わせた方がいいんだなって今更思いますけどね。
1: うん、そうだね、
0: もう子供も大きくなっちゃってるので今更、うん、まあでも今も手伝ってって言うとみんなね、あのもう母さんを手伝ってこういたわってあげなきゃっていうフェーズに入ってきてるからあの割とそう割と手伝ってくれる、う
1: ん、まあいいね、うん、
0: で覚えた方がいいじゃない。
1: そうだ ね、
0: ね、別に必要がな時にが来れば自分で調べてでも何でもしてできるようになるさっていうのが私のやり方ではあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあでも教えられる時はね、
1: そうだね、
0: 教えてとか、まあ、一緒にやるがいいのかもなとは思いますけどね、
1: 確かにね、うん。

0: さて、
1: はい、
0: お便りとかね、読めるのがあるかな。
1: あると嬉しいな。今、ね、X ハッシュタグ越谷ひらがな FM カタカナで検索しております。
0: はい、ね、お弁当、お弁当の中身のメッセージ、うどん県大好きさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あら、ひらちゃんもなんだかこれはお弁当大好きじゃなくて絡まれた話ね。30年前英国にいた時、週末に出かけた際に家で握っていた来たおにぎりを出先で食べようとした時、切な、地元で子供にあいつ石食ってるうざがらみされたことがあります。ムチメという感じですね。
1: 海苔とかって
0: どうなんだろうね。当時はスペイン産の日本シュマイミノリを日本から持ち込んだ三洋電機製の炊飯器ね、炊いてたと思います、ね、細か、
1: すごいね。
0: まあでも白いご飯握っててもなんか丸くて白っぽいものってね、たら石って思うかな。
1: 一時期、あの X でね、なんかこう、バズってたやつがあって、どこの国だったか忘れちゃったけど、あのピアニストの人が自分が食べるようにおにぎり、あの留学とかしてて、おにぎりを握って黒い海苔をつけて、であの学校で食べるようにカバンに入れてったら、やっぱり荷物検査がこう、鉄道のとこであって、あの疑われたって、これはなんだって。爆弾じゃないのかっていうね。
0: 食ってみろ。
1: そう本当だよって感じだけどね。
0: まあでもそうだよね。なんだかわかんないよ ね,
1: よね。
0: でも今さ、現在はさ、ライスボールって言ったらかなり有名なんじゃない？
1: でもさ、黒いあのそのなんていうの、自分で握ったおにぎりとかだとさ、綺麗な丸じゃない場合もあるじゃん。
0: まあね、カバンに入れとけば歪むしね。
1: そうそう、だしあとは海苔は別添えとかさ、コンビニのおにぎりのイメージがある人はさ、丸くてさ、こう海苔がぺったりついてると、
0: まあ、海苔自体が何これって感じかもしれない、
1: ね、そうだよね、
0: 黒くてね。
1: そうだよね。そう、
0: なるほどね。
1: コンビニのおにぎりは皆さん好きだけどね、あの、まあ、
0: 三角のおにぎりになってるとおにぎりっていう感じがするのかしら、
1: でも海苔をつけてあの、ラップで、食品ラップでくるまってて、くるんって丸いと、もうやーって思うのかね。
0: まあね、突然見るとなんだこれって思うのは思うのかもしれないね。
1: かもしれないね、そういうのあるかもね。
0: ねえ、そっか、おにぎりは変なものに見えるかもしれないよね、まあ、食べ物に見えないかもしれない
1: っていう、だからなんかその検査員の前で一口パクって食べて、ほらねみたいな、これ食べ物でしょって言って、なんかこうその荷物検査された人は釈放されたって言ってた。
0: 釈放されてよかった。
1: そう
0: よかったよかった、そうなんだ。まあおにぎり確かにね、黒い、海苔、あの前言ったかもしれないけど、1枚の海苔にご飯ポンっておしゃもちでポンって1個分乗せて、そこに梅干しをキュッて入れて、わしゃわしゃわしゃ海苔でくるんで、はい出

0: き上がりっていうお弁当だったの、うちの。特に遠足とかで1日持って歩かなきゃいけないっていう場合はもう手でなんか握ったらいかんっていうのが、ね、だからラップの上に海苔引いてご飯乗せて、もう熱々の炊きたてのご飯乗せて、で梅干しを真ん中にドカンって入れて、でワシャワシャってする、
1: うん、それさ、はい、今はおにぎらずって言うよね。
0: あ、でもそれで握るんだよ、丸くするんだよ、ボールに。
1: あ、そっかそっか、う
0: ん、だってさ、海苔1枚分だもん。
1: 大きいね。
0: 大きいよね。小学生にそれでかかないかいっていう感じなんだけど、大きいよね。でもそうやって作られてて、うん、そんなの持ってくる子いないのよ、それこそ。
1: やっぱりみんななんかお
0: 綺麗に、そう、三角にして、こう海苔がさ、こう、うん、一部分だけペロッとついてたりとかさ、
1: あるよね、あの絵に描いたおにぎりみたいなやつ、ね、
0: そうそうそう、まあ、真っ黒にこうくしゃくしゃってなってるなんかいないわけ。あ、なんか妙に恥ずかしかったりとかしたね、覚えがありますけどね。
1: そっか、なんだそれ、まあ、高んな頃だと、あ、まあでも お子供の時とかでも、そっか、
0: 小学校の時よ、小学校、みんな綺麗なお弁当にするのになんでうちはそうなのっていつもね思ってましたけど ね、 戦ってましたけどね。
1: うん、まあ、それでもさ、持たせてくれてよかったよ。
0: 安全第一って言われて終わりましたけどね。そうなのかっていうね、うん、他の兄弟がどう思ってたかは話したことない、今度聞いてみよう。
1: あ、聞いてみて聞いてみて、
0: どうだったって。でもさ、私はそんなのじゃなかったわって言われたら、
1: そう思った時、タエさんがさ、ちょっと今度お墓参り行った時に
0: ちょっと母に問い詰めてみるわみたいな、
1: やってくるわみたいな
0: ね、あるかもしれない、ね、どういうことだったのって、ね、
1: まあそんなことはないと思うけど、
0: まあね、うん、そうですね、まあそんなね、今ね、そんな
1: 5月ぐらいとかって遠足、うん、5月6月とかってちょうど
0: 小学校、ね、私はね遠足ね、バスに乗って遠足とか
1: あったよね、
0: あったね、
1: うんうん、そうそう、あったよ ね、今もあるのかな。
0: 今さ、遠足っていう言葉使わないんだよね、社会科見学とかさ。
1: ああ、そうだ、確かに私も社会科見学だったわ、
0: うん、
1: なんか遠足とか工場を見に行くとか
0: とはそう言わないみたい、
1: うんうん、
0: 昔本当に遠足でこうどっか野原に行ってご飯食べてくるみたいな、そういうイメージ、どっちかっていうと。
1: でも幼稚園の時はそうだったかもね、芋掘り遠足。
0: ああ、幼稚園の時とかはね、
1: うんうんうん、
0: 見学とは言わないわよね。
1: 言わないもんね、小学校からか、ね、
0: そうそう、なんかこう、うん、そうやって授業にかこつけないと行かれないような状況になったのかもしれないね、
1: うん、なんかあの6年生と手つなぎ遠足っていうのが1年生の時あったな。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: 縦割りで
1: そう
0: お世話になっていくわけですね。
1: そうで、なんかすごいそれがね嬉しかったの、1年生の時に、
0: うんうんうん、
1: で自分が6年生になると、うん、なんかすごいなんか可愛いって感じで、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: あれはすごいなんかいい行事だったなって思う、うん、
0: 今でもほらだいたいどこでも小学校6年生が1年生の給食とかさ、うん、掃除とかを手伝ったりとかっていうのはあるよね。
1: あ、そうなんだ、うん、でもそうだよね、だってついこの前まで保育園とか幼稚園に行ってた子たちがさ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: そんなご飯よそったりなんてできないもんね、急にね、
0: なかなかね。で、先生だと全部手が回らないじゃない、
1: うん、そうだよね、う
0: ん、でそうするとね、やっぱ6年生ぐらいが来てくれるとめっちゃ助かるんだよね、
1: お兄ちゃんお姉ちゃんって感じだよね。
0: そう、もうね、先生の助手ぐらいの感じで、何の時でももう 5,6 年生はもう使われるというか、手伝うよね、
1: う
0: ん、
1: だね、う
0: ん、頼りになるって、もう先生たちも本当頼りにしてるもんね、
1: うんうんうんうん、お互いのためにいいよね。
0: そうそうそう、
1: なんかその最高学年としての意識が、うん、ね、持てるしさ、
0: 責任を持っていろいろやるっていう、
1: ね、そう、いいよね、ね、
0: うん、もう一方メッセージをですね、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: ひょっこリスナーさんからいただい
1: て、ひょっこリスナーさんありがとうございます。
0: たえさん、琴音さん、こんばんは。
1: こんばんはです。
0: 世間では、
1: うんうん、
0: ハンターウイルスが話題になってますね。
1: あ、
0: どうもネズミが感染経路みたいですと、うん、ネズミか、
1: げっ歯類とかって言われてね、
0: 人からの感染は諸説あるそうですね。
1: あ、そうなのね、うん、
0: いずれにしてもネズミとは距離を取った方が良さそうです。わ、
1: うん、
0: からないことって不安を煽りますね。冷静になって正しく 怖が

0: るって大事だなと私は思いました、はいはいはい、うん、確かにね。えさて話は変わりますが、はいはい、
1: うん、
0: 先週の放送では、
1: はいはい、
0: 琴音さんの夏に向けての体作りに対する強い意気込みを感じて
1: 、はい、
0: とても応援したくなりました。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: やっぱり努力が結果として見えるとモチベーションにつながりますよね、うん、
1: ですよね、
0: うん、私はベンチプレスの、うん、これなんて読むの、
1: なんだろう、ベンチプレスの
0: 居上っていうの、これ上げる、上げる
1: の、あ、居上、あの、うん、あの上に上げるってことかな、うんうん、
0: 重量が 2.5 キロ増えても幸せを感じてやる気マックスになります。
1: え、 2.5 キロってね、結構大変よ
0: 昨日できなかったことができるってなんと素晴らしいことでしょうか。
1: 本当にね、
0: 筋トレの、
1: はあ、素晴らしい、はい、
0: 筋トレの重量目標を設定して、
1: うん、
0: モチベーションにするとかも面白いですよ。
1: そうですね、うん、
0: 引き続き応援しています。
1: ありがとうございます、いただきます、
0: ね、ありがとうございますね、
1: うん、ありがとうございます。でもなんかその筋トレってね、なんかこう、はい、言われてびっくりしたんだけど、
0: はい、
1: 私バレエの先生が結構おじいちゃん先生に習ってたの、
0: うんうん、
1: だからあの筋肉痛だとか言っても甘えよとか言われて痛い痛い言ってもちゃんと踊んなさいとかって言われてたから、
0: うん、
1: その痛くてもやれば体になるみたいに思ってたのそしたら、うんうん、それは間違いだったみたいで、なんだっけ、やっぱりトレーナーさんに、
0: はい、
1: なんかその前結構激しい、その何、練習じゃない、そのあれをやったのね、トレーナーさんについてもらってやったんだけど、あれ、琴音さん、足とか痛くないです、筋肉痛っていうか、いや、めっちゃ今筋肉痛なんですよ、あ、じゃあやめましょうって言われたの
0: だからあれって
1: そう、え、筋肉痛あるときってやっちゃダメなんですかって言ったら、
0: うん、
1: あ、そうですねって言われて
0: 無理はしていけませんね、
1: 時代ってあるんだと思って
0: まあでもそうかもね、今本当、うん、無理にやってもこう筋肉、ね、痛めたりとか、
1: そう、なんかむしろ痛めちゃうからダメとかって言われて、あ、そうなんだと思って、だいぶ時代が違うのかわからないけど、
0: 時代もあるんじゃないですか。
1: そうですね、
0: それこそ運動してるとき水飲むなっていうのが今は、
1: 今じゃ考えられないもんね、
0: 言うじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: なんかこう間違った常識があったんじゃないですかね。
1: そうだから、やっぱりなんかこう、そういういろんな知識もアップデート、その筋肉に対してとかでもアップデートしていかなきゃいけないんだなって学びました、
0: ね、そうだね、
1: そんな違う、
0: 最新の情報って必要だよね。そうそう、
1: 必要、危なかったわ、知らないでいいやいいやってやってたから、
0: か
1: そうそう、しかもさ、なんかそのほら筋肉痛でとかいうのがね、バレエの場合だともう甘えだったの、日頃やってないから筋肉痛なんでしょうって怒られるから、筋肉痛を人に言っちゃいけないと思ってたら、
0: 怖い怖い、
1: トレーナーさんに言ってくださいって言われて、ちょっとね、怒られた
0: 逆に怒られた
1: 逆に怒られた、言ってくださいって言われて、あ、そういうもんなんだと思って、無知とは怖いものですね
0: 本当にね、言ってみるもんだっていうこともたくさんありますよね。でも本当今こう、そういうトレーニングするのもトレーナーさんがいて、ちゃんとこう相談しながらやるのが、ね、
1: うん、
0: 常識になってきてるもんね、
1: うんうん、そう、うん、やっぱり自己流は何でもそうじゃない、なんか
0: 自己流はね、あんまり良くないみたいですね、
1: うん、言うよね、うん、そうそう、だから一回そういうトレーナーさんとかにいろいろ教えてもらってからっていうのもいいかもしれないですね。
0: そうだね、うん、
1: なんかね、体に良かろうと思ってやってたことが逆だったりとかするとね、ちょっと辛かったりもするし
0: ね、本当だよ ね、
1: うんうん、
0: せっかくやったのにね、全部これ無駄ですよって
1: 悲しみ
0: ひえーって感じだよね、
1: そうなっちゃうよね、うん、そうそう、
0: なるなる、
1: だからやっぱりね、専門家の人に聞くっていうのは必要だったんですねって思いました
0: よかったですね
1: 分かっただけでもよかったかなって思って、
0: うんうん、確かに、うんうんうん、確かに、
1: そんな感じでした。
0: はい、
1: でもね、その筋トレ 2.5 キロって言ったら結構大変よ。
0: そうだよね。
1: ね、今いただいたメッセージいただいた。
0: うんうんうん、
1: そう。
0: まあそうでしょうよね。うん、そこまでもうすでに結構限界までやってるのにってことでしょ。
1: だからね、なんかね、2、3日行かないと、うん、やっぱ重く感じるもん。
0: あ筋肉衰えるんだ。
1: そう、なんかこう慣れ、やっぱ日々言ってると、あ、なんか今日軽く感じるっていう時もあれば、ちょっとね、あ、なんか昨日雨降ったから行くのやめようとかって言った次の日は、うん、罰則なのか、なんかね、今日あれ重くないみたいな、
0: へー
1: 感じ、
0: うん、そうなんや。
1: そう、でもなかなか、なんていうの、横に成長するのは早いけど、うん、横に成長したものを戻すっていうのは相当時間がかかるね。
0: ああ、そうですか。
1: タエさんとかさ、なんかこう横に成長するとかさ、はい、そういうのって、あの、こう妊娠した時ぐらいしかないでしょ。
0: いや、10代の時は十分に成長してましたよ。
1: あ、そっか。え、うん、でもその以降はなんか気をつけてた？
0: 気をつけてない。
1: じゃあやっぱり体質とかもあるんだろうね。まあ、10代はやっぱりみんなさ、思春期はコロコロするじゃない？
0: まあね、食べるしね。食べる量も半端なく食べてたからね、多分。
1: あ、そっか。
0: そう、甘い、なんか甘いものとか、おやつ解禁したんだよね。胃腸の調子が良くなって、小さい時はもうすぐお腹壊してたから何も食べられなかったけど、それなんか調子良くなって解禁して、学校帰りにラーメン食べたりとかさ、なんかこうそういう食生活が乱れたの。
1: あ、それはてきめんだね、
0: うん、そうするとどんどん大きくなって
1: うんうん、うん、
0: ま、顔まん丸になっちゃってみたいなね。
1: あ、わ、うん、かる。
0: で、 そうだ、ね、でもまあ高校卒業して、うんうんうんうん、ダンスとかね始めたらまた戻りましたけどね、うん、
1: あ、そっか、うん、やっぱ食生活か。
0: 食生活大きいかもね
1: そうだね、
0: うん、日々のことだから
1: うん、そうだよね。
0: でもね、同じように食べても、うん、痩せる人太る人ね、うん、いろいろいるから何とも言えないですけどね、
1: うんうん、
0: でも最近は筋力がなさすぎるって言われてるので、
1: え、大佐一緒に鍛えよ
0: 鍛えないといかんなと思ってる、
1: うんうんうん、私があれだ、大佐の、 あのトレーナーさんになるわ
0: すんごい厳しかったりして、
1: そうそうそう、筋肉まだまだ、あんまりなこと言ってんじゃない
0: そうそうそうそう、何甘えてるの、
1: そうそうそう、
0: あと 2.5 キロよ、
1: あと、もうそう、あともう1回っつって、はい、もう1回っつって
0: ね、
1: そう、ね、トレーナーさんとかもさ、結構あの、うん、ね、乗せてくれたりとかするから、
0: うんうんうん、
1: 例えば20回やりましょうっつって15、うんうん、16って言った後、うん、16、16、16、17、17、おかしくないみたいな、ね、20まで普通にカウントしてよみたいな、ね、うんうん、
0: でもちょっとだったら頑張れるみたいな、ね、
1: そう
0: 一人じゃないから頑張れるってあるよね。
1: そう、うん、自分だったらね、ちょっとなんかマイナス1、
0: ね、まあいいやってしちゃうけどね、今日はこれやめとこうとかね、
1: そう
0: なりそうだけど
1: ね、それもあるから面白いかなって思いました。
0: 本当ですね、うん、ちょっとやらなくちゃな
1: ね。あ、そうだ、タエさん、はい、ここで、あの、お知らせというかですね。
0: はい、お知らせ。
1: なんだっけ、極地下入試じゃなくて。
0: 何何何、
1: クラスのハピトピをちょっと入れたいんですが、よろしいでしょうか。
0: あ、どうぞ。
1: そう、あの、今日ほら、10時台できなかったんで、
0: うん、
1: 今、
0: うんうんうん。
1: クラスのハピトピを行かせていただきたいと思います。
0: は
1: い、どうぞ。越谷中央商店会、第22回、丸七マーケットについてご紹介してもよろしいでしょうか。
0: お願いいたします。
1: はい、日時は5月17日の日曜日、10時から16時、雨天ではなくて好天の場合は中止となっています。会場は丸七通り。丸七通りというのは三菱 UFJ 銀行から、アルコ越谷ショ、アルコって読んでいいんですかね、これ。
0: そうです、アルコです。
1: アルコですね、うん、アルコ越谷ショッピングスクエア周辺を指します、丸七通り。そして内容、
2: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

0: はいどうも、
1: はいどうも、
0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: ぜひ聞いてください、ね、
0: 皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868火曜日の再放送をお届けします。
1: この時間はご市町の話題や情報をお届けする地域情報コーナーです。今日は越谷市からのお知らせ、皆さん防災ラジオ優勝配布のお知らせご覧になりましたでしょうか。広報越谷5月号に掲載予定の掲載されております越谷市防災ラジオ優勝配布についてのお知らせです。越谷市では防災行政無線の聞こえづらさを補完するためシティメールや SNS などを使った多くの情報伝達手段の多重化を行っています。今回は越谷市防災ラジオ優勝配布による防災行政無線緊急放送を聞くことができる防災ラジオについてのご案内です。防災ラジオに関わる優勝配布の受付についてご案内いたします。越谷市内在住の方、市内に事業所等を有する法人または個人事業者の方、購入可能台数は1世帯につき1台または1事業所につき1台です。負担金は2800円。放送内容は J アラートから流れる情報や避難指示などの避難に関する情報、国民保護、武力攻撃、ミサイルなどに関する情報などです。迷い人等の行政放送及び定時のチャイム放送等については放送されません。注意事項といたしまして、地形や建物の構造等、お住まいの環境によっては電波が入りにくいことがあります。申し込み前に越谷 FM FM86.8MHz が良好に受信できるかをご確認いただきますようお願いしますと案内が出ております。申し込み方法につきましては、電子申請による受付または来庁による受付となっています。申し込み期間は令和8年5月29日金曜日までです。またはがきによる受付も行っています。はがきでは防災ラジオ希望、住所と氏名、振り仮名、電話番号を記載し、郵送で危機管理室までお送りください。なお詳細につきましては越谷市のホームページでもご確認いただけます。

それではここでリクエストナンバーお送りします。お二方からリクエストいただきました。天地真理さんで若葉のささやき。

天地真理さんの若葉のささやきをお送りしています。こちらの曲、お二方からリクエストいただきました。まずはね、ちとぽんさん、けいこさん、今日も素敵な声聞かせてください。いつもいつも癒される自分がいます。ちとぽんさん、いつもいつも励まされる私がいます。ありがとうございます。5月も中旬、新緑が柔らかく美しい時期を迎え、心身ともにリラックスできますね。さて、今日のソングテーマは新緑若葉青葉ということで、この曲53年前のリリースですから知らない人は多いかと思いますが、私は青春真っただ中の楽曲です。天真爛漫な笑顔で誰からも好かれる国民的アイドル、テレビに出ない日はないぐらいの人気者で一世風靡していたのを思い出します。当時私は越谷で働いていて、天地真理さんそっくりの女の子がいるスナックによく飲みに行きました。そのスナックは確か線路を挟んで朝日屋さんの反対側で天神という家具屋さんの向かいにあったと思います。テレビドラマ時間ですよに隣のマリちゃんとしてよく出ていて、よく見ていました。歌を聴き当時に戻りたいと思います。リクエストよろしくお願いしますとコメント添えてね、リクエストくださいました。あ、ちとぽんさん、そうだったんですね。朝日屋さん、お蕎麦屋さんの朝日屋さんですよね。その線路挟んだところにあったんですね。越谷の景色もだいぶ変わったことでしょうけれども、思い出の中の景色は一緒ですよね。今週もね、リクエストお届けくださりありがとうございました。そしてもうお一方、ラジオネームタクボンさんからも同曲、同じ曲をねリクエストいただきまして、こんにちはと、先日朝日屋三郎さんのお店で冷やし中華を食べてきました。恵子さんくしゃみ出ませんでしたかとあ、朝日屋さん冷やし中華始まりましたかそうでしたか。ね、ちとぽんさんとたくぼんさん怪我っちゃいましたね。また、コメントもそれぞれ別のところにね書いてくださってるんですけれども、ですね、怪我っちゃいましたね。朝日屋さんのねお蕎麦ということでありがとうございます。くしゃみですか、くしゃみ私の噂してたのかな

ストはビーシーズのファーストオブメイ、映画小さな恋のメロディーの挿入歌、若葉の頃お願いします。新緑、青葉、若葉、外を歩くと気持ちのいい日々ですが、マスクが必須になってしまいます。いつか杉の木がほとんどない北海道に移住したいと本気で願っています。ね、気持ちのいい季節、クションって、北海道いいですね。きっと気持ちのいい空が広がって、またね、いろいろ美味しそうですね。なんかお腹空いてきちゃった。それではね、ともともさんからのリクエストで、ビージーズの若葉の頃お送りいたします。

送りしましたのはラジオネームともともさんからのリクエストで、ビー・ジーズのファースト・オブ・メイ、映画小さな恋のメロディーの挿入歌、若葉の頃でした。ともともさん、今日はお仕事にお出かけかな。これからなんだかすっかり暑くなってきましたけど、夜はぐっと冷え込みますよね。お気をつけてくださいね。今日もお仕事いってらっしゃい。

見るだけでなんだか深呼吸したくなるようなすがすがしい気持ちになります。そんな今の季節にぜひリクエストしたいのが清水桂さん作詞の緑のそよ風です。幼い頃この歌を歌いながら登校したことを思い出します。緑のそよ風いい日だねという歌詞の通り、忙しい日常の中でもふと顔を上げて若葉の美しさをめでる余裕思い出させてくれる一曲です。番組を聴いている皆さんと一緒にこの爽やかな初夏の空気感を共有できたら嬉しいです。よろしくお願いします。リクエスト同様で緑のそよ風、今日はですねダカーポさんの歌声で送らせていただきますね。

0: それでは次にお送りします曲、メッセージ添えていただきました。ラジオネーム板橋のトムゾン屋さん、丸森さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近はすっかり日差しが明るくなり、窓の外に広がる新緑本当に眩しいですね。街路樹の青葉が風に揺れてるの

ラジオネーム板橋のトムソヨさんからのリクエストで、緑のそよ風、ダカーポの歌声でお送りしました。

ラジオネームすきまさんからのリクエストで、佐藤宗之さんの青葉城恋歌です。すきまさん、コメントね、添えてくださっています。新緑の季節、公園の散歩道を歩きながら胸いっぱいに深呼吸すると、体の中から清らかになったような気持ちになります。今年の5月も春というより、一足も二足も早い猛暑がやってきそうで心配ですね。ではでは。なんだか今週末土日は30度近い気温が予想されてますよね。一気にゴールデンウィークを過ぎると夏が来る、そんなね、なんか時代というか、そんな感じになってきてますよね。私は、この時期すごく過ごしやすくていいななんてね、思ったりするんですけれども、このね、気持ちのいい若葉の頃、新緑の頃がね、ずっと続いてくれたらいいのにななんて思います。窓から入ってくる風がね、気持ちいいの。改めましてね、すきまさん、リクエストお届けくださりありがとうございました。

さあ、それでは続きましてもリクエストナンバーいきますよ。ラジオネーム透明人間フェーズ2さんからのリクエストです。生きて

送りしておりますのはラジオネーム透明人間フェイズスーさんからのリクエストで、奥井雅美さんのロンド、レボリューションですね。ふむふむ。丸森恵子さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。当時少し見てたんですが内容を覚えていなくて、この曲、奥井雅美さんのロンドレボリューション、1997年テレビアニメ少女革命ウテナオープニング主題歌ですと。最近見直して主人公ウテナの親友の名前が若葉ちゃんだと知りました。若葉というより玉ねぎ扱いされてますが、わらわらと。でも主題歌バッチリ覚えてました。私は世界を変えるかけって。

私は世界を変えるかっけーってね、ここですね。この曲で合ってます？遠い人間ベンズ2さん、今週もねリクエストありがとうございます。ちょっといつもより早かったかな。今この時間お聞きいただけてるといいなっ

送りしましたのは奥井雅美さんのロンドレボリューション、1997年のテレビアニメ少女革命ウテナのオープニング主題歌ということでね、透明人間フェーズ2さんからリクエストいただきました。

クエストでスピッツの若葉。いつもねリクエストかけていただいてありがとうございます。来た今お聞きいただけてる感じかな。あ、よかったよかった。サニーサイドヨモさん、こちらこそね、いつもありがとうございます。そしてね、先週はロックフェス、吉川ロックフェス、お疲れ様でした。またね、ご一緒できる機会楽しみにしております。私のね、車の写真も撮ってくださって、ありがとうございました。動画か。結構ね、気に入っちゃいました。

送りしておりますのは、ラジオネーム南風さんからのリクエストで、ドリームスカムトゥルーの時間旅行です。マロンさん、こんにちは。こんにちは、南風さん。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。ここ最近風が強い日が多くて、洗車するタイミング読みづらいですね。丸森さん、どのようにされているのでしょうか。この曲のように草原で爽やかな風が吹き抜ける様子がとても恋しくなります。洗車するタイミング読みづらいですよね。私、車が白いので、もうちょっとクリーム色になってきたらバッサーってやってますね。なんだかアイボリーになっちゃったなんてね。もう汚れるの覚悟で、洗車しても次の日汚れてももうちょっとすっきりね、シャワー浴びるような感じでやってます。で、ちなみに歌詞の中に、あ、この曲ね、2012年の金環日食について書かれているのですが、曲が作られた当時は日食見られる確証が持てないままリリースされたそうで、後に本当に見られることになったというエピソードもあったと思います。これいいですよね。金環日食の

その太陽の輪を指輪に見立ててるんですよね。なんか素敵だな。太陽の輪私にちょうだいってね。2012年限定ですよね。次の金環日食いつなんだろう。あのその時に私に金の指輪ちょうだいなんてね、素敵な歌詞ですね。南風さんリクエスト、そしてねメッセージ、曲にまつわるエピソードもね添えてくださりありがとうございました。この後も生放送どうぞお楽しみください。

お送りしておりますのはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんからのリクエストで、ポルノグラフィティの生まれた街です。けいこさんこんにちは。七尾パープルおばちゃんさんこんにちは。今日もね3曲書いて選んでねということでね、今日この曲チョイスしてみました。私は春は桜を見ながら通勤、5月は緑を見ながら通勤、田舎は緑が多いんです。だから都会に嫁に行ってくれた娘に感謝なんです。でなかったら都会へしょっちゅう行くことなかったです。緑もいいけど高いビルも見たいんです。写真は朝の、通勤時間の信号待ちの時に撮りましたということでね。うわいや素敵やの、ま、5月は緑を見ながら通勤ってこれ贅沢なことですよね。だってこんな綺麗な木漏れ日の中をお仕事に向かわれてるんですか。いやまあね、高いビルもいいけど、うん、緑の木漏れ日もいいですよってね。どっちもあるのがこの辺り埼玉県ですよ。そうかですとね、今そうだな、綾瀬川沿いとかあとね各所川沿いに木々が茂ってなんとなく木漏れ日がね落ちてたりして、そうかですとそうだな、綾瀬川少し登っていくとなんだかねカブトムシとかいるようなね、そんな森みたいなところにたどり着くんですよ。ほぼ川口かな。まあそんな感じの木漏れ日の景色と、で遠くを見やればスカイツリーが見えちゃったりなんかしてね。ぜひぜひまたね埼玉この辺りにもね遊びにいらしてくださいね。さあこんなことでね、生まれた街、ちょっとねハイテンポなポルノグラフィティとまた違う曲かな、新緑素敵だななんて思ってねチョイスさせていただきました。

そうそう、先週ねゴールデンウィークスペシャルということでね、お写真動画などねたくさん届けてくださりありがとうございました。放送終わってからねじっくり拝見いたしましたよ。さあそれでは、続きましてはリクエストナンバー、そうプリティワンダフルサトシ氏からねリクエストでいただきましたよ。この曲

ランスナはモーニングランチの MC プリティーワンダフルサトシからのリクエスト、松戸由美さんの緑の街に舞い降りて、盛岡を舞台にした由美の爽やかで温かい楽曲、盛岡という響きがロシア語みたいって歌詞にあって、ロシア語がわからない私には理解できないけど盛岡に行ってみたくなりますって若葉と関係なくなっちゃうけど、ホリデイインアカプリコはメキシコのアカプルコ、ユミの歌その世界が思い浮かんでトリップする不思議な力があるのってですよね。あとね、春日部は大凧まずいとプロレスを見にこの連休行ってました、いいところですよね。しまった、これは18時台にお読みすればよかったね、ユミンいいですよね、私結構大好きなんですよ、ね、プリティーワンダフルサトシさんリクエストボールね受け取りましたよ。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868水曜日の再放送をお届けします。
1: 時刻は午後4時11分です。生放送でお届け中のイブニングライブハッピー868水曜日、今日は千葉雄馬さん体調不良によりお休みです。通常月曜日と金曜日の朝担当しているアルファベット小文字で SAKO サコ
2: ほーほ
1: ー、この時間だと袋みたいだね。一応白子鳩の鳴き真似なんですけどね、あのトゥートゥートゥートゥートゥーとかね、いろんな鳩いるじゃん。でもね、白子鳩はね
2: ほーほ
1: ーで結構高めに鳴いてるんだよ。そうなんだよ。うん、なんかこの時間で言おうと思ってたのことを忘れてしまった。あ、思い出しました。はい、まずね、千葉さんが、お休みでございます。そんでもって今日のラインナップなんですけども、今日は、4時台5時台と、通常の

地域情報、それから、まあ、バーチのですねコーナーをちょっとこうかすめつつ、かすめつつなんですが、バーチゲームショーがちょっとねいけるかどうかっていう危ういところなんですけども、まあ、私ゲームというかエヴァンゲリオン、ここ30年、今年30周年ですけど、エヴァだけはもう本当にアニメ聖地回るぐらい好きなんですけどね、そういうのとかもあるんですが、まあ、その話ができたらかななんて思っているんですけど、まあ、それよりですね、今日、まあ、急遽この放送が決まってからですね、そうだ夕方の生放送ならこの方お呼びできるわって、昨日急遽連絡しましたら、もう心よくね開拓してくれた方がいらっしゃいます。カキラリストのごっちん先生でございます。今日はラジオでカキラでございます。何カキ食べんの？じゃあ、あ、時期は違うけど、カキ食うカキのカキの方がいい。違います。カキラというね体操があるんですけど、それをねごっちん先生が来たらまた聞きましょう。久しぶりにラジオで体をほぐそうというね、まあ、夕方の6時半ぐらいには来れると思うと連絡が来たよね。本当にもう番組の後半も後半なんですけど、その時間に、来られそうということなので、そこからですね、ゲストの方ご到着しましたら、ごちん先生のかけら体操、ラジオでかけら体操やります。私は1年ぶりのラジオでの共演ですね。ちょうど5月に一度取材に行かせていただいて、私の、ね、番組が朝、10時までやってた頃は9時台に出ていただいてたんですけども、9時までになってからねちょっとやっぱ朝早いっていうので来れなくなってしまったので、本当に久しぶりなんですけども、だいぶさ、私もそうなんだけど、もうね体がバッキバキで、あ、ごっちん先生ちょっとオファーしてみようと思ってね、言ったらごっちん先生が来てくれることになったので、6時台の後半はラジオでかけら体操やります。さあ続いて今日のメッセージテーマです。いつも自分の番組にはメッセージテーマなんて設けてないんですけど、3時間あればもう私は2時間生放送を曲1回もかけないでやってた深夜番組を担当していたもので、もうね、もう曲かけろやっていうぐらいね喋りすぎちゃうので、皆さんからリクエスト曲もお待ちしています。夕方のこの時間帯にね自分をねテンション上げてあげたい、あともう一晩、あともう一踏ん張りな曲をかけてほしいとか、逆にねもうそろそろ落ち着いていこうかっていうような曲をかけてほしいとかとか、はい、そんなね皆さんからのリクエスト曲もお待ちしています。で今日のメッセージテーマはリクエスト曲とは別に、あなたのついつい見ちゃう動画界隈でございます。まあ、最近のちょっと表現をしちゃいましたけど、何々界隈というのが、まあ、要はハマってるとか、その、まあ、業界っていうのが大きなねその業種をくくるとしたら、自分にとってのハマっている、ちょっと前で言うと沼っていう表現があったり、なんかそういう何々界隈という表現に変わったりするんですけども、ついつい見ちゃう SNS で動画とかありませんね。えワンちゃん見ちゃうのよねとか、世界の各地のこう旅行のね旅している、まあ、インスタグラムって結構映像が綺麗なのでそういうの見ちゃいますとか、はい、それから動画サイト YouTube そっちでねがっつり見ちゃいますとか、 TikTok のショート動画見ちゃいますとか、 X で記事をね探しちゃいますとかありません？まあ、X でもね動画上がってたりしますけどね、ついつい見ちゃう、あなたが見ちゃう動画界隈なんでしょうか。お待ちしています。

時刻4時17分、16時17分です。この時間帯再放送をお届けしている土曜日を聞きの皆さん、時刻はね全然違いますのでご注意ください。そうよ、水曜日のこのリアルタイムでいうと4時台、土曜日再放送してますからね。まあ、聞き逃し配信というのは FM 越谷 FM やってませんけども、再放送というのは土曜日やっているのでね、土曜日も楽しめるぞ、二度楽しめるぞ。さてこの時間は暮らしのハピトピです。ご市長の話題などをお届けする暮らしのハピトピです。今日お昼のランチですね、高城光さんも紹介しましたガヤポンなどなどなんですが、皆さん五市一町でだいぶですね時期が違かったりするので、越谷は今ちょうどこのガヤポンという、カード型のクーポンがですね、配布されているので今結構ホットな話題なんですけども、草加や八潮、三郷などはこれからだったりしますし、吉川はねもう今現在、あと松伏町も現在ということなので、五市一町それぞれですね、ご紹介していきます。でまずは越谷です。私越谷在住なので私のところにももうガヤポン届きました。まあ使える店舗が多い多い。ランチも使えるレストランとかも嬉しいけども、例えばドラッグストアとかコンビニ、スーパー、それから自転車屋さんとかガソリンスタンドとか、あと建築系もあったな。そう、本当に全ジャンルと言っていいんじゃないでしょうかね。生活全般もどれに使ってもいいというものなんですけども、こちらのガヤポンからです。食料品等の、物価高騰対策、これに基づいた電子クーポンガヤポンですね。越谷市は4月27日から対象となる方の世帯主様宛てに U パックで郵送しています。こちらですね、対象が16万世帯ということなので、6月末まで発送ご到着にお時間がかかるので、皆さんね到着してないからってまだね焦らずにご安心ください。そしてこのガヤポンなんですが、来年2月末まで使えますので十分にね時間があるので、今届いてないからって焦らずにご安心ください。そしてこのガヤポンなんですが、届くのはカードタイプの紙のタイプなんですけども、世帯主宛に送るので、例えばご家族で4人家族だとすると4人分のガヤポンが届きます。カードになって、で、カードを提示してお店で利用できるんですね、お会計時に。ただこのカード式での決済っていうのがちょっと数に限りがありました、調べてみたら。で逆にですね、公式アプリというのがありまして、公式アプリガヤポン、これを使ってやると、アプリの方は全店舗対象になっていました。ガヤポンの裏側には利用履歴が書けるんですけど、今回の、物価高騰対策、こちらの金額お一人3000円なんですが、4人家族だと4枚届くってことは合計1万2000円分になるわけですよね。で一度に使うんだったらまあまあいいですけど、じゃちょいちょいちょこちょこ使っていこうかなってなると、あれいくら使ったっけとか、いつ使ったってけとか、そういうのを分かるように、カードの裏に、金額が書けるようになっているんですけども、先ほどの公式アプリですと一つのアカウントで例えば言ってた4人分を全部まとめられるんですよね。そうするとあと

額がいくらかっていうのがそのアプリで分かります。それから使った履歴が分かるので、まあ確かにアプリの方が使いやすそうだなと個人的には感じています。でこれに対して市役所で現在アプリのですね、まあ、要は、3000円分のこのクーポンをアプリの方に移行するというのを、補助としてやっています。7月31日までになるんですけども、平日のみで午後5時までですね、まあ、もし今聞いてちょっと今すぐって方は、あの5時まで一応ね、越谷市役所の第三庁舎4階で5時まで窓口開いてるっていうことなので、アプリの補助窓口ちょっと聞いてみたいんだよなっていうのがあれば、午後5時までです。あと全般的にですね、コールセンターっていうのがあります。市役所はね、越谷市ですよ、ガヤポンの お問い合わせコールセンターがあります。フリーダイヤルとそれから市役所の直通電話とありますので、こちらもですね、ぜひご覧になってください。まあ、スマホで、まあ、いけるかなっていう方は、まあ、そのままね、ご自身でやっていただいていいと思います。ちなみに私はですね、このガヤポンの対象店舗の一覧冊子というのをゲットしました。市役所とか各地区センターとか、まあ、交流館、パスポートセンター、それから図書館ですね、市民活動支援センターでしょ、それからホット越谷に社会福祉協議会、あと市立病院や越谷年金事務所、越谷商工会議所、水辺のまちづくり館にガヤちゃんの蔵屋敷、それから東武線の各駅でもこのガヤポンの一覧の冊子があります。ね、モノクロになってますね。で思いっきり大きなでっかくひらがなでガヤ、カタカナでポンって書いてありますから、まあ、すぐわかるんじゃないでしょうか。このような一覧の冊子もありますので、越谷市民の方ですね、ちょっとね見てみたいという方はこちらもご覧になってください。まずは越谷でした。続いては草加市です。草加市はプレミアム付き商品券という形になります。あ、ちょっとまとめましょうかね。草加市と八潮市と三郷市はプレミアム付き商品券という形で市民の皆さんに分配します。すべてですね、この3つの市同じなんですが、1万3000円相当のものを1万円で販売するということになりまして、すべてですねお申し込みが必要になります。草加市、八潮市、三郷市はお申し込みが必要になってきます。で草加市に関しては5月の上旬ぐらいまでということで、もしかしたらもう締め切りになっている可能性もありますけども、草加市では4月からこのお申し込みの受付というのを行っていました。皆さんにはすでに草加市民の皆様には、このようなですねお知らせが届いているはずなんですけども、草加市はもう間もなく、もしくはもう締め切ってしまっているかもしれません。続いて八潮市です。八潮市は現在このプレミアム付き商品券申し込み受付中です。5月15日まで、5月15日今週の金曜日までお申し込み受付中です。ちなみに八潮市は5月15日まで受付して、7月1日から使えるように整備中ということですね。続いて三郷市です。三郷市もプレミアム付き商品券ということなんですが、現在まだお申し込みの詳しい情報は出ていません。詳しい情報が出次第、ご案内しますということなんですけども、三郷市のプレミアム付きデジタル商品券、こちらは先ほどお伝えした、まあ、1万3000円分を1万円でということになりますけども、一応ですね申し込み期間が7月を予定していて、

8月から12月まで使えるように、するというところまでは情報が出ています。三郷市ではまだまだこれからということになりますね。なので、こちらを聞いている三郷市民の皆さんは、もう少し後になったらこのプレミアム付きデジタル商品券のご案内があると思います。まあ、三郷市民の方逆にね、昨年度もこういう事業がありましたのでね、あ、またあるんだっていうふうに思われると思うんですけどもね。はい、ということで、ヤシオ、それから草加、三郷、こちらはプレミアム付き商品券ということでした。続いては吉川市民の皆さんです。吉川市民の皆さんは、こちらは今度はですね、すでに始まっています。吉川市ではすべての市民に1人当たり5000円分の商品券を配布します。で、非課税世帯等の要件に該当する世帯に関しましては、1冊5000円分なんですけども、これをさらに1冊追加して、お渡しするということになります。まあ、配布するということになります。全事業者で使える2000円分、それから専用券、これは大型店以外の中小規模店舗のみ使える3000円分ということで、合計5000円分を1冊として世帯人数分お送りしているということです。で、現在、今月中までにこの配布を終了する予定で、使えるのは吉川市民の皆さん、来月6月1日からになります。使えるのは6月1日からとなります。現在ね、ご自宅にですね、世帯主様宛てにお届け中ということなんですけども、この吉川市民の皆さん、商品券は6月1日から9月30日まで使えますよ。使えますからね。ね、本当に違いますよね、いろいろね。さあ、では最後に松伏町です。松伏町がですね、一番ちょっと毛色が違うと言いますか、なんとですね、松伏町は現金5000円を支給ということなんです。これ本当に一番違いますよね。松伏町ではスマホ町役場というのが、始まっています。このスマホ町役場の仕組みを利用して現金5000円をお一人ですね、配布というのを行っています。で、もともと町民税などのですね、自動引き落としですね、このような口座を登録している方には、町の方からその5000円の支給というのもあるんですけども、このスマホ町役場を選択してですね、した場合には、松伏町町内のコンビニで実はそのこの5000円の支給を受け取ることができるということなんですね。これはとってもなんというか一番毛色が違うというね、そんなんでございます。はい、ということで、この時間の暮らしのハピトピは、それぞれの物価高騰対策における五市一町のですね、事業のご紹介でした。さて、時刻4時31分になっています。もうすでにたくさんねメッセージいただいてるんです。ありがとうございます。あと、ツーツーライブというね、夜中10時から深夜0時までやってた頃のね、懐かしいリスナーさんからもメッセージいただいてて、やっぱりこう夜中毎日のように聞いてくれたみんなは早朝は起きれないのかな。まあ忙しいよね、朝はね、いろいろね、ご飯支度したりとか。ね、メッセージを送れる暇ちょっとないっすって感じかもしれませんけども、まあ、夕方なので、お時間作っていただいてありがとうございます。今日のメッ

ッセージテーマはですね、SNS ついつい見ちゃう動画界隈ということなんですけど、実はね、今とっても

普通のお便りを紹介しましょう。ちょっとシドラムだなって失礼しました。さあ、じゃあ普通のお便り紹介しましょうね。はいはい、あ、でもまあいいんだけどね。はい、普通のお便りっていうかね、メッセージテーマも含めてね、ラジオネーム、ラジオネームがひらがなになってる、ひらがなカタカナになってる、じゃあそれでいいんですね。わかりました。ラジオネーム、いつでもハッピーさん、 Always happy さんの方がよくね、深夜は言ってましたけど、いつでもハッピーさん、ありがとうございます。さこさん、お久しぶりです。どうもお久しぶりふラジオのお知らせありがとうございますっていうね、暑くなりましたが水分取ってくださいという、ちょっとさ、あの空調つけてたんですけど、今日だいぶね半袖なんでいいかなと思って空調切ったんですけどもね、やっぱちょっとなんか、汗ばんできました。つけようかな。はい、ところでついつい見てしまう動画界隈は耳掃除、耳掃除か、ちょっと待って、運転してる人はダメよ、ちょっと見てみよう、耳掃除、ちょっと待って、そのさ、なんていうか、あの他の方のお耳のなんというかおごみを見るってことですか。ちょっと今なんか勝手に想像すると今ゾワッときてるんですけど、どうなんだろう。あ、違う、なんか耳掃除って入れただけじゃ出てこないな。耳掃除すっきりとか、耳掃除 ASMR、 ちょっと今ラジオ中だからあれだけど、うわ、なんかがっつり耳のおごみが見えてますけど、もう少しなんか違うのかな。すごい、ちょっと衝撃、こんなのあるんだ動画で。なんでなんでって3回言っちゃった。なんで、結構は映像的には、あの私今ゾワッとくるようなショッキング系なんですけど、あ、メールで書いてある、大きいのが取れた時にすっきり感がたまりません。あ、じゃあちょっとあんまりこのドアップのやつじゃないのかな、私調べたのがあんま良くなかったのかもしんないね。なんかもう少し遠巻きから見て、こうなんか可愛い女の子と、その耳かき専門店とかあるじゃないですか、あとそういう、あのなんていうの、眼科じゃないけど、そういう耳のなんだっけ、耳鼻科とか、そういうところでの、あのこうすっきりこう撮ってくれる遠巻きのやつなのかな。へえ、あ、そうだ、綺麗なお耳の映像もあった。お、でもなんかすごいちょっとあの拡大すると、おーおーというふうについつい思ってしまうような動画がありますけど、うわー、こういうのが見ちゃうんですね。やっぱいるね。さ、でもね、こういうの知りたかったのね。だからいつでもハッピーさんの動画界隈はこれってことよね。ね、いいのよ、私はこれなの、あなたに分からなくてもそれでいいんですよ。だから界隈だからね。ありがとうございます。ではここでいつでもハッピーさんからのリクエスト曲ですね、お届けいたします。なんか朝だとさ、こういうのがさ、もうなかなかできないんだけど、やっぱりなんか3時間だと時間がたっぷりあって、自分の中で調節しやすいわ。そんなのはこっち側だからいいっていうね。はい、こっち界隈の話でしたと。はい、ではお届けしましょう、秦基博さんの鱗。

4時台の最後のコーナーといきましょう。この時間帯ちょっと BGM がねそれっぽくなくてごめんよ。今日のトリビアとバックトゥーザミュージックっていうバーチーのコーナーです。いつも使っているのをねちょっとごめんなさいね、用意できなかったんですけども、はい、今日のトリビア、トリビアですね、はい、それからバックトゥーザミュージックの、ガッチャンコでございます。一緒にしちゃいます。今日はですねミーム化サカナクションでございます。トリビアというか、まあ、みんな知ってるって感じなんですけど、ミーム化サカナクション、どんなこっちゃいっていうことなんですが、2012年、14年前にサカナクションが夜の踊り子という曲を出しています。その夜の踊り子がですね今実はもう一度急上昇、ランキング1位になっているんですね。はい、まあ、これがなんでかっていうと、サカナクションの夜の踊り子のこの曲が TikTok の、 あのミームになっていまして、でしかもこれこの曲そしてその動画がですね、山口一郎さんご本人も踊って話題になっているということなんですね。まあ、サカナクションが2012年にリリースした楽曲夜の踊り子なんですけども、まあ、この TikTok ミームを、まあ、発端に話題になっているということなんですが、まあ、これ私も実は見まして、最近よく見てるんですよこれ。そうで、バズっているのがインドネシアの、まあ、子供がですねボートの先頭で踊るんですよ。先頭というか選手でね踊るんですよ。それがねちょっと独特かつ、まあ、めっちゃみんなであれ何十人っていうので息合わせて早送りかっていうぐらいシャッシャッシャッシャッってカヌーみたいなのを漕ぐんですけど、細長いの、あの沖縄でもやってるじゃないですか、あと東南アジアでもね、あれですよ、あれを、まあ、みんなでこう競っているんですけど、実際の現場は音はこういうのかかってないんだけど、その動画をこの曲に合わせて踊ってるのがまあ面白いっていうことなんですね。その部分がここでございます。

このなんか最後のでーのところでね、くるくるくるって手をね回してくるくるくるってなっているんですね。そしたらなんと私と同じようにこの動画にハマっているっていうのがラジオネームスッキーマさんでございます。どうもどうもね、代打お疲れ様ですっていうね、最近よく見るのはこのミーム化現象っていうね、踊りながらリズムを取っているラストスパートには船の重さを軽くするために自ら水に飛び込んでしまうという、そうなんだよね、それが面白いよね。ちょっとだけですけどもね、バックトゥージャミュージック2012年に戻りましょう。

お届けした曲はサカナクション夜の踊り子でした。ナナナナッタッタッタテレレレのそのところでね踊るわけですよ。そのまあ男の子がね、それがまあちょうどこの夜の踊り子にぴったりになってて、まあそれをまあさっき紹介しましたけども、実際にご本人が歌っている山口一郎さんがもう一度それを歌いながらやるんですよ。その動画に合わせて。で歌いながらどんどんね、その男の子が黒い帽子かぶってこうサングラスしてるんですけど、そういうのをやったりとか、歌いながら途中からかけてみたり、帽子っぽいものをかぶってみたり、でそのサウンドのこれをね、ミキシングしている方もこうニヤニヤ笑いながらやったり、近くにはボートを漕いでそうな人がそれを再現したりっていうね、そんなんなんですが、これね日本だけじゃなくて、もうだいぶこれ世界中で話題になってるみたいなんですよ。このミームの少年がね。でこの少年がですね、まあ、YouTube のショートデイリートップでも、まあ、この夜の踊り子っていうのが10年前のミュージックビデオが1位になったりとかもそうなんですけど、この話題のミームがですね、まあ、インドネシアの伝統的なボートレースパチュジャルールという、まあ、ボートレースがあって、これ、まあ、1対1というかね、サドンデスで1チームと1チームでこうやるんですよ。でどっちが速いかなっていう競技なんですよね。かなりスピードが出てるんですけど、まあ、これに対してやっぱり掛け声があるんですよ。現地は実際ははいはいみたいな1、2みたいな掛け声があるんですけど、こんなスピードじゃないです。チェッチェッチェッチェッチェッチェッってぐらい、このチェッチェッチェッチェッってこれぐらいの速さで30人ぐらいが乱れず漕ぐわけですよ。一人が間違ったら後ろもみんなごちゃごちゃってなるのを、それが本当にね動画の切り取りをして繰り返し映像を流してるんじゃないかっていうぐらいね、本当に

揃っているんですけど、でこの話題になった少年がね、ディカさんっていうらしいんですが、当時11歳の男の子なんですけど、まあ、この選手一番ね先頭に立ってリズミカルに踊る動画という、まあ、そもそもなんかちょっと鼓舞するでリズムを合わせるためにこの先頭に立つんですって。そういう少年の役割っていうのは、うん、ね。でこの速いスピードで進むボートの上で、まあ、バランスを取りながら、まあ、こっちから見るとダンスをしてる、まあ、実際にダンスしてるんですけど、本来は皆さんのね船を漕ぐ人の、まあ、要はリズムを取ってるってことになるんですが、まあ、去年 SNS 上でこう世界的に拡散されても、なんとこのディカさんテレビ番組地元で出て、なんだかあのインドネシア政府からもちょっとした賞金ももらってるという、結構なこれ、まあパチュジャルールというこの船の競技を広めたということでインドネシア政府から賞金もいただいたという、すごいことになってますね。まあ、でもこの夜の踊り子は一体誰がつけたんでしょうね。まあ、そこら辺もね答えを出すっていう、なんかこれを楽しんでるっていうのがね、なんか SNS の、 あの動画界隈かなーって私にとっての楽しみ方なんですが、スッキーマさん息統合しましたね。メッセージありがとうございました。

0: パー架空偉人図鑑という実在しないが実在してそうな偉人を想像していくコーナー架空偉人図鑑というのを普段はやっているんですけど、あ、そうだ、5時台1回も言ってなかった。今日千葉雄馬さんは体調不良でお休みなので、私 SAKO さこが代わりに放送しておりますね。アルファベット小文字で SAKO さこ、ほーほー、これ一応白子鳩の鳴き真似なんですけど、はい、でございます。架空偉人図鑑でございます。もう本当にね、あの急遽決まったことなので本当取って出しって感じなんですけど、私にとっての架空偉人図鑑はというか実は坂本デイズ見てきまして、なかなか自分では選ばないような作品なんですけども、まあね、あの一緒に見に行った方が非常にあの福田監督大好きでしてね、なのでじゃあ実はね知らなかったんですよ。もういや上映してるのは知ってますよ、でも漫画も読んだことなかったし、これあの主演者の週刊少年ジャンプ連載の、まあ、大ヒットコミックでございますよね。この坂本デイズ、これをスノーマンの目黒蓮さん主演で実写映画化されて現在も上映中ということです。せんちゃんがいつも電話でつないでる今日もね、何市出身でしたっけってやってますけどあのくだりね、あのくだりがねちょっと面白い、噛めば噛むほど面白くなってくるようなあのくだりですが、イオンシネマ、レイクタウンのイオンシネマに私見に行ってきました。越谷 FM の番組表を置かせていただいてます、ありがとうございます。でこの映画の中でね出てくる、坂本さんでございますけども、
1: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。
2: Do you listen to Koshigaya FM? Do you listen to Koshigaya FM? Do you listen to Koshigaya FM? Do you listen to Koshigaya FM?
3: Koshigaya FM.

0: クワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や

0: 災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
1: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
2: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: こえてる。ここからのお時間はイブニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けいたします。
1: さあここからのお時間はご視聴の話題をお届けしていきます。暮らしのハッピートピーのコーナー。はい、ということでですね、今日はあのコシエフ学生会といえばのテーマで、
2: はい、
1: 今日も今日とってレイクタウンのテーマですレイクタウンのお話をします。
2: はい、
1: もうコシエフ学生会はねレイクタウンのフェアに目がないということでただ
2: 必ず、ね、
1: 今日はちょっと違ってフェアじゃないんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: 今日はイオンレイクタウンにとってビッグニュース。
2: お、
1: なんとレイクタウンに新エリアができるそうですよ。
2: 新エリア、
1: 新エリア、
2: 新エリア、
1: 新エリア、新しいエリアですよ。
2: もっとでかくなるんですかもう一日じゃ回りきれないよ。
1: もう回りきれないけどね、
2: もうすでにね、
1: うん、はい、ということで、ここからは越谷雑談ガヤテックさんの情報提供でお届けいたします。イオンモールは5月30日、もうすぐじゃないですか。
2: そうですね。
1: にイオンレイクタウンに隣接する桜レイク、あれですね、大阪見貯水池、調整地、
2: 調節地、
1: 調節地に、はい、のご飯エリアに新たな複合エリアを2つオープンします。
2: 複合エリア2つってことは、はい、たくさんの店舗がなんかひとまとまり、もう
1: そうだね、
2: ひとまとまりみたいな感じ、
1: うんうんうん、
2: そっか。
1: イオンモールは2024年越谷市と大阪見調節地湖畔施設使用契約を締結しました。さらに2025年には大阪見調節地のネーミングライツを取得しており、っていうこれが多分桜レイクですね。埼玉県や越谷市と提携しながら水辺を活用したにぎわい創出を進めてきました。今回2つありますうちの1つ、レイクサイドダイニングが1つ目の新エリアでございます。
2: なんか食べ物がありそうなの
1: かねこのレイクサイドダイニングは桜レイク湖畔の中央に位置する飲食エリア、開放的のある、開放感のあるロケーションにカフェやレストランが並びます。注目店舗として一番近いサンセットをコンセプトにした、なんていうのこれ、ノーズコーヒーかな、
2: そうだと思います。
1: ですよね、
2: はい、
1: ちょっと大文字だとちょっと読めない、
2: そうね、大文字ですね、
1: だったりタリーズコーヒー&ティーが出店、さらに埼玉県初出店となる洋食喫茶エプロンマーク、洋食喫茶エプロンマークですね、もう出場し、地域食材や名店の味を楽しめるといいます。はい、そしてですね、もう一つのエリア、レイクサイドパーク、こちらには水辺を感じながら食事やアクティビティを楽しめるテイクアウトエリアが整備されるそうです。
2: ピクニック的な感じですかね、かな、もしかしたら
1: 注目店、あ

0: 越谷のクラフトビール越谷水辺エールを提供するレイクビールバイ越谷バイシュっていうの、
1: はい、バクシュかな麦の
0: 酒でちょっとね漢字がちょっと弱い
1: バクシュですね
0: バクシュですね、
1: はい、
0: 2位をはじめ黒毛和牛バーガーなどを提供する、
1: ソワカーエンブレイスオリーブさん
0: ですね、
1: はい、
0: だったり、スコーンやアイスなどを販売する梅田商店おやつ屋など全7店舗が出店予定となっています、はい、
1: 楽しそう、いいですね、すごい美味しそう。なんかちょっと調べてみたんですけど、はい、ソワカーエンブレイスオリーブさん
0: は
1: 元々松伏の店舗に、はい、なんかオリーブ専門店としてスタートっていう風にホームページで書いてあって、
0: はいはい、
1: ホームページかな、
0: うん、
1: うんうん、すごい、なんか美味しそう
0: あ、アウトレットの、
1: うんうんうん、
0: なんだ湖側に、
1: はい、
0: レイクサイドダイニング飲食店が並ぶエリアができて、
1: うんうんうんうん、
0: でレイクサイドパークはあれですね、あの観光協会の近く、
1: あ、湖の横のところですかね、
0: そうそうそう、ちょっとあそこ空いてるところあるじゃないですか、
1: はい、
0: あそこにできるそうですね。
1: 本当だ、レイクタウンアウトレットのホームページにていろんなお店の情報が載ってますね、うん、
0: はい、
1: 素敵ですね。
0: へ、
1: 5月30日は
0: もうすぐだ、
1: 月曜日、あ、そう、全然違う、5月30日は土曜日か、
0: 土曜日ですね、はい、
1: 混み合いそうですね、
0: ね、ちょっとなんだニュース、あのプレスリリース、
1: はい、
0: 公式のちょっと今調べたんですけども、はい、レイクサイドダイニングの建物の外壁の一部には埼玉県産材の天然木を使用し自然豊かな桜レイクタウン昭和を目指しました。そして、先ほど言ったノーズコーヒーはハワイのサンセットタイムのようなひとときを届けるカフェブランドです。木のぬくもりと夕暮れのような優しい色合いが広がる店内では2種類の製法から選べるハワイコナ 100% コーヒーやライブ感たっぷりのパンケーキバーで一枚一枚焼き上げるパンケーキをお楽しみいただけます。
1: 見て、
0: おいしそうめっちゃおいしそうじゃないですか、
1: ね、夕焼けっぽい雰囲気の写真が、
0: ね、
1: 夕焼けん
0: サンセットですね、
1: サンセットの、うん、のなんだろう、パンケーキの写真があって、今
0: 素敵
1: だなって、
0: パンケーキバーですからね、
1: そうですよね、すごい、
0: 続いてエプロンマーク、
1: うんうん、
0: こちらは地産地消の洋食喫茶、
1: うんうん、
0: 地産地消ってよく
1: ね、
0: あのその場で生産してその地域で消費するんですけど、
1: はい、
0: 今回のこの地産地消はの消がですね、紹介の消ですね、
1: うんうん、
0: これは魅力、地域の魅力イコール地域の食材、生産者、名店の味を商品として届けるという考え方、
1: うんうん、
0: いわば食のアンテナショップ、
1: うーん、
0: エプロンマークは地元を少し好きになる、地元を少し誇りに思える、そんなブランドでありたいと考えています。
1: 消費するだけじゃなくて魅力を紹介していくような喫茶店ってことですかね、
0: う
1: ん、
0: ですね、美味しそう、これも、
1: ね、
0: これも美味しそう、
1: ね、美味しそうです。
0: でタリーズコーヒーはもう言わずもがな、
1: ね
0: え、
1: 有名店ですね、
0: お客様へ一杯のお茶がつなぐ豊かな世界とくつろぎの空間をお届けしたいという思いが込められています、
1: はい、
0: その&ティーところですね、
1: うん、
0: に込められていると。で、続いていきましょう、レイクサイドパーク、こちらはレイクビールバイ越谷バクシュ、
1: はい、
0: ではオリーブ専門店ならではのオリーブ黒毛和牛、
1: ん、ちょっと待った、そばかさんかな、それは、
0: え、
1: そばかバイエンブレイスオリーブさんが黒毛和牛
0: かな、
1: かな、
0: あーかな、あー、そうですね、
1: はい、
0: あのあれだプレスリリース

0: あと太字にね、なんていうの、お店が並んで書いてあって、前に紹介文がありました。すいません、申し訳ございません。
1: はい、
0: 星ヶ谷のクラフトビール、水ビールを楽しめる、レイクビールさん、
1: レイクブリューさんかな、
0: レイクブリューさん、はい、
1: はい、
0: ごめんなさい、ちょっと疲れてるんで
1: 大丈夫です。
0: でオリーブ専門店ならではのオリーブ黒毛和牛と、縁のある栃木那須のご当地牛、那須黒毛和牛をふんだんに使ったハンバーガーなどを提供するのがそばかさんですね。
1: はい、そうです。
0: それからスコーンやアイス、これも美味しそうですね。皆さんぜひちょっと調べてみてください。
1: めっちゃすごいいいですね、これは。
0: 全7店舗ですから。これだけじゃない。
1: うんうんうんうん。
0: もっと大きくなっちゃうね、レクタンね。
1: 大変な騒ぎですね。
0: しかもアクティビティ、ウォーターアクティビティと、それから芝生広場。
1: え、芝生も？
0: 地域の皆様が集える場所としてイベントステージを兼ね備えた約5000平方メートルの芝生広場で。
1: 大きいですね。
0: ですね。
1: 芝生なんだかんだ言ってなかったから、
0: うん、ちょっと駅の方行かないとなかったとかしますもんね。こちらで食品や雑貨を取り扱うマルシェだったり、地元の学校の部活動だったり、地域団体によるステージ発表などを定期的に開催することで地域のにぎわいを作り出すことができるということでございます。
1: 楽しみですね。
0: ね
1: え、
0: ねえ、
1: いいな。
0: うわー、すごいね。うんうんうんうん。はい、ということで、うん、なんと今月終わりに新エリアが新たに2エリアできると
1: 2エリアね
0: いうことでございまして、ぜひ私もね行ってみたいなと。
1: 私も行きたいです
0: 。思います。どうですか、気になるお店見つけました？
1: でもめっちゃ全部美味しそうだったけど、どうだろう。あ、でもノーズコーヒーさんのパンケーキ、わあ、食べてみたいなって思ったし、でも全部でも美味しそうでしたね。
0: 美味しそう。ちょっとハンバーガーが気になるんですよね。黒毛和牛のハンバーガー
1: 気になります。
0: めっちゃ美味しそうじゃないですか。
1: やばいですね。
0: うん、はい、ということでこんな感じでアクティビティもできちゃうし、ご飯も食べれちゃうし、
1: ね、なんかでもね、買い物だって既存のお店にどうぞ、うん、
0: ね、そうだね、
1: 感じで行けるし、
0: まず駅から来たら風でショッピングを楽しんで、うんうん、アウトレットでちょっと掘り出し物を見つけ て、でそこでレイクサイドなんだっけレイクサイドダイニングでご飯を食べ、で森に行ってっていうね。いいじゃないですか。
1: いい流れができちゃう。すごい混み合いますかね。う
0: ん、ね、多分結構最初の方は混雑すると思いますので、そんな中でもぜひ行ってもらいたい。
1: はい、
0: うん、なんかレイクタウンアリーナできるっていう話じゃなかったでしたっけ。
1: 何のアリーナですか。
0: あのアルファーズの。
1: あ、そうなんですね。
0: なんかそんな話を、ああそうだ、多分越谷市の情報によりますと、ちょっと長いな、ちょっと資料が資料が長いんですが、あったかな、これかな、はい、今
1: あ、本当
0: ですね、越谷市とアルファーズはアリーナ整備の検討をしているということで、来年の12月には着工目標ということで。
1: あれですかね、先ほどご紹介していただいた、
0: うん、
1: その新エリアのお隣
0: かな
1: ですかね。
0: うん、多分そこにアリーナと、うん、なんだパークができて、先にパークを作ったのかな。でもあのアリーナのねイメージをちょっと見てるんですが、
1: すごいかっこいい、
0: でかい、うん、だからここのパークのことを言ってるのか、それともまた別に作るのかみたいな、ちょっとわからないですけど、
1: でも30日オープンってことは、
0: うん、

0: は別なのかもじゃないですか。
1: かな。
0: 多分ね、
1: 別にあるのかな。
0: あるんじゃないですかね。ここから作るとなると結構時間がかかるとは思うので、
1: ね、
0: うん、でもどうなんでしょうね。まあ、あでもどうなんでしょう。
1: アリーナは早くても29年から着工だから。
0: じゃあもう
1: 全然
0: はあるのか。
1: うん。っていう感じですね。
0: そうですね。
1: はい、ということで、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: すぐ行きたい。
1: ぜひ、皆さんも、イオンレイクタウンに新エリア、レイクサイドダイニングと、それからレイクサイドパーク、
0: はい、
1: 楽しみにしていてください。
0: はい、楽しみです。
1: ということでここまでのお時間は、暮らしのハピトピー、レイクタウンに新エリアができますよというお話でした。

0: はい、ということで時刻は16時26分27分です。
1: はい、
0: ここからはコシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースのこれまでのあらすじを振り返っていこうと思います。
1: イエーイ。
0: はい、ということで、はい、今回はちゃんとまとめました。
1: ありがとうございます。
0: のでちょっとね、あつきさんに話してもらいながら振り返っていこうかなと思います。
1: はい、はい、では始めます。うん、過去に戻ることができる水仙芽。彼女は昔から過去に戻ることができる力を持っていた。例えば国語のテストの結果が悪かったため過去に戻って国語の勉強をしたとしても今度は算数の結果が悪くなってしまうなど、結局帰る前よりひどい結果になってしまう。しかも過去に戻れるのは3日前まで、戻って活動できるのは1時間以内。そして一度戻ってから再び過去に戻るには半日以上経過しないと体力を消耗しすぎてしまう。これだけ状況が厳しい中で変えたことはひどい結果になってしまう。だからメイはこの力を封印してしまった。ここまでが1話ですね。
0: はい、まあ、ここから全てが始まったと。
1: そうですね、
0: いうことでございますけれども、うんうん、1話でそうだね、ミクも出てきましたもんね。
1: はい、1話でしょ、ね、ミクとメイのお話も出てきましたね。
0: ですね、うんうんうん、どうですかミク目線。
1: はい、
0: 1話で今もう4話収録終わりましたけど、はい、こっから先実はね、出演者にも今後の展開あまり教えてないんだね。
1: うんうん、私も知らないからどんな感じなんだろうって思ってて、うん、でもどうなんだろう。でもなんかミクはすごい明るい子だから、うん、このまま明るいままでいくのかな
0: あ
1: とか思ってるけど。
0: なるほどなるほど、
1: どうなんだろう。
0: はい、まあ、1話がそんな感じですね。
1: はい、はい、続いて2話ですね。
0: はい、
1: 未来を見ることのできる雪花雲海。うん、彼は昔から未来を見ることができる力を持っていた。一見未来を見れるっていいことだと思うかもしれないが、そうでもない。うん、見ようと思うときに見ることもできるし、

0: 不意に見てしまうこともある。一度見た未来は結果として変わることはない。理由として、一度見た未来という事実がある以上、どんなに迂回したとしても結果は変わることがない。そんな雲海がある日、友達の月島小太郎と一緒に学校から帰っていると、目の前にいる女子大学生が信号無視のトラックにはねられてしまうという未来を見てしまった。一度見た事実は変わらないが、雲海はとっさに体が動いてしまう。はねられる予定の女子大学生の正体は水仙芽。彼女もまた友達の秋原美久と一緒に大学へ向かっている途中にはねられてしまった後、死にたくないと強く願ったことで不意に過去に戻ってしまう。過去に戻った以上、前よりもひどい結果になってしまうことを恐れたメイは、戻る前と同じ行動をしようとして自らトラックの前に飛び出す。ここまでが第2話ですね。
1: はい、そうなんですね。2人の、熱い心がこういう結果をになったということでございますけれども、
0: メイちゃんはミクを守ろうとして、最初は死にたくないって願ったけど、もう一回、自分が犠牲になろうと心に決めて、でもそれを雲海くんが助けようととっさに動いてしまったっていう感じですね。
1: そういう感じですね。ちなみに、メイとミクは大学2年生、で、
0: 雲海
1: 男たち
2: 雲海くんと小太郎くんかな。
1: 雲海くんと小太郎くんは高校2年生でございます。
0: そしたら3つ差 ?3 個差かな。
1: 3個差ですね。はい、だから雲海くんと小太郎、あ、違うわ、メイとミクは俺と同い年なのか。
0: 大学2年生だから。大学2年生、そうだね。
1: そうですね。俺とか堀友くんとか、サラくんも大学2年生ですね。
0: そうですね。
1: はい
0: はい、
1: じゃあ第3話いきましょう。
0: はい、そんな後、その結果、なぜか2人とも助かり、他の被害もない、
1: 事故を起こしてひどい結果も起こんないのに、自分も助かっちゃった、
0: いつもと違うと何か異変があると思いましたね。
1: はい、
0: 自らトラックに向かったメイと助ける動き出しが早かった雲海、お互いに不信感を抱き、それから詳しく2人で話すことになりました。
1: はい、
0: 2人でお互いの能力を共有し合い、なぜ先ほどの事故でお互いに助かったのかを考えるために力を試してみることにする。カフェでメイがコーヒーを白いワンピースの上にこぼしてしまう未来を見た雲海は、メイにその事実を伝え、過去に戻って熱いコーヒーではなくお水を注文することに。結果、濡れてしまってはいるが、熱いコーヒーを白いワンピースにこぼすことはなかった。これから2人の力を合わせれば未来を変えることができる。2人は運命コンビだと名付ける。ここから2つの能力の持ち主はどうなっていくのか、第4話に続きます。
1: おさあどうなるのかな。
0: いいですね。
1: 要するに2人がね、能力をそれぞれ知った上で、変えることができると。したらどうなるんだろうね、こっからはね、っていう
0: 話ですよね。自分は過去に戻れる、自分は未来を見える、二人合わせたら何か変わるかも、みたいな感じを気づき始めてる段階かな。
1: ちなみに、
0: はい、
1: まあ、物語というものは起承転結がありますね。
0: はい、
1: まだ起ですからね。
0: まだ起、
1: そろそろ折り返しなのに起が終わってませんだから。
0: でもいい感じな起じゃないですか。ワクワクしますね。
1: こっからスピードがグッといきますから。
0: 変わるんですか。
1: はい、
0: 前は時間は同じ。これからも
1: 第4話は第3話のちょっと数日後かな。
0: あ、
1: また別日にはなりますけれども、時間の流れ的には同じ流れで進んでいます。
0: あ、そうなんですね。
1: 1話2話がちょっとね、同時並行だったんで、難しいところあったかもしれない
0: ですけど、では1話2話が同時で
1: 分岐してて、そっから第3話で合流してそのまま行くっていう感じですね。
0: いいですね。はい、なるほど。
1: ちょっと難しいけど頑張ってついてきてください。
0: はい、
1: ちなみに私、男組、
0: はい、
1: 雲海くんと小太郎くんは先週の金曜日に収録をして、女性軍団はメイとミクは火曜日に収録をして、
0: おととい
1: 収録をして昨日できたというね、またギリギリの

0: あれにはなってしまいます
1: けど、いやいやいや、すごいですよ本当に。
0: その収録した火曜日の夜1時ぐらいかな、
1: はい、
0: にざっくばらんに編集を終わらせて。
1: 早いですねだって夕方に撮って何時に終わった？
0: そうだ、7時ぐらいに出て、スタジオ出て、
1: 7時に出て8、9、11、12時でもね、自分のこともあるだろう
0: ね。そうですね。
1: ね、生活ね。
0: あの課題とかやって、うん、10時ぐらいから編集を始めて。
1: え、2時間でできたの？
0: 2、3時間で。
1: すごいですね。
0: 超集中してやりましたけどね。
1: とてもじゃないけど、あの全部バラバラの音声をつなげるのはできない。
0: すごいですよ。あの、ね、レイヤーって言ったあの層があるんですけど、1、2、3、4、5、6、7で私分けてて、
1: はい、
0: 1が今回あのなんだ、雲海と小太郎同時に撮ったんですよ、うん、2人で一緒に来てくれたんで、
1: 2人で
0: 2人で撮ったんですよ。
1: じゃあ掛け合って本当にアフレコみたいな感じでよくある、
0: はい、あれをあの女子2人がいない手で全部やって、なのでそこで2つのレイヤー、1番と2番使って、3と4でミクとメイの会話で、
1: 難しすぎる。
0: で5を開けて6に効果音を入れて7に BGM 入れてみたいなことやったら結構大変なことになっちゃって、
1: 超大変すごすぎます。それリツくんがどんな編集してるかもっと詳しく聞く日が欲しいです、
0: はい、あーいいっすね、うん、ちょっとあのなんだリバース完結したら、なんか座談会みたいなのやりたいですね。
1: したいですね。全然気になるし、うん、自分一人で撮ること、あ、まあ、うん、あのリツくんと、
0: うん、
1: サラくん、
0: サラくんと
1: がいる中でだいたいこうだよあだよって言ってくれて撮ってることが多いけど、うん、他のことなんよくあるなんていうの、声優さんとかがよくあるじゃないですか、みんなで一緒に集まって同じシーンを撮るみたいなのがないから、うん、いろんな人の支えがあって作られてると思うと、もっと背景を知りたくなりました。
0: 確かにこの一緒に一気に撮るっていうのも面白いですもんね。
1: そうですよね、
0: やってみたいですね。
1: 良さがあるかなって思います、うん、
0: ならちょっとスケジュール的に難しいから、生放送で夏休み、ちょうど夏休みに完結するんで、夏休み前か、
1: そうなんですか、
0: 7月の末に完結するんで、はい、予定では、
1: はい、
0: このままうまくいけば、
1: うん、
0: なんですけど、はい、そしたら夏休みだったらみんな集まれるかな。
1: 集まれると思います、多分
0: 集まりたいね、
1: 私は
0: 行ける夏休みに
1: 最後にみんなで、
0: 主要人物4人と一緒に座談会でもしたいなっていう風に思ってます。しかもあれですからね、私たち学生会だけじゃないですから、このラジオできてんの。
1: そうですよね、
0: あの越谷 FM にゆかりのあるいろんな方たちの支えがあって、いろんな方たちに出てもらってやってるので、
1: そう、私も聞きたいですよね、
0: はい、第1話はニュースのアナウンサーで千葉優馬さん、
1: はい、
0: 昨日なんかお休みだったみたいですけど、で第2話はなんだ、雲海くんのお父さん役として、せんちゃんさんに出てもらいましたね、
1: はい、
0: で第3話はカフェの店員さん役で宇月あつみさんに出てもらいました。第4話では誰が出てくるでしょうか。
1: 私も知らないです
0: ちなみに私先ほどその方とお会いしましたね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: いつ
0: と、ちょっとヒントかな。
1: え、ヒント、
0: 帰りにちょっと見かけて挨拶したかなぐらいですね。ちょっとヒントかな
1: 何も分かんない
0: あ、違う、あ、違うわ、違う、合ってない
1: え、
0: 合ってない、
1: 疲れてるよ
0: 合ってないです。
1: 合ってなかった、
0: 合ってないですけど、とある方に
1: コミュニケーション取った最近、
0: はい、
1: みたいな、
0: ぜひ
1: 楽しみ
0: で、ね、楽しみにしていてください、
1: はい、
0: はい、そんな感じですかね、
1: うんうん、
0: この後最新作第4話はですね、18時20分に放送いたします。
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、
0: 一緒に聞きましょう。
1: 聞いてほしいです、
0: はい、聞き逃し配信あくまで聞けなかった人のためだから、
1: あ、そっか、
0: できればリアルタイムで聞いてほしいんだよね俺は、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: そうね、そうだよね、
0: あの アニメとかもそうじゃないですか、
1: うんうん、
0: リアタイで見てこそのちょっと楽しみがあるというか、うんうん、

0: ぜひそれをですね皆さんやってほしいな
1: 一緒にぜひ聞いてください、
0: はい、生で聞いてくださいお願いします、
1: はい、
0: ということでここまでは星 F 学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースのこれまでのあらすじとちょっとだけ裏話をいたしました。
1: はい、
0: と今日のヒントかな、
1: うんうんうんうん、
0: ヒントにならなかったけどねです、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はい、それではですね、1曲に移りたいと思います。はい、それでは早速お願いしてもいいですか。曲振り、
1: はい、
0: はい、
1: はい、じゃあ1曲目ですね、辻彩乃さんで風になる、どうぞ。

0: お聞きいただきましたのは辻彩乃さんで風になるでした。さあということで、せっかくねこの曲をということなんで、ジブリメドレーでいこうかなと思います。じゃあお願いしていいですか。
1: はい、次ですね、
0: 優しさですね。
1: はい、では松任谷由実さんで優しさに包まれたならどうぞ。
0: あ、2曲連続でいっちゃいますか。
1: あ、はい、
0: せっかくなんで。
1: そうですね、そうしましたらじゃあ1曲目が松任谷由実さんで優しさに包まれたなら、
0: うん、
1: 2曲目が倍賞千恵子さんで、世界の約束、お聞きください。

0: はい、ということで、皆さん究極の2択ご存知でしょうか。例えば前回やったのどれだっけな、どれだっけな、どれだっけな、どれだっけな。なんかいろいろやってまいりました。なんだっけ、キノコの山派、タケノコの里派とか、あとなんだっけ、なんだっけな、あ、犬系か猫系どっちが好きみたいな。あとは
1: ご飯は固めがいいか柔らかめがいいか。
0: はい、そんな感じですね。

0: せーのをみんなでやっていこう、過去2人
1: っていう、
0: はい、コーナーでございます、はい、1から100番まで数字を決めて好きな数をのお題にやっていこうというコーナーでございます、
1: はい、
0: さあ今日は何番？
1: 33。
0: あ、これやりました。
1: やった。
0: あ、自分の死に方か自分の命日かどっちがいいって見て聞くならやってないですか？あつきさんいなかったかな。じゃあ、あつきさんどっちですか？
1: え、もう一回言って。
0: 聞きたくないのはどっち？自分の死に方か自分の命日か。
1: え、命日
0: の方が嫌。ああ、なるほど。
1: 死に方はさ、いろんなシチュエーション、うん、あ、なんだろう、ねえ、いつってわかんないけど、うん、いつって定められたらなんかもう
0: なんか何もできなくなりそうですよね、
1: 多分。
0: じゃあもう一回いきましょうか、
1: はい、55。
0: なんかゾロ目が好きなんですかね。
1: ちょっと今日はゾロ目で言ってるけどやったかな。
0: あ、行きましょうか。これいけるかな。じゃあ今日のお題参ります。食事に求めるのはどっち、量おわ質。はい、
1: はい、
0: どうでしょう。
1: え、もういいんですか？
0: いいよ。
1: 質です。
0: 質、うん、なぜ？
1: なぜ最近栄養気使っててなんか量よりちゃんと質でいいもの食べた方がお腹もいっぱいになるかなって、うん、
0: なるほど。
1: リッツさんは？
0: 状況による。
1: え、ちょっとずるいよそういうのあるならちょっと私も違うじゃん。
0: なんか本当にお腹空いてる時は量食えれば何でもいいやって感じなんですよ。
1: あ、まあ、
0: 確か
1: に、うん、状況によるって痛くじゃないじゃん
0: ただ一般的に考えると、うん、質かな。
1: あ、一緒だね、
0: うん、って思います。はい、
1: そうですね、うん、なんか好きな食べ物とかあるんですか？
0: 好きな食べ物、今何が食べたいかちょっと話しましょうよ。
1: あ、わかりました。
0: 今何が食べたいですか？私は寿司が食いたいです。
1: あ、いいな
0: 先週も寿司が食いたいって言ったんですけど、
1: なでも寿司はいつでも食いたいよね、
0: うん、
1: え、でも何だろう。え、でもなんかちょっとガツンと食べたいかも。
0: おお。
1: ちょっと今日控えめだったから、
0: うん、
1: うん、お肉とか
0: いいですね。
1: お魚もいいね、
0: うん、うん、
1: 食べたい。
0: 連れてってください、誰か
1: 誰か
0: 寿司に連れてってくださいもう一個ぐらい行きますか、
1: ね、
0: 何がいいですか？何番？
1: リスさんは言わないんですか？
0: あ、俺行く、
1: うん、覚えてないでしょ。全
0: 覚えてない。へえ、
1: 行きましょうよ。
0: そうだな、今日は何日、ね、学校っぽいことやってみよう。
1: 今日は14日です。
0: 14日。じゃあ5足す1足す4いきましょうか。
1: 10。
0: あ、恋人にするなら年上は年下。やりましたねじゃあ14足す5は
1: 19。
0: あ、いいですね、うん、ちょっとこれからの時期ぴったりかもしれない、いきます。どっちの方がマシ、クーラーがない夏おは暖房がない冬。はい、
1: まあ、
2: 俺も決めた。
1: 私も決めてます。
0: 決まってますよ。私は、
1: 私も決まりました。
0: 夏か冬でいきましょう。一緒に多分
1: 合
0: うんじゃない。夏か冬で答えましょう。
1: ないの、
0: クーラーがない夏がマシ か,
1: かマシ か, か
0: 暖房がない冬がマシか。
1: あ、
0: いきますよ。
1: せー
0: の、冬。
1: あ、まあ、そうだよね。
0: 合いました
1: そうだよね。だってさ、夏はさ極限まで脱いでもさ、
0: うん、
1: 入られないけど、
0: そうそうそう、
1: 冬は着込めばなんとかなるよね。
0: そうなんすよ、
1: ね、でもなんか問題なのはさ、冬はさ本当に凍死とかしちゃうけどさ、
0: あ、
1: 夏は水分さえ取ってれば、
0: まあ確かに確かに確かに
1: 死んじゃうことは ないとは言わないけど、
0: うん、
1: 冬でね外放り投げられたら死んじゃうけど、
0: まあ、
1: っていうのはあるけどね。
0: そうだね、
1: 実はまだ水分補給すれば少し耐えられるけど、
0: うん、
1: でも
0: クーラーないのはもうこの時期ダメですよ。小学校にもクーラーはついてるもんね、うん、
1: ダメです。
0: 体育館にもついてますから、だってクーラー。
1: そう、 か、うん、
0: 越谷もだいぶついてきましたよ、体育館クーラーに。
1: そう、詳しい。
0: バッチリ
1: バッチリ
0: 抑えてる
1: 抑えてる。

0: 冬の方がマシだよね、巻き込んじゃえば、
1: う
0: ん、
1: はい、ということで、皆さんはどっちでしょうか。ぜひ、X でもハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがなカタカナで FM だったり、越谷 FM ホームページのメッセージ投稿フォームや、メッセージの、メールアドレスですね、小文字で msg@越谷fm.co.jp までお寄せください。以上、ここまでのお時間はなんだっけ、みんなはどっち派、究極の二択でした。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 0489630010

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けします。
1: さあ、暮らしのハッピートピのお時間でございます。このお時間は、ご出張の情報を皆さんにお伝えしたいと思います。金曜日ですのでね、週末のイベント情報を含めていろいろねお話できたらと思います。さあ、でもまずはもう一回繰り返しになりますが、越谷いちごの直売会ということでございます、はい、ね、今日のもう4時から18時までですね、16時から18時まで売り切れ次第終了となっております、場所の方は越谷市役所のエントランス棟1階、1パック500円800円の、ね、品種によってちょっと異なりますよということでございます、うん、支払いは現金のみとなっております。なんかね、問い合わせとしましては農業技術センターに電話してくれってことです。
2: はい、
1: すげえな、仰々しいな
2: 主催がね、越谷市農業団体連合会観光農園部会ということで
1: なんかややこしいな、もう
2: 感じいっぱい、
1: いちご農家さんって書いときゃいいのに
2: わかりやすい、
1: なんかまあね、いいです
2: ありますから、いろいろ、はい、ね、そう、先ほど北条さん言ってくださいましたけど、最近キャッシュレスの世の中になってますが、現金のみなので、あれうっかりお金持ってないってなっちゃうと買えないので。
1: そうだから、キャッシュレスだとやっぱ手数料取られるじゃない、あの売ってる方が。
2: ああ、そうですね、
1: だから嫌なんだよ、お店屋さんが。
2: あ、そんなこと、
1: そうそう

0: でこう直売会だからレジとかがねあれなん
1: だ。だって100円ずつあげたらいいよね。
0: この端末とかを用意するのも多分大変なんで
1: しょ。大変なんかな、うん、もう別にピーって読み返せばいいんじゃん別に。
0: ペイペイとかね、
1: ペイペイとかさ、クイックペイとかいろいろあるわけじゃん。だからこの間もなんかちょっと脱線しちゃうんだけど、
0: はい、
1: なんか支払いどうしますかってクイックペイでって言ったんですね、はい、僕は。あ、うちあのペイペイとかじゃないとそのペイは使えないですって言って、いえいえ電子マネーだからちょっと違うのよまたと思いながら、もうなんだおばちゃんがもうなんだよと思ってたら、しかも若い人が入ってきて、あ、大丈夫です、クイックペイ使えます、ですあのペイペイとあのそっちの、 あの QR コードじゃないペイって書いてるけど違うんですこれつって、え、どういうことどういうこととかってずっと言ってんのよ。もう
0: レジあんまりまだ慣れてなかったんですかね。
1: すっごい自信満々に言わなす、
0: ね、クレジットカードのタッチ決済のところでね、
1: そうい
0: けるやつだ
1: から。俺もうほんと嫌になっちゃってさ、自信満々なのよその人、自信満々なくせにもう、あやんだ、もうなんなみたいな顔してんの。間違ってませんみ
0: たいな。難しかったね。
1: まあまあいいんですけど。
0: いやでも最近ほんと支払い方法多いから店員さん大変かもなとも思います。
1: 俺いい加減マイナペイとか作ったらいいのになと思うね。
0: あ、もうマイナンバーカードで払えるみたいな
1: ことですか。そうそう、だからそこにポイントとか全部入れられるようにしちゃえば、
0: 確かに
1: カードとか渡してさ、カード1枚でそれでやったらいいじゃん。
0: それめっちゃ便利か。もう私 IC チップ腕に埋め込んでほしいんですけど。
1: どうなんだろうね。あの何MRI とか入った時にとかさ。
0: でもなんかヨーロッパ北欧の方ではもうやってるらしくて、
1: やってるやってる。俺の友達もだって入れてるのいるもん。
0: え、すごい。
1: 友達じゃないけど。
0: 友達じゃなかった。
1: うん、あのほら セキルバーグよ。
0: ああ
1: 、あれ同期だから。
0: あ、そうなんですね。
1: そうよ、
0: 都市伝説の、
1: 都市伝説、いやあいつ自体がもう都市伝説になってて吉本いなくなってる。
0: あ、そうなんですね、うん。じゃあもうね、出会えるか出会えるか出会えないか、いるかいないかも、もうあなた次第みたいな。
1: でもいるいる、自由学校にいるらしい。自由学校にいる、店でいる
0: よかった、いて、
1: うん、それは言ってましたね、大丈夫ですけど。まあね、そんな、まあまあそんな本当いちごの話ですけど、ぜひね、まだ始まったばっかりなんでね、こう中継はないんでしょ別に。
0: 中継はもしかしたらスタッフが近くの方まで今打ち合わせで行ってるなんて話もあるので、聞いてたりしたら、いや、ないかもしれない、ね、呼びかけてみます。
1: いやいや大丈夫、
0: 呼びかけたら通じるかもしれない。タイさんって
1: わざわざ電話かけてくれんの、申し訳ないよそんな。
0: 分かんない
1: です、あれですよ。でもね、はい、いちご直送するなんてここにも直送せえって話だよね。
0: そうですね、でも本当にやっぱいちごシーズン結構もう終わりの方に来てると思うので、
1: ほぼほぼ終わりですよ。
0: そうだから食べ納めになっちゃうかもしれないので、うん、ぜひ気になる方はね、お忘れなく。
1: 嫁がいちごこの間スーパーで買ってさ、
0: はい、
1: 俺一つも食ってねえんだけど。
0: だって多分自分用に買ったんだもん、しょうがないじゃんそれは。
1: いや、そんなことある。一緒にいる時に買ってんのよ。
0: 自分が食べたくて買ったから。
1: これもうマジでありえないよね。さっきも話したけど、
0: ちょっとかわいそう。
1: いや、ちょっとほんといろいろありえない。さっきも話したけど、あの今日カレーねとか、カレーって言ったけど変な匂いするなと思ったらグリーンカレー出てきたとかさ。しかもむちゃくちゃな量でグリーンカレー出てきたの。
0: お二人ですもんね、食べ
1: るの。そうそうそうそ
0: う、うん、
1: しかもこうグリーンカレーだとこうお皿っていうかさ、これをさ2つ、俺まあね、ご飯はご飯、こうシャバシャバだからご飯ご飯で、はい、うん、グリーンカレーはグリーンカレーになるじゃない、
0: はい、
1: グリーンカレー1個で持ってきたから。いや、これつけたらいいしお互いに。
0: あ、いいじゃないですか、仲良し、ラブラブでいいですね。
1: 俺もうちょっとイライラしてきて、辛いねーって言ってんの、あいつ。そりゃカレーだろうよ、女もカレーなんだから。だからもう腹立ったわ、もう。まあ、どうでもいいですけどね。さあ、いちごでね、まろやかにね、甘酸っぱい皆さんね、気持ちになっていただけたらと思います。
0: はい。
1: さあ、続きましてでございます。
0: はい。
1: ヤシオ。ヤシオで話題のグルメイベント第2回、食と音楽の青空フェスということでね、フレスポヤシオで、 明日明後日ですね16、はい、17開催ということでございます、うん、八潮市でグルメと音楽を一度に楽しめる人気イベント第2回食と音楽の青空フェス in フレスポ八潮が、明日明後日16、17で、行われるということです、開催時間の方が11時半から20時、
0: うん、
1: ラストだが一応ね7時半になってる。結構遅くまでやりますね。
0: そうですね、ゆっくりスタートで夜までやってるイベント珍しいかもしれないです、うん、
1: いいですね。

0: ね、うん、買い物ついでに立ち寄りやすくてねいいんじゃないかと、友達とか家族ね何でも行けそうですね、うん、会場には野外特設スペースとしまして、多彩なフード、ドリンクブース、今回はねローストビーフ丼や肉寿司、
1: わ、
0: 炙りチャーシュー丼、海鮮丼、サーモンイクラ丼、お好み焼き、焼き鳥、た、唐揚げ、タコライス、もう全部言うかこれ。玉線って何？
1: 玉線って何でしょう。
0: 玉線ってあることかなこれな。
1: ピューロランドあるところですか。
0: ね、
1: はい。
0: チュロス、かき氷、ワイン販売なんかもするんだって。
1: おーいいですね。飲みながら音楽楽しめるのは嬉しい。
0: でかい感じですよ。
1: はい。
0: ね、あ出た。出店予定にカフェオジック。どんぶり専門店どんちゃん、鉄板焼き晴れの日、あ串団ね、串焼き串団ってこうねいつもねいろんなイベント出てるんですよ。
1: へ、
0: 串団さんはね、モルドバ、モルドバワインショップだって。
1: あもうワインの専門店が出店されるんです ね。それは間違いない。
0: これはもう、うん、あとはもう英語は英語が多いからちょっ と、
1: ね、ちょっと難しいお店の名前が多いですね。
0: みっちゃんが分かったひらがなでね。
1: はい、
0: ぐらいですけれどもね、はいろいろ、まあ、あとは吹奏楽部とか DJ みことさんとかいろいろね、はい、イオン新体操チアスクールとか、
1: うんうん
0: ね、太鼓も出たりするということでございますんでね。
1: 合併したばっかりの八潮フロンティア高等学校の吹奏楽部も出ますので、
0: 出たフロンティア。
1: おそらく旧八潮高校と八潮南高校それぞれの吹奏楽部のメンバーが新しくこう多分チーム組んで、
0: そう、ね、
1: 出演になると思うので、
0: これフロンティア高校に決まった名前決まった理由とか聞きたいよね。
1: そこをまた毎週掘り下げて、ちょっと夏休みあたりフロンティアの子たちに出てもらえますかね。
0: い
1: やこれは
0: 校長来いって、校長が
1: 校長先生、
0: 校長が来てさいろいろなんか話してくれたらいいじゃない。
1: そうですね、学校どういう思いで、
0: そう、うん、まあでも私決めてないからねって言われそうだよね。
1: まあね、県立高校は全人児童ですからね。
0: 県が決めたからさ、私わかんないんすよとかって言われそうだよね。
1: どうしよう、そしたら話広げらんない。
0: いやもう帰ってくださいって言うから、来てすぐ帰ってくださいって言うからもうね、いやいいじゃないですか。で17日の日曜日、さっきはね16日ですよね、
1: はい、
0: あのフロンティア高校とか、
1: そうです、
0: はい、そっち、17日の方はヤシオエンジェルチアダンス、
1: うん、
0: 流星太鼓、
1: うん、
0: ノーリミット、そして上原さんによるサックス&ピアノのジャズライブとかね、いろいろあるみたいですよ。いいじゃないですか。あとパフォーマンスも来るよということで、
1: はい、
0: 土曜日はリオくん、日曜日がマジカルトムさんが来るそうです。ちょっとごめんなさい、あんまりちょっと僕は存じてないから申し訳ないですけども、はい。で両日ともにペッパーゼロさんが出演し、会場では笑顔があふれる時間を演出するということですね。マジカルトムさんのこう写真が載ってるんですけど、
1: 載ってますね、
0: これ日村さんみたいな顔してるな、これな、なんか
1: 日村さん大丈夫ですかね、また話出すでしょ。
0: いやどうなんだろうね、よくないのかな、あんまりそういうの詳しく言わないとこ見るとちょっと怖いよね。本当ちょっとお大事になさっていただけたらなと思いますから ね、まあ、でも散歩もしてるしね、
1: 番組の
0: 番組でですね、うん、だからそんなに体調悪くないのかもしれないですけど、疲れすぎてるのかもしれないしね、
1: まあ、めちゃくちゃお忙しそうですから ね、
0: あんだけ仕事する必要もないじゃんね、もう夫婦でゆっくりしたらいいのにと思うけどね
1: 夫婦ともめちゃくちゃ働いてますからね。
0: そうなのよ、神田さんも忙しいし、あんま無理せずにね、今だからこそ夫婦でゆっくりね過ごしてほしいなと、本当に思う、俺は。さあお子様向けもねあって、人気ふわふわドームも出てあると。
1: ふわふわドームだ
0: 対象がね3歳から12歳、あーダメだ俺50歳になるからね、
1: 残念
0: ね。これは2店舗当日レシートで1回無料となっておりますということですね、はい、うんうん、フレスポヤシオ館内の テナントでね買うとってことですね、
1: はい。
0: 青空の下、美味しい料理を味わいながら音楽やパフォーマンスを楽しめる2日間、ヤシオの初夏を感じられるイベントとして今年も多くの来場者で賑わいそうですということです。さあもう一度、おさらいとしまして、はい、明日あさってでございます。場所がフレスポヤシオ、時間が11時半から20時まで、一応ね食事とかのラストオーダーが19時半となっております。 フードドリンク、音楽、ダンスなどね、いろんな催し物ございますので、ぜひぜひ皆さん足を運んで

0: でみてください。
1: はい、
0: さあじゃあ次行きましょうかね、はい、次の話題、あこれいろいろこれ写真もあったんだね、
1: 多摩線の写真あったんですけど結果なんだか分かんない。
0: どこどこ多摩線どこ何番、
1: 16番、
0: 16番、
1: ちょっと間違えました、これは番号じゃなくて16日に出店でした。
0: あ16日に出店、
1: ちょっと水色の上から2段目の真ん中ですね、
0: はい、えないよ、水色でしょ、
1: 水色の2段目の、
0: うん、2段目の
1: 真ん中、トトちゃん唐揚げ弁当、多摩線トトちゃんの唐揚げ、
0: なんかよくわかんねえな。よくわかんねえ、わがナイス、わらがナイス、なんかよくわかんない、ちょっとなんかそういうお店みたいですけどもね、
1: しょうがナイスじゃないですか、わかんない、
0: しょうがナイスか、
1: わかんないです。
0: どっちにしてもしょうねえしょうもないすに変えたろうかなと思いましたけども今。まったくもうトトちゃんってことはお父さんの料理ってことかな
1: ですかね。
0: でもこういうのはいいんだよねまたね。
1: そうこういうキッチンカーとか美味しいですから ね
0: これ面白いね、おトトちゃんの唐揚げ弁当があってその下にトトちゃんの唐揚げって、いや弁当にしないだけかいっていう、ね、
1: 単品唐揚げもね
0: なかなか
1: ございますので、
0: 面白い、
1: ちょっとご飯まではいらないかもっておつまみにしたい方もぜひね。
0: もう笑ってるじゃない、俺それよりもちょっと怖いのがだんだん暖かくなってきてるから、こう生物の海鮮丼とか大丈夫かなってね。
1: あまあねお店なので、
0: うんまあ、大丈夫だとは思いますけども、気をつけ
1: てくれてると思いますが、皆さんね買った後長時間持ち歩いたりとかはね、
0: すぐ
1: ねちょっとやめてもらってすぐ食べてください、はい、
0: 本当に頼みますよ、すぐ食べてください、
1: お腹痛くなっちゃうと大変なので、
0: ねうん、よろしくお願いいたします。マジカルトムさんも来ます。
1: はい、
0: さあ続きましてララポートミサトでございます。
1: はい、
0: 宇宙兄弟のねイベントですよ、
1: うん、
0: 宇宙兄弟スペースミッションツアー2026が開催ということでございます。これも2日間ですね、はい、明日明後日、
1: うんうん、
0: 内容としまして宇宙ワークショップやクイズ、クイズラリーで月への挑戦を体験という、いいですね、宇宙兄弟スペースミッションツアー2026ムッタからの招待状、月への挑戦が明日明後日の2日間で、ララポート新三里で行われるということです。このイベントとしましてはね、去年のね2025年に続く人気企画の第2弾、
1: うんうん、
0: 全国のねララポートや三井アウトレットパークで展開されている宇宙開発をテーマにした体験型コンテンツが楽しめる内容となっていると。
1: はい、
0: 会場では親子仲間と、協力しながら挑戦する宇宙ワークショップを中心に、どういうことだろうね、宇宙ワークショップ
1: 何するんでしょうね、楽しそう、
0: 宇宙や月について楽しく学べるさまざまな企画を実施、うん、試行錯誤を、重ねながらミッションに取り組むことで、宇宙開発の面白さや難しさをリアルに体感できるのが特徴ですということです。今ね、はい、YouTube で宇宙兄弟1話から26話無料で見れるんです。
1: そうなんですか、
0: うん、今多分まだ見れると思います、ぜひ見てください、
1: うん、
0: 今僕見ましたけど、やっぱ久々に見たら面白いね、
1: めちゃくちゃ面白いっていう噂ですよね、
0: ま、見てないんだ。
1: また見てないシリーズなんですけど、
0: 今ちょうどねムッタがね JAXA の試験受けてるところで、
1: ムッタはお兄ちゃんですか。
0: お兄ちゃんです。弟が日々とって言うんですけど、
1: はい、
0: 弟が先にこう月に行くんですよ、でこうなんかこう飛び上がって月ついて飛び上がったりするから、そのキャラクターでヒビットとラビットとこう引っ掛けたキャラクターができたりするんです、後にね。好きなんですよ、もうそろそろ最終回ですから、宇宙兄弟も。
1: じゃあ今から追いかけないと、
0: 追いかけてください、はい、さあ目玉となる宇宙ワークショップでは宇宙飛行士になりきって挑むミッションや月面を想定した模擬訓練などを体験できる。
1: 楽しそう。
0: チームで課題を乗り越える中で想像力や協力する力が試される本格的な内容となっている。親子での参加に加え高校生以上を対象とした大人向けミッションも用意されており、幅広い世代が楽しめる構成となっているということです。参加者には挑戦の証としてイベント限定デザインのチャレンジャーピンバッジが配布されます。また施設内をめぐって楽しむ宇宙クイズラリーも同時開催、全問正解者にはオリジナルグッズがプレゼントされるほか、宇宙兄弟と学ぶミニ宇宙図鑑、これいいね、
1: いいですね、
0: の配布も行われると、数量限定になっております。遊びながら自然と宇宙の知識に触れられる子どもにも嬉しい企画です。さらにさらに

0: 会場では宇宙兄弟グッズやツアー限定アイテムも販売、うんうん、イベントの思い出として持ち帰る特別なグッズもあるということでございます。
1: これは作品のファンの人たちは、
0: いやいいと思います、ね、いや本当面白いから
1: 絶対行かなきゃ。
0: 宇宙兄弟マジ見た方がいいよ
1: ね、なんかめちゃくちゃいいっていう噂は聞きます
0: 俺はもうやっぱワクワク、宇宙とか好きだからワクワク うんうんうん、しちゃうんですよね。ワークショップは事前申し込み制となってるんですって。もう終わっちゃった可能性もあるよ。
1: そうですね、ぜひ、ね、気になった方はちょっとチェックしていただいて、ららぽーと新三里のホームページからリンク飛べてたかと思うのでちょっと確認ください。
0: いいね宇宙兄弟、
1: うん、
0: 本当にちょうどねドンピシャでした。俺本当アニメ見て見終わったんで、
1: あ、そうなんですね。
0: また二十何日からが今度第2弾、その続きもやるんですよ。
1: そんな第何章みたいになってるんですか、宇宙兄弟って。
0: だったら90話そんなないかな。
1: そう、
0: アニメだけでも結構やってますから、漫画だってもう44、5巻出てますよ。うん、
1: すごい関数出てるイメージは確かにある。
0: 読んでますけども、もう次で最終回ですよ。言っていい、
1: 多分みんながダメ、私は別に一番も見てないからいいですけどみんながダメだと思うんでちょっとまだ内緒にしといててください。
0: いやもうほんとねめっちゃいいんですよ。
1: どうしよう、続きはまた5時台にお話ししますかね。
0: 来週じゃなくね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 来週にまたね、もう終わったイベント
1: としょうがないですからね。
0: 終わりました。
1: まだまだ越谷もねイベント終わったりとか、越谷3つイベント5時台にご紹介していきますので。
0: そんなんの
1: ありますよ。
0: もういいと思います、
1: あれ。
0: 5時台はね、音楽だけを楽しもうかな、
1: ま
0: あでもね、いろいろねイベントを紹介したいと思います、
1: はい、お願いします。
0: 以上夕暮れ情報タイムでした。

0: さて北条さん、
1: はい、
0: 先週ここで話題になったやつあったじゃないですか。
1: 何でしょう。
0: 5時台に、先週の5時台に話題になった あれですよ。
1: ヤシオの、
0: ヤシオの、
1: はいはいはい、
0: 北条さんの大好きな、
1: 大好きな
0: モンテール、
1: モンテールさん、はいはいはい、
0: なんと先週ね一緒にお話ししてくれた各週レギュラーのタミさんが、
1: タミさん
0: 自転車で越谷からモンテールまで行って、
1: あ、素敵、
0: 私たちにお土産を、ね、届けてくれました。ありがとう、タミさん、北条さんにお渡しします。
1: すいません、いいですか、ちょっと見て。
0: もちろん。
1: いや、北条さん、北条さんへ、厚見さんへということでタミさんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: 出た、俺が世の中で一番好きなやつ、ね。
0: え、もうどうします、ツーショットの写真撮ります、一旦
1: 撮ってください、
0: 一回リスナーさん説明しないと、ね、置いてけもいい。
1: これね、モンテールの中で僕が一番好きな、今期間限定北海道ソフト、しかもそれのシュークリームなんですが、プチシューなんですよ、
0: はい、でここ何年か出てなかったんですよね。
1: 去年出てなくて
0: お問い合わせまでしたんですよね。
1: したんです
0: だけど、ついに北条さんの思いが届いて、今年商品化されてまして、これで、しかもタミさんが道で買ってきてくれたということで、
1: じゃあこれを、
0: ね、この時間はね、
1: 聞いてる1名様にプレゼントします。もう傷んでくると思いますがやめましょう、食べましょう、
0: はいはい、私たちでね、ちょっとリスナーの皆さんにもお裾分けしたいとこではありますが、
1: これはね、あ、ちょっとごめんなさい、
0: なので、ね、
1: 興奮すぎて袋を適当に破ってしまいました。これあったね、まず、
0: はい、
1: 僕は食べたことあるから、あ、ある
0: ないです、普通のありますよ、この北海道ソフトクリームっていうのはないです。いただきます、いいんですか、先に食べちゃって。
1: いやいや、俺は何回も食べてます。
0: いただきます。
1: 今この時期でしか楽しめないですから。
0: うん、まずプチシューなので食べやすい。
1: そうでしょそうなの。
0: そして、あ、本当だ、普段のなんかカスタードが入ってるやつの雰囲気も若干あるんですけど、それよりミルキーで、
1: そう、
0: なんかさっぱりしてて食べやすい美味しい、
1: これなのよいやー、これうまいのよ。いや、タミさん本当ありがとうございます、
0: うん、なんかやっぱプチシューは普通のシュークリームより生地もなんだろう、柔らかいというか薄いから、パクパク食べられちゃ う,
1: ちゃう、
0: ここ置いといたら食べちゃうから
1: いや絶対いけちゃうのよこれ

0: よかった俺今日コーヒー買ってきて。
1: いただきます。いやめっちゃ美味しい。
0: これめちゃくちゃ美味しいんですよ、うん、本当にね、うん、あ言い忘れました、あの一応ねあのメールもあの X でのね募集してますうん、ごめんなさい言い忘れ、本当
1: ね、先にねシュークリーム食べちゃって皆さんごめんなさいね今日もね皆さんからメッセージお待ちしてます。
0: いやー、はい、久々去年食えなかったんだよこれ去年でかいの食べたんですよ。
1: やっぱちょっと違います、大きいのと違うのと。違う、やっぱ
0: このサイズがいいんです。
1: うん、
0: 一番いい。いやもう本当モンテールさん、これもう本当お金あったら、こんなこと言ったら本当失礼ですよ、お金あったら買い取りたいもんねモンテールを
1: 会社を
0: 会社を
1: ぜひお願いします、うん、
0: で北海道ソフトのプチシューだけ作りたい。
1: 他も美味しいものいっぱいありますから。
0: いや他も美味しいですよでもこれしか俺は作らない。
1: チーズケーキとか
0: それはもう他の部署に渡すモンテールさんに返すアホでしょ、
1: ね、こう多分スーパーとかにもこれ出てるってことは今季は出るってことだと思うの で、
0: そう
1: でパッケージ結構ブルーの空の色 で、
0: そうです、ね、
1: 結構可愛くてソフトクリームのね渦巻きソフトが書いてあるパッケージなのでぜひ皆さんも見つけてね
0: これ
1: 召し上がってみてほしい。
0: これどうなん、タミさん食べたんかな。
1: あ
0: 逆にこれ1個しかなかったから持ってきましたって言われたらちょっと嫌だな、嫌だなって言いながらそんな嫌な気持ちにはなってないんで俺食べてるから
1: タミさんまだ食べてなくて、もし食べたかったら今日もスタジオにね来てもらって
0: なくなってるわ
1: なんかタミさんその自転車で行ったレポートを私に、はい、まあ、放送用にじゃないと思うんですけど、はい、私にね個人的にレポートしてくれてて、
0: はい、
1: とまず一つがと現地には牛乳ソフトのソフトクリームが売ってたそうで、ソフトクリームか、あコーンのソフトクリーム売っててすごくそれが美味しかったよって言ってました。
0: それ知らない、
1: はい、
0: 行かないと。
1: あとやっぱりこの越谷からね帰りなので、これをお気にスタジオまで戻ってきてくれてるので往復2時間なかなかでしたっていうレポートもいただいてます
0: ね。いや申し訳ない本当にタミさん申し訳ない、ありがとうございます。
1: 本当に大サイクリング大会をねおそらくママチャリでしてくださったと思いますので、そうすよ、ね、
0: せめて電動チャリで行っていただきたかった、
1: うん、どうなんだろうタミさん電動自転車なのかしら。
0: 電動じゃなかったと思う、この間会った時に俺は
1: あったんですね、
0: うん、いやたまたまあれですよスタジオの下でお会いした時には違ったと思うな、はい、いや
1: 片道やっぱ越谷からだと1時間かかるっていうレポートもいただきましたので、
0: はい、
1: タミさん行けたから行けるかなって思ってらっしゃる皆さんは、まあ、1時間かかるんだあとこれからどんどん気温が高くなっていくぞっていう覚悟の上で
0: そうね、だから早めに行った方がいいですよね
1: 日焼け対策とあと飲み物しっかり持って
0: そう
1: サイクリングしてください。
0: ただあの夕方になってくるともうだんだん暑くなってきてるんでゲリラ雷雨の恐れもあるんで
1: 本当に最近ね雷注意報とか昨日も出てましたので、ね、
0: 昨日降った？
1: 昨日夜私がスタジオ出る夜9時ぐらい、私外出ると雨降るんで、
0: はい、
1: ポツポツ降ってましたけど、
0: なるほど、
1: 他の時間も多分降ってなかったんじゃないかなと思います。
0: なるほどね、まあでもね本当いつどうなるか分かんないですからね、天候が変わるかもしれませんので、
1: この夏の季節はね急激にお天気変わりますので、
0: はい、
1: 他の交通手段で行けるよっていう方は
0: できればね駐車場も結構広いのあるんで
1: そうなんですね、
0: 車で行ける方は車の方がいいかなと僕は思います
1: でも祭りとかだとねちょっと駐車場が少ないので、できたら公共交通手段とか自転車でお越しくださいってとこ多いんですけど逆ですね。
0: モンテールさんはちょっとこちらから自転車ではおすすめしません結構距離あります
1: まあね、草加八潮にお住まいの方は
0: そうです、ね、うんうん、
1: もちろんね楽しかった三里とかの方は分かんないけど、い
0: や三里も結構あるぜあ三里もね端っこの方だったらいいのかな、高野とかあっちの方だったら戸ヶ崎方面であれば、うん、いいんですけど、
1: そうですね北の方とかのどうでしょう、
0: ちょっとね
1: 皆さん
0: ね、いやーよかった、タミさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ねね、来週来るのかなタミさん、
1: 来週来ますよ、
0: もう一切この話振るのやめようと思って、あれそんなありましたとかっつって
1: 泣いちゃうかもしれない。
0: これはもう本当ありがとうございます行こうと思ってたけど行けなかったからさ、俺も
1: 先
0: 週ね、
1: そう言ってましたよね、
0: 嫁がなんか今週か火曜日休みだったんで、
1: はい、
0: ちょっとモンテール行こうかっつって、えいいよ行かないで私だって来週

0: 週あれ健康診断あるから甘いもんとか控えないと。
1: えらい。
0: そうなって、昨日ティラミス結構デカめなの2つ買ってきてましたしかもそれともう一個また違うなんかチーズなんとかっていうのを買ってきて2つポンって置かれました。
1: 一回ゲストでお呼びします。
0: いやいややめてください、
1: 私お話ししたい
0: いやもうマジ
1: で絶対楽しい、番組とか持たないかない
0: やもうやめてほしいそしたら俺やめるよ、俺が。
1: えどっちかしかダメな、共演 NG ですか。
0: 共演 NG とかじゃなく関わりたくないのよもう家庭以外で
1: そんな
0: そりゃそうでしょう。
1: そんなこんなにラブラブなのに
0: すごいと思わない。でもお仕事も一緒にされてる方って、は
1: い、いやでもそれこそね、ここにゲストで来てくださるようなこう自分たちで事業やってらしたりとかお店やってらっしゃる方は家族でねケアされてる方もたくさん
0: すごいなと思って、だって家でもそれでもそうでしょってことか、家でも仕事もってなってくるとちょっと俺はしんどいなって今日もちょっとね夜用事があるからもう会うことはないので嫁とは
1: 先週もこんな話したらもう会いませんみたいな、
0: はい、明日も会わないんで会うとしたら日曜の夜なんで、
1: はい、楽しみですね。
0: はい、もしかしたら土曜日ちょっとねこうバッティングする可能性ありますけど、
1: バッティング
0: それぐらいですけど、まあまあまあいいかなと、はい、思っております。タミさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではここで1曲お届けいたします。アイコでボーイフレンド。

0: さて本日もやってまいりましたクイズ暇つぶしのコーナーです、
1: はい
0: はい、皆さんねこの忙しい夕方のお時間をお借りしまして私たちのクイズにお付き合いいただいているコーナーですので今日もね車運転中の方とかはちょっと投稿できないかもしれないんですけど家事してるよって方とかもうお仕事終わりそうだよっていう方はぜひ答えが分かったらどうコシガヤ FM のメッセージフォームだったりあとは X ハッシュタグひらがなでコシガヤカタカナで FM ハッシュタグコシガヤ FM つけてどんどんね全員参加でお願いします、はい、ということで今日の問題いきますよ、
1: はい
0: はい、今日はと18時台の北条ふとしの知ってそうで知らない世界のスポンサーもしていただいています、
1: はい、
0: 酒類問屋18屋さんからの問題です。
1: わ、はい、全部答えますよそれは。
0: そうですよね仲良しですもんね、
1: はい、
0: 18屋さんも今週イベントがあります。
1: ん嘘

0: はい、5月の16日明日ですね、あるイベントを行います。
1: 16?
0: はい、
1: じゃあ今日じゃん。
0: あれ今日15日ですよ。
1: あ、今日16、
0: びっくりした。
1: そっか、
0: 明日が16日で、はい、明日イベントが行われます。これは
1: な、俺だ、なんかもうすぐ分かっちゃうからあんま言わない方がいいでしょ。俺は
0: じゃあでもちょっと結構難問ですよ。
1: ワインでしょ。
0: はい、ワインの試飲会行われるんですが、うん、
1: はい、
0: ある国のワインに特化した試飲会が行われます。どこの国のワインの試飲会でしょうっていうのが今日の問題です。
1: いやー、それはね申し訳ない、俺すべて分かってますから。
0: さすが18
1: のことは。
0: そうですよね、うん、もうさすがマブ。
1: 本当にもう答え先に言っちゃいます。
0: お、
1: グアテマラ。
0: コーヒー
1: コーヒー
0: コーヒー。でもあのここってワインあるんだみたいな国でした。私があんまりワイン詳しくないからか分かんないですけど、あんまりワインの産地としてはメジャーではないかも。
1: ああ、そうですか。
0: はい、
1: じゃあ、まあ、ニュージーだとオーストラリアとかそっちじゃないってことですね。
0: はい、
1: でチリ、ペルーとかそっちでもないってことですね。
0: 最近ね、そういう南米ワインも流行ってますが南米でもないです。
1: ちょっとじゃあちょっと石井さん18は電話しようかな。
0: あ、テレフォンも使えますよ。すクイズ暇つぶしでテレフォン使うの初だ。
1: すぐ分かります
0: よ。え？
1: どこだろうな。
0: 最近でもこういうあまり聞いたことない産地のワインっていうのも多分ワイン通の人の中では話題なんでしょうし、何せ18屋さん本当に幅広いお酒の取り揃えが得意なお酒屋さんだ
1: し、そうですね、
0: やっぱ特にワインは気合い入れてるじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: はい、なので
1: 奥さんがやってますよ。
0: はい、だから、はい、多分一押しの産地なんだと思います。
1: どこだろうな。いや、なんか全然
0: 多分当たんないけど、どうしようこれ。3択にします。
1: ヒント、ヒント、3択じゃなくていいですよ、ヒントでいいですよ。
0: 多分ヨーロッパ。
1: 多分ヨーロッパっていうことはあれですよ、あの東欧とか北欧系だってことですよ。あの南ではないんですよ。あ、南っていうかあの西ではないってことですよね。 EU 圏内ではないんですよ。うん、っていう感じかな。分かった。
0: お、
1: 多分って言い方したから、もしかしたらアジアの可能性もあるんだね。
0: 大丈夫、合ってます、ヨーロッパです。私がチリがあまりにも弱かったらどうしようと思って保険かけちゃいました。
1: カザフスタンとかでしょ。違う。
0: いやでも本当に、ワイン取れ、あんまブドウの産地っていうイメージも私が勝手になかったんです。
1: ジョージア。
0: あ、なんかね、近くはないけど
1: 遠くもない。
0: 遠くもないですよ。
1: バチカン四国。バチカン四国。
0: まあイタリアはね、たくさんワイン、
1: そうですよね、
0: 取れますから。
1: あー、でも
0: それよりは東にある国です。
1: ルーマニアだ、多分。ルーマニア。
0: さあ皆さんもね、考えていただいて。
1: 多分皆さんルーマニアですよ。
0: うん、あと5分16秒あるんですけど。
1: あったとしても、でも東欧ってことだと思うよ。
0: そうですね。ちなみに、来週もあるんですけど、来週23日はウクライナワインの試飲会なんですって。
1: おお、ウクライナでもワイン作ってんだ。
0: ね、なんか寒そうじゃないですか、ウクライナって。
1: 確かにね、ロシアとかあっちの方だもんね。
0: はい、だけど美味しいワインがどうやらあるようで。
1: まあでも寒暖差があると言ってますよね。
0: へ
1: え、うん、やっぱりブドウの品種としては。
0: 確かに日本も山梨とかね、うん、長野とかそういうところがブドウ美味しいから。
1: ブルガリア、
0: おお、
1: とか多分東欧
0: その辺ですね、うん、だからそう、ウクライナは大ヒントです。その周りにある、そんなに遠くない国。
1: ボスニアとか、
0: うんうん
1: うん、旧ユーゴ系もあるかな。
0: あるかな、
1: 東欧で言うと。俺の中ではね、
0: ね、
1: 俺あとはなんかトルコとかもあるのかなと思ったの最初。
0: おお、どうなんでしょうね、トルコってワイン取れるのかな。トルコって
1: 実はアジアなの知ってた。
0: あー、でも確かにそうですよね。このシリア、レバノン、イスラエルは今ちょっと難しいエリアですけど、う
1: ん、イスラエルもアジアだもんね。
0: はい、

0: その辺だ
1: から。そうなんだ。実はね、だから僕なんかほらサッカーでのイメージが強いから、
0: うんうんうん、
1: トルコってワールドカップ予選とかは
0: ヨーロッパチーム
1: で、イスラエルもそうなんです
0: よ。あ、
1: やっぱそういう政治絡みなんですけど、
0: うんうんうん、
1: その戦争とかあったりするといけないからそっちのアジアで
0: ブロックにしてるんですか、
1: うん、っていう形にしてるんですよね。
0: それは
1: カザフスタンも多分今ねアジアだけどそっち行ってんじゃないかな。
0: ほう、いろいろあるんですね。
1: そうそうそうそう、なんかねその辺あるんですよ。
0: 難しい。
1: うん、
0: ほう、
1: そうです。もう、もうでも大体皆さん答え分かったと思いますけどね。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひ皆さんもね大喜利してもいいですし、ストレートに答えてもいいですし、
1: いいですね、
0: はい、好きに答えていただいてよろしくお願いします。
1: なんかどっか変わった国とかあるじゃない。
0: 変わった国
1: あんまり聞いたことない国とか
0: でもそうなんですね。なんかルーマニアもそうなんですよ。じゃあルーマニア他に何が有名なのって聞かれると、
1: うん、
0: あんまりルーマニアの知識がなかった。
1: ルーマニアっていうと僕の中ではあれなんですよサッカーでハジっていう選手がいたんですね。東欧のマラドーナと呼ばれてる選手がいたんですよ。めちゃくちゃうまかったんですけど。
0: おお、マラドーナって言われるぐらい。じゃあそうですね、
1: いや本当に左利きの背の大きくない、ね、小さめな選手がいたんですけど、
0: はい、
1: あとはあそこもまあねちょっと歴史的な部分で言うんであれば、チャウセスクもそうでしょ。チャウセスクって大統領が独裁の、あれルーマニアじゃなかったっけ。
0: へ
1: え、違ったかな。
0: ちょっとこの
1: ちょっとね一件ねメール来てます。
0: お、ありがとうございます。
1: 富澤もぐらさんいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ハンガリー、なるほど。
0: おお、ハンガリー、いい線いってるんじゃないですか。いい線とは
1: やっぱ東欧って言ったからじゃない、
0: うんうんうん、
1: ちなみにハンガリーの国旗の色ってわかります。
0: ハンガリーの国旗の色、うん、全然今想像ついてないですハンガリー、
1: そう、
0: しましまですか。
1: いや横島じゃないかな。
0: へ
1: え、うん、ストライプになるのか。
0: やばい、もう国旗のテストとかしたら。
1: 横はあれか、ボーダーか。
0: 本当に
1: 富澤もぐらさんです。
0: ありがとうございますすごい、なんかいろんな芸人さんの名前混ざってそう、
1: うん、まあ多分表に出れないんだろうね。なんかモグラって言ってるぐらいですからね
0: 潜ってるのかな。
1: 潜ってるんですよ多分。表に出ちゃいけない人間なんじゃないのかな。大丈夫かな名前言っちゃって平気かな。富田モグラさん
0: ラジオネームだから大丈夫。
1: まあ大丈夫か、
0: うん、
1: これアドレスもついてるんですけど、アドレス全部読んじゃっていいのかな。
0: ダメだよそれは。
1: ダメなんだ。
0: それはダメらしいですよ
1: そっかそっか、
0: ね、そうやってねこう匿名性を持って楽しめるのが、
1: うん、いいですよね。
0: ラジオの楽しいところですから、うん、
1: 皆さん可愛らしいですよ。ハンガリー丸ついてますからね。モーニング娘。
0: 可愛い、モーニング娘と一緒だ、
1: ね、なホッシャンと一緒ですよ。だから
0: ホッシャンさんもついてるんですか。丸、
1: 星田さんも丸ついてますからね。
0: 今はもうホッシャンさんじゃないですか。
1: ホッシャンさん、いや星田秀俊に戻したかな。僕らの時は星田さん星田さんってもうずっと言ってたんで、ニックネームがホッシャンホッシャンと呼ばれてたんでそのまま芸名にしましたけど、今俳優さんなんで吉本ですけど。
0: 確かにそうですね。トーク番組とかは出てらっしゃるけど、
1: 大輔さんともともとコンビですからね。
0: そうらしいですよね。
1: チュパチャップス。
0: へ
1: え、さあ皆さんね、
0: はい、
1: 考えていただけたらと思います

0: さあというわけで、答えの発表でございます、
1: はい、クイズは今日は誰か答えてくれましたか。ところで
0: いやだからもぐらさんですよ。
1: ありがとうございます。ハンガリーね。
0: ハンガリー、はい、
1: 他はみんな
0: 聞いてる
1: 聞いてる。
0: 全然メッセージよこさねえな。
1: 聞いてる
0: もうちょっと来週下手したら3時間音楽番組になるぞ。
1: ああ、北条さんが拗ねちゃって音楽番組になっちゃうかも。
0: 本当に、
1: まあ、全部メッセージよろしくお願いします。
0: 全部クロワッサンの曲しか流さないですけどね
1: クロワッサン持ち曲で、私音源持ってるの3曲ですよ。
0: だからそのリピートですよずっと
1: お腹いっぱい。

0: ふーちゃんが途中で来てなんか喋って、
1: あ、それいいですね、うん、みんなねちょっとだけ喋って、
0: ね、ふーちゃんも遊びに来たらいいね、たまにはね。
1: そうですね、高校生になりましたので。
0: ああそうか、
1: はい、
0: ふーちゃんもじゃあ来週ゲストで
1: 呼ばれてますよ。
0: ふーちゃん聞いてないでしょ。
1: ふーちゃん学校からまだ帰ってないんじゃないですか、わかんないけど。もうちょっとね、今週末会えるかな、もしあったら言っときますね。
0: ふーちゃん一人でもいいんで来てくださいって、うん、
1: またそしたらやばい、やっぱさ、ふとしさ、ふーちゃんのこと大好きだよねって言ってやっぱさ、ふーちゃん推しかなって言ってテンション爆上げできちゃうから
0: 、いやもうぜひそうしてください。もうずっとふーちゃんと喋ってるから特に話すことも多分2分ぐらいでなくなるんですけど
1: ね、ちょっと面白いですから、ね、いやでも、はい、この間ゲストで来てくれたのは、
0: はい、
1: ふうさきかな、さきちゃんとふうちゃん、
0: そうですね、
1: さきちゃんは割とねこう淡々とお話しするタイプ、
0: うん、そうですね、うん、
1: まあ、一番落ち着いてるっていうか物事が俯瞰から見られてるというか、うん、あと2人もね、うん、めちゃめちゃ面白いですから。
0: なるほど、
1: ぜひねねちゃんは、ねねちゃんも割と淡々とはしてるけど自分のペースで淡々としてるので、
0: はいはい、
1: あのもう自分のなんだろう線路に乗ったらもうどこまでも行っちゃうから
0: なるほど、
1: おもろいですし、サーヤはねこうギャルって感じなんで
0: まあまあまあまあギャルっていう感じもないですけどもね
1: イエイギャルって感じなん
0: で、ね、腰がやけギャルですよそんなもん。
1: そうです、かわいい、はい、
0: さあちょっとねタミさんからもね、
1: お
0: 連絡
1: タミさんの場合は連絡です、メッセージじゃなくて、
0: 連絡来ましたね、〇〇スターみたいな
1: 国のどれか
0: 国のどれか、もうめちゃくちゃアバウト、
1: いやもうめっちゃタミさんいいななんとかスターのどっか
0: なんスタどっかある、
1: ウズベキスタン、
0: あそっかそっか、
1: パキスタン、
0: あパキスタンもあるのか、
1: なんとかスタンは、
0: あそうか、ウズベキスタン、パキスタン、カザフスタン
1: も、カザフスタンもありますね、結構ありますよなんとかスタン、
0: あるね、
1: はいスタンってなんだろう、
0: なんかやっぱりその
1: タジキスタン、
0: タジキスタンもある、
1: アフガニスタン、
0: ああそうだやっぱ中央アジアとか
1: ありますね、はい、
0: うん、
1: ヨーロッパなんですけどね
0: え、
1: いや違う、私がさっき答えヨーロッパですって、
0: そうね全部アジアだからねこれ言ってんのタミーさんタミーさん、ありがとうございます、
1: シュークリームありがとうございます、
0: 美味しくいただきましたもう、はい、ね、
1: さっきサコさんが言ってましたね、後ろで自転車行ったのびっくりしてた
0: 本当ですよ
1: じゃあ答えにね移ろうかなと思います。
0: さあ、もぐらさんが当たるかどうか。
1: はい。X 見たっけ？あ、見た、見てなかったです。はい、大丈夫です。はい、じゃあ、今日の答え、まず問題は、18時台のコーナーのスポンサーをしてくださっています、酒類問屋18屋さん。明日16日にあるワインの試飲会が行われます。どこの国のワインでしょう、はい、というのが今日の問題でした。
0: うん、
1: 正解は、ルーマニアでした。
0: あ、すいません、早めに当てちゃった。
1: 包丁さん毎週やっぱ鋭いから早めに当てちゃう。
0: なかなかでもルーマニアって出ないよね、国としては。
1: はい。そう
0: そうそうそう、
1: 私もその後ルーマニアあんま詳しくないからなって普通に言っちゃったし。
0: そうですよ。
1: 間違えた。
0: 間違えちゃダメですよ。
1: ということで明日はねルーマニアワインが試飲できるっていうことで、
0: はい、
1: 包丁さんルーマニア。
2: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けしました。この後もハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。

地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。

0: 放送も楽しめますよ。
1: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

DJ リンゴの二次元音楽館。この番組は FM 周波数 86.8 メガヘルツ、ハローハッピー越谷 FM よりお送りしています。

二次元音楽館へようこそ。この館には年代、ジャンルを問わずあらゆる音がコレクションされています。その中から今回は映画ドラえもんよりお楽しみください。ご案内は館の主リンゴです。それでは早速、ドラえもんのび太の恐竜より僕ドラえもんポケットの中に、ドラえもんのび太の宇宙開拓史より心を揺らして、ドラえもんのび太の大魔境よりドラえもんの歌だから、みんなでドラえもんのび太の海底祈願場より海は僕らと、ドラえもんのび太の魔界大冒険より風のマジカル、ドラえもんのび太のリトルスターウォーズより少年期、以上続けてお聞きください。

今回の二次元音楽館は映画ドラえもんを特集しました。それでは次のご来館もお楽しみに。ここまでのご案内は館の主リンゴでした。ごきげんよう。またお会いしましょう。

この番組はハローハッピー越谷 FM よりお送りしています。この後もチューニングはそのままでお楽しみください。

0: ちがや FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

串坂秀樹のね、楽曲をお届けするプレイリスト番組ということでございまして、今日はですね、アルバム、一つのアルバムにターゲットを当ててみようかと思うんですけど、2000年、今から26年前になるんですね。2000年にストローというグループをやっておりまして、私、ボーカルギター。で、あとはベーシストとアコースティックギタリストとドラムという4人編成のグループをやっておりました。で、その、ストローの時に、出したラブ ×4 イコールストロラブ×、まあ、方程式みたいな、なんかそういうのでタイトルつけたら面白いかなと思ってね、そういうタイトルなんですけど、ラブ ×4 イコールストローとね、愛のメッセージをお届けする4人が一つになったらストローというグループですよって、そういう意味合いでね、やっつけた、アルバムタイトルです。で、そちらに収められてる曲ですね。まあ、全曲私が作ってますが、そんな中の曲をね、続々とお届けしようと思いますが、これはもうアルバムっていうのはね、曲順が割と大事なんですよね。今、案外好きな曲をこうね、いろんなもので落としたり、自分のプレイリスト作って、だーっと自分のね、自分な、いや、それはそれでいいんですけどね、聴く方の人、好き嫌いの、プレイリスト、好き嫌いなものはプレイリストに入れないと思いますけど、次の曲嫌いなんだよなって、そういうのないと思いますけど、好きな曲をね、いろいろ集めるんでしょうけど、その並び方は、みんな自分人それぞれが決めればいいんですけど、昔はやっぱね、 LP レコードとかこういうアルバムを出すときっていうのは、その曲順が割とアーティストとしてはね、楽しみでもあり、やっぱ意味のある並べ方なんですよね。だからそういう、意味で今日はラブ ×4 イコールストローという2000年に出したアルバム1曲目から順にですね、お届けするという感じになってます。まずは1曲目にイエスって曲がありますね。イエス、イエス、ノーのイエスですね。その曲、まあこの曲はね、グループのサウンド、バンドってやっぱサウンド、どういう、このバンドならではのサウンドってどういうのっていうのをやっぱ追求しなきゃいけないんですけど、まあそういうものを追求して4人でできる音の限界っていうか、まあ限界じゃないんだけど、一番やりたい音ね、僕はエレキギター弾いて歌うでしょ。で、アコースティックギターとベースの音とドラムの音、これしかないわけだから、これが織りなす、絶妙なサウンドがストローなんだというのをちょっと追求した曲でもありましたね、イエス。そして2曲目に収録されておりましたのが、In Those Days というね、まあ、いつかでも、あの日みたいなね、In Those Days、ね、あの頃こうだったね、今はこうだけどね、懐かしいねみたいな、そういう歌、まあ、簡単に言えばね、もっとラブストーリーなんだけどね、まあ、そんな歌です、In Those Days。 これライブで歌うときは結構人気あった歌ですね、 In Those Days。 3曲目に入ってるのがクラリというね、クラリ、ね、何がクラリなのかとね、誰かを見つめてたら、めまいがクラリっていう、そういうクラリですあまりに好きすぎちゃって見てるだけでクラリっていう、そういうクラリです。4曲目は思い出にレールを引いてというね、これはミディアムバラード、私が得意としているミディアムバラードの曲でございまして、思い出にレールを引いて、あの頃に戻ってみようかみたいな、まあそんな歌です、ね、振り返る歌が多いな結構そう考えると、4曲続けて聴いてください。

歌うことを忘れてしまったシンガー、笑うことができなくなってしまったピエロ、伝えることが面倒になってしまったメッセンジャー、感じる喜びを捨ててしまったウーマン。

4曲続けてお届けしました。イエス、そしてインゾーズデイズ、クラリ、思い出にレールを引いてという、ストローというグループを私がやってた時のアルバム、1枚目のアルバムなんです。2000年に出したね。同時にね、シングル遠い記憶っていうのも出してるんです。同じ日に4月2日発売なんですけどね、シングルは3曲入ってる。これアルバムに全く被ってないんです。だからレコーディングした時にこのアルバムだけでも16曲入ってる。で同時同じ日にシングル出すんで、シングル曲も、まあ、要するにあのレコーディングをしてるわけですよね、ずっと。だから合計16の3だから19曲同じ時期にレコーディングしてるんで、しかも1ヶ月半ぐらいで全部これを仕上げちゃうという、まあ驚異的な、なんかレコーディングでしたね。まあそのね、頃のアルバムを今日はプレイリストということでお届けさせていただきます。続いては、5曲目に収められている Tears in the Smile という、これはね、このアルバム出す前のシングルなんです。ストローというグループは最初シングルだったんですね。 Tears in the Smile というシングル出して800枚しか作れなかった。お金がなくてね、チラシも白黒チラシでも、これでダメならもう諦めようと、やめようと、音楽を。だけどそれが結構ね、あのいろんなところでコンテスト受かり始めて、ああまだ出せるかな、じゃあ次アルバム出してシングルもう一枚、遠い記憶ってシングルね出して、で全国回ろうって、これあのこのアルバムで全国回ったんですよね。45箇所のライブハウスプラスストリートライブだから、すごいですね、今考えるよね。今そのライブハウスツアーってそんな規模でやってないですもんね、自分はね。やれって話ですよね、やんないとね。まあメンバーみんな引き連れてね、回りました。みんなアルバイトしてるやつはやめてね。ですから、そう覚悟を決めたアルバムでもあったわけですね。そのレコーディングをしてた時の、その前の、だから前の曲のシングル、これはね取り直してます。さらにね、前出してた Tears in the Smile という一作目のシングル、もうクオリティが低いから撮り直そうぜっつって撮り直したんですね。それがアルバムに入ってます。5曲目に入ってる Tears in the Smile、 そして6曲目に入ってる缶、これ缶、空き缶とかの缶ね、缶、まあ、まさに空き缶とかをテーマにしてるんですけど、缶で、7曲目に入ってますのが星空のコンサート、8曲目収録されてる手紙、これは新潟のね、高田公園というところで私が書いたんです。車で、ね、寝ながらいろんな有線放送回ってる時があって、その時にね、新潟のね街で書いたんです、明け方ね。その4曲いきましょう。 Tears in the Smile、 缶、星空のコンサート、手紙、聞いてください。

4曲続けてお届けしました。今日は2000年に出した私、佐久間秀樹がやっていたグループ、ストローのファーストアルバム、インディーズですね、インディーズファーストアルバム、ラブ ×4 イコールストローの中からお届けしてます。これね、生演奏ですか、クリック、メトロノームとか聞いてないんです。みんなでいっぺんにせーので撮ってるんです。だから、テンポが揺れてるんですね。ねえ。僕もだから機械が支配する、39みたいな話になっちゃうけど、機械が支配する音楽って好きじゃないんで、やっぱ人間から出てくるテンポ感で撮りたいんで、レコーディングもね、本当にそういう風に撮ってるんですよね。だからピアノで入ってくる曲とか、要するにドラムが入ってない曲は、じゃあどうやって後でテンポ合わせんのって言うんですけど、最初にドラムの山地敦臣くんにね、ハイハットでカウント取っててもらう。チッチッチッチッ。でそこにピアノでパラーンって入って、であとでミックスダウンの時にハイハットの音を消すという、まあ、そういう作業をしてましたね。では次はそのアルバムから9曲目に収められてます、スクラップカーブルース、ね、どういう歌なんでしょう。スクラップカーブルース、単純にまあね、車の実験する車ってあると思うんですよね。新車で出来上がったんだけど、ぶつかる練習。楽器でもそうなんだけど、落下テストとかやるんですよ。キーボードとかね、高いとこからガーンと落とす。まあ、割れちゃったりするんでしょうけどね。でもそういう実験をして、品質を上げてってっていう。だからそういう品質を上げるためには大事なんですけど、そう、楽器としてはね、何演奏されるんじゃなかったの俺っていう立場じゃん。車でもね、なんでどっかドライブ行くんじゃないの、俺壊されんのみたいな。ねえ、でもそういう車があるからクオリティが上がっていくんだなって。でもその車の立場になったらどうなんだろうって歌を作った。それがスクラップカーブルースです。そして10曲目に収められています。

ライオンの瞳、ね、ライオン、荒野をかけるライオン、動物園のライオン、違う目をしているような気がするんですね、そんな時作った歌です、ライオンの瞳。そして11曲目にアルバムを収められている117、なんだ117って、最近わかんないでしょうね、117って言ってもね、昔の方なら昔の方って言ったら失礼だけど、僕みたいに50代、54歳ですけど、117ってのは時報会っていうね、時報って何って話だよね。今ね、全部ほら電波時計で合っちゃってるでしょ、スマホとか綺麗に合ってる。昔は時計を合わすって行為をしてたんだ。その時に117を聞いてね、家の時計をピッピッピッポーンとか言われながら合わせていくってね、ああ1分ずれてたみたいな、デジタル時計なんかね、ああ先行っちゃったみたいな感じのねえ、117。ちなみに177は天気予報ですね。天気予報を聞くときは117、そのエリアの市外局番のそのかけた電話、固定電話か、固定電話しかないからね、固定電話のエリアの天気が聞けたんだよね。市外局番入れるといろんな聞けたんですよ。例えばね、いろんな、沖縄なら009いくつかなっちゃうね。ねえ、177、いたが117という時報です。時報の歌です。そしてミルクとドーナツというアカペラでやってる歌ですね。ではその4曲をお届けしようと思います。

4曲続けていこうと思ったんですけど、時間が終わっちゃいました。2曲だけしかお届けできなかったんですけれども、今日はね、プレイリスト、ラブ ×4 イコールストロー、2000年に出した佐久間秀樹がやっていたグループ、ストローのファーストアルバムですね、お届けさせていただきました。じゃあまたね、次回も、いろんなアルバムにね、スポット当ててお届けしていきたいなと思います。続きがね、まだ今日11曲目までいけたでしょ ?12、13、14、15、で、16は NG 集だからね。で、17、あと5曲あるんでね。聞きたいなという方はぜひね、販売しておりますので、ラブ ×4 イコールストローお買い求めいただけたら嬉しいですね。さあ、ではね、また次回も、プレイリスト、佐久間秀樹のプレイリストをお届けする、佐久間秀樹の歌ラジ、ね、頑張って放送していきたいと思いますので、月に一度の更新でございますが、聞いていただけたらと思います。それではまた次回、お会いしましょう。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

こんばんは。ドラマー小沢舞のビートナビゲーターへようこそ。今夜もディープなリズムの世界へご案内します。心を動かす究極のグルーヴ、ドラマー目線で紐解いていきましょう。ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、ドラマーの小沢舞です。この番組では私が選び抜いたとっておきのグルーヴを皆様にご紹介するマニアックな音楽番組です。そして1ヶ月間同じ内容をお届けするマンスリースタイルで音楽の魅力

をよりじっくり深めていきます。何度も繰り返し聴きたくなるディープな音楽ばかり取り上げていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで5月の放送でご

これ去年からねずっと欲しい欲しいって言ってたんですけど、iPad これね楽譜見るための iPad がずっと欲しくて、もうね今時代はデジタル化で紙で見る楽譜譜面ってちょっとね古いんですよっていうのも今私昭和歌謡を演奏するバンドをやってて、それのリハーサルの時にね紙の譜面を見てたら、なんかメンバーに、あれ舞ちゃん紙の譜面なの、え昭和だねみたいな、ねちょっと昭和バンドだからってさやめてよって感じなんですけどちょっとそんな風にね今もうねみんな切り替わってるんですよ。だから私もねまあ便利だし欲しいなと思ってたんでようやく手に入れましたよ、ね、まだなかなか操作が難しくてねシフトしきれてないんですけどね頑張っていこうかなと思っている今日この頃でございますね。そんなわけで今日は皆様に、私が選んだね究極のグルーヴたっぷり聞いてってもらいます。どうぞ楽しんでね。それでは一つ目のコーナー行ってみよう。

はい、私がフォーカスした究極のグルーヴを体感していただくコーナー。今夜のビートはね、キングオブグルーヴが生み出した唯一無二のグルーヴでございます。めっちゃファンキー、そしてめっちゃクールなんです。これね、多くのドラマーが憧れたドラムパターンで、もちろん私もね、コピーしたんですよ。さあ、そんな究極のグルーヴ、今夜も行ってみよう。こちらです。

や皆さんドラム聞きました、聞いてます、もうこの超ファンキーで重厚なドラム、いやこの絶妙にタイトなグルーヴ、こちらは伝説のドラマジェームス・ギャドソン、いかが？あーたまんない、やばいね、この絶妙にタイトな16ビートのハイハットと、そしてめっちゃクールなリムショットね、カツクカツカツクカツクカツクツクツカツクカ、これはねもうジェームス・ギャドソンの代名詞的な演奏としてとっても有名なんです。ということでね、本日は伝説的ドラマージェームス・ギャドソンを特集していきます。いやーやばいね。はい、ジェームス・ギャドソンは1939年生まれ、アメリカカンザスシティの出身です。ドラマーだったお父さんの影響で子供の頃から音楽に親しみ、初めはねドラマーではなく歌手を目指していたんです。コーラスグループでレコーディングの経験もあったりね。そして本格的にドラムを始めるのは20歳の頃。ギャドソンは左利きなんですが、右利き用のドラムでプレイしてたということでね、猛練習したそうですよ。その後ドラマーとしての活動を本格化、 LA を拠点に移してチャールズ・ライト率いる What's 103rd ストリートリズムバンドに加入。そしてこのビル・ウィザースでの活動が大きな転機となって、売れっ子セッションドラマーになります。皆さんジェームス・ギャドソンと聞いて、うーんあまり知らないなって方もいるかもしれませんが、絶対絶対どっかで聞いているはず。マイケル・ジャクソンや B.B. キング、マーヴィン・ゲイ、シェリル・リン、クインシー・ジョーンズにハービー・ハンコック、そしてジェームス・ブラウンからポール・マッカートニーまでね、こういったスーパーアーティストのバックで、

レコーディングしてる。もうすごいすごいセッションドラマなんです。さあ、そんなジェームス・ギャドソンのプレースタイルについて深掘りしていきますよ。はい、キング・オブ・グルーヴと言われている通り、本当にね、最高に気持ちいいグルーヴを生み出す天才です。皆さんもこれ聞いてわかるでしょ。このシンプルなプレイによる説得力ね。そして叩き始めたら止まらないモーターのように動き続けるグルーヴでね、今日はねこれを特にポイントに聞いてほしいんですけど、右手だけでチキチキチキチキってハイハットを刻むこのプレイスタイルがもうとっても特徴で、16ビートの父とも呼ばれているぐらいなんです。そして今ここから始まるプレイはね、まあ、ちょっとライブバージョン的なもので、このビル・ウィザースが奏でるちょっとだけスイングしているギターにぴったりマッチしたドラム、ちょっと聞いて。

このぴったりバンドに寄り添うドラムね。いやタイトだし、かつ人間的なしなやかさもあって、いやめちゃめちゃ踊れちゃうんですね。さあそんなねジェームス・ギャドソンのグルーヴは流行り廃りとは無縁です。80歳を超えてからも様々なアーティストやプロデューサーたちからオファーがあって、コロナ禍以降もねライブレコーディングで活動していたんです。さあそんなねジェームス・ギャドソン、実は先日86歳でこの世を去ったんです。ご冥福をお祈りするとともに、本日は追悼の意を込めてキング・オブ・グルーヴジェームス・ギャドソンをたっぷり特集していきます。ではここで1曲お届けします。そんなギャドソンの名演が聴けるドナルド・フェイゲンのナイトフライより IGY。

ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、深掘りナビゲートのお時間です。本日はキングオブグルーヴ、ジェームス・ギャドソンを特集します。まず聴いていただいているのは、超絶ファンキーなドラムブレイクから始まるビル・ウィザースの Kissing My

超ファンキーなドラムからのワウがかかったギター、そしてベースとピアノが加わってタンバリンとビル・ウィザースの歌が絡む。バンド全体でちょっとスイングしてんのがたまらんすよね。

イエーイ。こちらでもね、ジェームス・ギャドソンの片手で16ビートをチキチキってハイハット刻むのがね、たっぷり聞けるんですよ。聞こえます？皆さん、この後ろで。ね、ね、ね。これがね、独特のグルーヴを出してるんですよね。いや、本当にこのパターンはね、世界中のドラマーに影響を与えましたね。いやこれね、本当に気持ちいいでしょ。この曲を邪魔しないドラミングで、そして流れが止まる気配ないでしょ。この気持ちよさよ。もうとにかくグルーヴしている、それだけ。そしてこの曲ね、フィルインがほぼないんですよ。だけど全く物足りなさがないんです。フィルインって大体みんなドラムの目立つところだからいっぱい入れたがるんだけど、逆に入れないのね。ベースドラムとスネアハイハット、この3点だけでグルーヴさせる。いや、これは相当な自信がないとね。ジェームス・ギャドソンはそのあたりをしっかり提示してくれています。

いいでしょう、このずっと止まらないチキチキチキチキ、これなかなかこの速さでずっとキープって難しいんですよさあいかがでしょうか。ではでは続いても私の大好きなジャンルからお届け。

0: いですね。
1: こちらはね、アースウィンドアンドファイヤーのモーリス・ホワイトがプロデュースした作品としても有名。ジェームス・ギャドソンのとっても滑らか心地いいドラムとデビッド・シールズのベース、この鉄壁のリズム体が聴けるんです。そう、この2人のコンビはあれですよ、シェリル・リンの Got to be real ね、えあの2人。そしてこの楽曲のクオリティも素晴らしくて、スリリングな構成にゴスペルチックなボー

でしょう。この華やかなディスコソウルサウンドにギャドソンのドラムがねファンキーなエッセンスをプラスしております。ではねここで一つトピック、ジェームス・ギャドソンのドラムとダンスクラシックについて。皆さんダンスクラシックってご存知ですか、ね、あの音楽通はダンクラとかって訳すんですけど、70年代から80年代のソウルやディスコ、ファンクの名曲のことです。でね、このダンスクラシックの時代はもうギャドソンのビートがフロアを征服してたんですよ。最高の時代だったわけで、ドラミングはね大体、まあ、四つ打ちのディスコスタイルが王道だったんですよ。だからドッツドッツドッツドッツみたいなね。だけどこのジェームス・ギャドソンはよく聞いてくださいね、この重心を後ろに置いたソウルグルーヴで派手ではないのにレイドバックしたどっしりしたビートを提示してるんです。

やっぱりこれはね、チキチキチキチキ、この右手のねハイハットによるものなんですよね。クリックのように正確なんですけど、やっぱり人間的なノリがなんかね滑らかであったかくていいんですよね。いや、これが踊らせてくれるわけですよ。いかがですか？それではね、次も私の大好きなディスコナンバーからお届け。

0: and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space.
1: いいね、来たね、ディスコディスコ。はい、ディスコクイーン、グロリア・ゲイナーの I Will Survive、 恋のサバイバル。そう、これなんとね、ドラムはジェームス・ギャドソンだったんですよ。私先日まで知らなくて、もうね、子供の頃から大好きだったディスコの名曲が実はジェームス・ギャドソンだったなんて、もうね、ショック、そしてもう超感動絶対今日ね、セレクトしようと思って流しております。それ皆さん聞いてくださいよ、このジェームス・ギャドソンのハイハットワーク。これね、なんとなく聞いてしまうと、まあ、王道の四つ打ちディスコビートかなって思っちゃうんですけど、ほんとね、ちゃんと聞くとハイハットが片手16の刻みになってるんですよ。こうやってチキチキチキチキ、しかもオープンがあるじゃないですか、これこれ。これはやっぱりね、ジェームス・ギャドソンだからなせる技って、ね、今もう感じております。気持ちよすぎるでしょう。そしてさすがのジェームス・ギャドソン、このワングルーブのみで全編押し通してます。かっこいいね。そしてフィルインはね、一種類だけ、究極のタカトンだけしか出てこないんですよ。もうこういうところもね、こういったプロをね、うなずかせるというかね。いやー、いかがですか、やっぱ ここでもポイントはこのハイハットでしょう。機械張りに正確なのに、カチカチしてない、こう人間的なしなやかなグルーヴが聴けるんですよね。やっぱりね、世界中のドラマ、サンプリングとしては DJ がね、影響を受けたグルーヴでございます。どうでしょうか。

踊れちゃうね。さあということでいかがでしたでしょうか。本日は追悼の意を込めてジェームス・ギャドソン特集してみました。お楽しみいただいてます。さあそれでは最後は私のまた大好きなディスコナンバーをお聞きいただきましょう。映画サタデーナイトフィーバーで大ヒットしたタバレスからその名もディスコ天国、ジェームス・ギャドソンのドラムに CB 入れてください。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、最後のコーナーはこちら、舞のトレンドニュース。はい、私が注目しているトレンディーな話題をお届けするコーナーです。はい、5月に入って暖かくなってきた今、どっか遊びに行きたいじゃないですか。ということでね、今ね、第2次ハワイブームが到来しているそうです。いや、ハワイ好きの私としては聞き捨てならない。はい、今ね、飲食店を中心に国内でハワイ体験が広がっているんだそうです。ハワイ風のカフェやレストランがね、続々オープンしてるということで、あのホノルルコーヒーがまた再上陸したじゃないですか。でね、今ハワイ旅行って高いじゃないですかね。でも非日常の体験もしたいしってことでね、そんな中南国気分が味わえるハワイブームが到来しているということです。でちなみに第2次っていうことなんですがね、第1次ブームは2010年前後にありました。あのエッグスシングスとかのパンケーキ屋さんがもう大バズりしたあの時代よ。で今回の第2次ではね、食だけではなくカフェや空間、音楽、内装までも含めたなんかね、雰囲気も楽しむ体験型ハワイアンに進化しているそうです。でね、このね、第2次ハワイブームの先駆けるかのような超ホットなお店が越谷にオープンしたんです。はい、粉津コーヒー越谷店、なんと今年の2月にオープンしたんです。一番近いハワイがコンセプトの、今ね全国に店舗拡大中の注目ブランドなんです。でね、私粉津コーヒーさん別の店舗に行ったことがあるんですけど、もうね店内がめっちゃハワイアンなんです。あのサーフボードが置いてあったり、ハワイの雑貨がいっぱいあったりね。でインテリアもこう木目調でリゾート風なんですよ。でもちろんハワイの音楽が流れててね、もうまさにハワイの家に遊びに来たかのような、あのもう全然日本じゃない感じでね。こちら人気のメニューを今日はねご紹介しようかな。で迷ったらこの4つを選べということで、4つご紹介。まず1つ目、王道のパンケーキ。その中でもね、ストロベリー&バナナホイップパンケーキ、こちらが全国ナンバーワンメニューだそうですよ。ストロベリーにバナナホイップ、間違いないね。そしてガーリックシュリンププレート。私ねガーリックシュリンプここの食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。あとはアボカドハンバーグロコモコ。アボカドハンバーグロコモコ、これだってね美味しいに決まってる。そして

ヒポキライスボールなんかもありますよ。いいね、ローカルっぽいね。で、私ね、このお店のね、一押しはね、なんといっても店内焙煎のハワイコナ 100% のコーヒーが楽しめる。でね、まず入るともうその粉コーヒーの香りがもう店内充満してるんですよ。もうそれがやばい。コーヒー好きでもあるからね私いやいや、どうです皆さん、越谷市民のリスナーさんはもちろん、ぜひぜひチェックしてみてね。第二次ハワイブームの話題でした。

イドラマ小沢舞のビートナビゲーター、本日もどうでした？木曜日の夜9時と土曜日の夜11時に放送してますので、ぜひぜひまた遊びに来てね。ということで今日もしびれたでしょまた、皆様のお越しお待ちしております。それでは素敵な夜をお過ごしください。ドラマ小沢舞でした。またねー。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: そう言う。
1: なんです、あなた。
0: いや別に僕はそのあのパピプペパピプペパピプペポ、うちの女房にゃひげがある。

0: 姿優しく美しく、どこが怖いかわからない、ここかそこかわからない。
1: なんですあなた。
0: いや別に僕はそのあのパピプ

0: 信かみなりかじおやじ、そいつは昔のことですよ。今じゃ女房が苦手だね。
1: なんですあなた。
0: いや別に僕はそのあのパッピプッペパッピプッペパッピプッペポ、うちの女房にゃひげがある。

0: 越谷ご当地アイドルのクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 梶原和義の人間宇宙論。
1: 梶原和義の人間宇宙論。この番組は株式会社アラジンの提供でお送りします。履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 0794-87-1177、 ファックスは 0794-87-1960。 株式会社アラジンは幸せを招く企業です。

0: 皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: 助手の岡部まどかです。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組ではそんな梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。さあ、今回のテーマは超自由論について4回にわたってお送りいたします。今回はその第2回目となります。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい。

0: 人間はですね、全く不可能なことを考えません。例えばですね、かつて鳥が空を飛んでいるのを見て、人間も空を飛んでみたいと考えた。これがね、飛行機とか、ヘリコプターになって実現したんですね。
1: はい、うんうん。
0: かつてね、江戸からね、大阪まで馬に乗って旅をしてきたんですね。もっと早く行きたいというね、そういう願望が高速バスとか新幹線を作ったんですね。また海の中をね、自由に航行したいという願いが潜水艦を作ったんですね。でかつて電話はですね、家庭の固定電話か公衆電話しかなかったんですね。
1: はい、うん。
0: それでもってね、どこでも自由に電話ができたらいいなと思ってね、これがね、携帯電話という状態で実現したんですね。それからね、かつて月を見ていた人がね、月へ行ってみたいっていうね、そんなことを言った人がいたんです。できるはずがないとね、月は見るもんであって行けるはずがないと考えたんですけども、アメリカのアポロ宇宙船がそれを見事に実現したんですね。今の人間はね、自由だ自由だと言いますけどね、実はものすごい不自由なんですよ。
1: ほう。
0: と言いますのはね、
1: はい、というと、
0: 若い人はね、あんまり感じませんけどね、70過ぎますとね、ちょっと歯が悪くなったりね、目が悪くなったり、耳が悪くなったりね、足が悪くなったりしますよ。これね、すごい不自由なんですよ。それから暑ければね、暑すぎるということを言いますね。
1: はい、
0: こんなに暑いでたまらんなって、これ不自由ですよ。
1: ああ、はいはいはい。
0: 寒い場合ね、こんな寒い日はね、外に出たくないなという人いますけどね、これもやっぱり不自由なんですわ。人間はね、時間空間っていうね、空の中でものすごい不自由を強いられてるんです。
1: 確かに周りの環境に影響はね、どうしても受けてしまいますから、はい、
0: これ一番大きい不自由は何かと言いますとね、死にたくないのに死んでいかなければならない。これはね、ものすごい不自由なんですよ。これはどういうことなのか。多分ね、全世界78億の人がいますが、77億人よりもっと多い人がね、多分ね、死にたくないと思ってると思うんでしょう。死ななくても良い方法がどっかにあるんではないかと、ね、死から完全に解放されるね、方法が必ずあるに違いないということをね、私は示していると考えたんでしょう。
1: はい、
0: だってね、うん、飛行機ができたんでしょ。
1: そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、携帯電話ができたんでしょ。
1: はい、
0: ね、新幹線できたんでしょ。
1: はい、
0: だったらね、死にたくないということをね、なんでこれ実現しないんですか。実現しようと考えないのか。
1: 今までの歴史でそういろんなことが実現してきたわけですからね。う
0: ん、はいはい、常識ではそんなことは、ね、ありえないと言いますよ。うん、私はこれをね、考えたんですよね。で、今からね、2500年前にこれを実行した人がいるんですわ。
1: はあ、
0: お釈迦さんね、釈尊はこれを実行したんですよ。どうして実行したかと言いますとね、生老病死、人間が現世に生まれて、ね、年を取って病気になって死んでいくというね、これは我慢できないと考えたんですよ。生老病死というのがなぜあるかと、そんなね、嫌なことがなぜ人間にあるかということを考えた結果、実は現世が本当の世界でないということが分かったんでしょう。人間が現世に生まれてきたことは業だ、カルマだと言いますよ。
1: はい、
0: これはどういうことかと言いますとね、矛盾いっぱいの世界ね、悲しみがいっぱいの世界、苦しみ悩みがいっぱいの世界であって、来てはいけない世界なんですよ。もしここへ来ればね、絶対人間は苦しみますよ。だからここへね、絶対来てはいけない世界へ来てしまったことがカルマなんですよ。
1: 今生きてる世界がということですか。
0: はあ、ということはね、はい、カルマの、ね、状態になる前があったんですわ。
1: うん、
0: その前が
1: 前、ね、はい。

0: あのカルマに、ね、なるべき、原因を作ってしまったんでしょう、
1: はい、
0: これはどういうことかと言いますとね、うん、宇宙にある死、これをね受け入れたんですわ。で宇宙にはね絶対死んでしまう命と絶対死んでいかない命と2つあるんですよ。
1: 2つあるんですか。ああ、はい、
0: あの絶対死んでしまう命だけと違いますよ、
1: うんうん、
0: あのもう何十億年と太陽はねあの輝いてますよ、
1: うん、
0: これはね絶対死なない命がある証拠なんですわ。それからね地球上にねいっぱい生物がいますよ。鳥とかね動物植物ね昆虫いっぱいいますよね。これどっから来たんですか。これは、
1: うん、どっから来た。
0: 宇宙の命から来たんでしょ、うん、
1: はあ、
0: 宇宙の命から。宇宙の命はね絶対死なない命でしょ。宇宙があるか間はある限り。だからね生物は宇宙の絶対死なない命があることをねこれをね証明してるんですよ。
1: うーん、人間と他の生き物は違うんですか。
0: はい、
1: うん、
0: あの犬は死ぬんですけどね、うん、また新しく生まれてくるんでしょう。次から次へと、
1: うん、
0: 生まれ変わるっていうかね、
1: はい、
0: あの植物もね枯れてまたね来年また咲くんでしょうね、
1: はい、
0: また出てきますよね、
1: はい、
0: あの屋久島行ったらね、
1: はい、
0: あの縄文杉ってありますよ。
1: ありますね、はい、
0: 3000年から4000年のねあの寿命を持ってますよ、
1: うん、
0: だから宇宙に死なない命が絶対ありますよ、
1: うん、で人間は他の生き物と違ってその死んでしまう命を選んでるってことですか、うん、
0: それをね人間はね、うん、絶対死んでしまう命を選んだんですよ、
1: うん、
0: 選んだから絶対死んでいくに決まってますわ。自ら選んだんだから。お釈迦さんはねこれをおかしいと考えたんですよ。絶対死んでしまう命だけが命ではないと、絶対死なない命がねどっかにあるはずだと、これを彼は悲願って言ったね。悲願、
1: あの秋に春と秋にあるお悲願の悲願ですか、うん、はい、はい、
0: それがね絶対あるはずだからそこへ行こうと、そこへ行こうと考えたんですよ、
1: うん、
0: 出家してね、
1: はい、
0: あの全部捨てて自分のねあの地位名誉財産全部捨ててね、あの家庭も子供も全部捨ててしまったんでしょ。それでそこへあの彼はね目指していったんですよ。諦め養生を見た結果、ね、その世界があるということを確信したんですよ。どういうことかと言いますとね、うん、あの諦め養生が出る前の世界はね夜の世界ですよ、
1: うんうんうん、
0: で夜は真っ暗ですわ。あの釈尊がねお釈迦さんがいた当時はあの伝統がなかったですからね夜は真っ暗でした。でね明けの明星が出た後に太陽が出ますよ。何にも見えない世界から全てが見える世界、ね、
1: うん、
0: に変わるんですわ。ということはね絶対人間が死んでいく世界があれば絶対死んでいかない世界があるはずだと、絶対死なない世界悲願、ね、があるということをね確信したから書いたんですわ。
1: うーん、
0: 確信したから
1: そのことについて書いてある、
0: ね、書いてあるわけ、うん、でところがねお釈迦さんはその世界へ到達する前に死んでしまったんですわ。死ぬ直前にねあのお弟子さんを集めて彼は言いましたね。あの私はねあのいろんなことを説いたんだけど私が説いたことがねあの全部間違ってるという人がやがて出るでしょうと。お弟子さんがねそれは下道かと言ったんでしょ。いや違うと、それがあの本当の仏だと言ったんですわ、ね、つまりお釈迦さんがね説いた内容は中途半端だったんでしょ、
1: うん、また少し足りてなかったってことですか、は
0: い、で完全に説いた、うん、完全にねそれをね、証明する人また話をする人がね出ますから、そこへ行って聞きなさいと言って死んでいったんです彼は。
1: うーん、
0: でその人がね現れたんでしょう。あのねユダヤのベツレヘムっていうところでねあのイエスという人が誕生したんですわ。
1: うーん、
0: でこの人がねあの死なない命を

0: 持ってやってきた。宇宙の絶対死なない命を持ってやってきたんですわ。彼は絶対死なない世界があるんだから、そこへみんな行けるんだと、その証拠にね、いろんな奇跡を行ったんですね、
1: うんうん、
0: これはね、死なない命があるということを現実に見せたんですわ。十字架にかかって死んだんでしょうね、殺されてしまったんでしょう、十字架にかかって。ところがね、金曜日に彼は死んだんですけど、日曜日の朝復活したんですわ、ね、絶対死なない命を持っているということを復活という格好で表したわけ。イエスが誕生したことによって人類に死なない命をつかむチャンスが与えられたってことですよ。だからね、期限が変わってしまったんでしょ
1: う。
0: 聖霊期限が始まったということは、人類が必ずしも死ななくても良いことが始まった。で、選択して死なない命を選ぶチャンスができたということでしょう。こんな話をね、まあ、短時間で言うことはできませんから、もしできましたらね、私が書いた本をね、真剣に慎重に読んでもらえばね、だんだん分かっていただけるんじゃないかと思います。
2: 履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 0794-87-1177、 ファックスは 0794-87-1960。 株式会社アラジンは幸せを招く企業です。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論、今回は第2回超自由論について、梶原先生独自の解釈見解でお話をいただきました。お相手は助手の岡部まどかと
0: 梶原和義でした。
2: 梶原和義の人間宇宙論、この番組は株式会社アラジンの提供でお送りしました。

8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 秋田がお化け見たって言ったけど
1: 結局いなかったね。
2: 寝ぼけて見間違えたんだろうなあ秋田。
1: そうだといいんですが、
3: 肝試しみたいで。

0: 一人の金
1: すま、怖い話ですか。
0: 二つ、ぷゆりと佇ま
2: い。俺は寝る。
0: 三つ、身の毛がよだつえ。
3: そいつは不気味だな。
0: 四つ、幼児を抱き

0: 待て待て
1: 捕まえてごらん。
0: おっ、よし、あ、それ捕まえた

俺は松野家に生まれし次男松野からまつ。静寂と孤独を愛する男。明日のことはノープランだ。実は俺たち六つ子なんだぜ。同じ顔が6つなんて生かしてるよね。こんなところで再会とは。覚えてたぜお前の顔。何度も何度も巡り合ってこれで6度目。踊るにはいい夜だと思わないか。お前の笑顔悪くないぜ。大丈夫、俺たちも6人。俺があいつで俺たちは俺。そう、

眉の角度が鋭いだろう。なんといっても次男、責任はないし自立もしない。最後まで実家から離れないぜ。まあ同じ服が6着はないよな。今この瞬間を楽しもう。俺に会えてよかったな、この出会い、それが奇跡。男の六つ子と女の六つ子、ゲームにならないだって。確かに同じカードだからな。だけどハートの数字を見ろよ。運命の兄弟の中で選ばれし者が俺、君が選ぶのも俺だろ。

火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

よい。はい、これくらいのお弁当箱におにぎり、おにぎりちょいと詰めて。

0: ゾウさんのはどんなの？
1: 大きいの。
0: 大きいの。じゃあでっかいのをね、飛び上がりながら作ってみよう。ね、元気にね。これくらいのお弁当箱に。

0: ひん。
1: うまいうまい。じゃあ今度はね、変わったところでサンドイッチ作ってみよう。サンドイッチのお弁当よい。はい、これくらいのお弁当箱にサンドイッチ、サンドイッチちょいっと詰めて、からしバターに粉チーズかけて、いちごさん、ハムさん、きゅうりさん、まあるいまあるいさくらんぼさん、すじの通ったベーコン。うまいうまい。さあ、じゃあ今度はね、また普通のやつを元気にやってみよう。よい。はい、これくらいの

ジーの通った空気。今度はだんだん速くなるから負けないようにね。よい、はい、それくらいのお弁当箱におにぎり、おにぎりちょいと

ました。大型バスリズム号の発車でございます。

0: お隣へ、
1: はい、
0: お隣へ、
1: はい、
0: お隣へ、
1: はい、
0: 終わりの人はポケットに。

0: 後ろ向いた、
1: あ、
0: 後ろ

皆様ガタガタ道になりました。椅子から転げ落ちないようご注意ください。

今度はね、小豚の狐子の歌を歌いましょう。これはしりとりの歌ですよ。とっても簡単な歌。お兄さんがね、最初歌いますからよく聞いててくださいね。

0: こね、わかったでしょ、とっても簡単でしょ、うん、じゃあ今度はね、お兄さんの歌う後について歌ってくださいね。ワンツースリー。こぶた、
1: こぶた、
0: たぬき、
1: たぬき、
0: きつね、
1: きつね、
0: ねこ、
1: ねこ、
0: こぶた、
1: こぶた、
0: たぬき、
1: たぬき、
0: きつね、
1: きつね、
0: ねこ、
1: ねこ。
0: まいまいまい、今度はね、ちょっと難しくなりますよ。お顔もつけてやりましょう。ちょっとね、小豚さんは人差し指でお鼻を上へ上げてください。できた？
2: うん。
0: がね、たぬきさんはね、ほっぺたをね、両手でグッとこう潰すっていうかね、つまんでください。それからね、きつねさんは両目をちょっとこう吊り上げてください。猫さんはお鼻の横に両手でひげを作りましょう。パッ。できましたか？
2: はい。
0: じゃあいくよ。うわ。

0: 顔ぐちゃぐちゃになっちゃったね。
1: 今度はね、みんなでね、動物さんの名前を呼んでみましょう。いいですか？ワン、ツー、スリー。こぶたさん、たぬきさん、きつねさん、ねこさん。
2: こぶたさん、たぬきさん、きつねさん、ねこさん。あれれ、
0: お兄さんなんかね、急にね、悲しくなってきちゃったよ。今度は鳴き声でやってみましょうか。
2: ブーブーブーブーブーブー、
0: ポンポコポン、
2: コンポコポン、
0: コンコン、
2: コンコン、
0: ニャオ
2: ニャオ、
0: ブーブーブー
2: ブーブーブー、
0: ポンポコポン、
2: コンポコポン、
0: コンコン、
2: コンコン、
0: ニャオ
2: ニャオ。
1: はい、元気に。

タンタン、トトン。太鼓の稽古、昨日

0: 言える？
1: 言える。
0: 何？
1: 竹本さん、さっき。
0: 住所は？
1: 渋谷区神宮前の23の駅。
0: うん、電話番号は？
1: 電話番号は
0: 忘れちゃったかな。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。